0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Tunglist á FM 957.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Hlynne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Þetta svakalegt.
0: Ég trú ekki ég sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: breytist ellingin?
1: Að stendur undir svega Cowgirl.
0: Já,
2: segir það ekki. Cowgirl eða bara Cowgirl?
0: Nei, bara venjuleg Cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
0: Þannig að Cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða Gæjón, eða ekki Cowboy þá?
1: Jó,
2: það kom þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá
2: er
1: það Cowboy, það er þetta að vera.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. En ef ég væri úti og

0: morgna 7-10
1: Nei, ég myndi ekki segja það þetta líka gefur mann alveg einhvern kvíða, sko Það var auðvíkjast, sko En veistu, þetta alltaf gaman, sko Ég segi það nú, ég þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko
2: Áður við förum í aðalgjastin Luigi, þá var ég að spurja þetta

0: Hablando mal los contra, mal los contra.
1: Ya está, tú. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: og DJ Margi og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafer í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
1: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, Bílasmiður.

0: Góð daginn og velkomin á Fætur klukkan orðin 7 á 5. degi 28. maí er það í dag Hér sitjum við Kristmundur Axel og ég plótið með ykkur í brennslunni til 10
1: Já, góðan daginn, gott að sjá þig, elsku vinur minn
0: Rosa gott að sjá þig, byrjuðu varst í akkur svona tanaður
1: Í tanaður?
0: Já
1: Já, ok
0: Alveg svakalega?
1: Já, það er bara, hérna
0: Bara sólin?
1: Það er bara sólin bara, Ég veit ekki hvernig, ég verð auðvöldlega með að vera tanaður, sko en...
0: Já Það er bara Það liggja í pottinu með gráðisleginn
1: Já, það er svo góð, það er sérstök Það er eitt pottur öðna sem að bara Maður bara alltaf í sólinni
0: Já
1: Þegar maður þar
0: Einmitt, það er hérna, sko, ég fór í gráðisleginna með strákinn um daginn
1: Já
0: Hún er útrúlega næs
1: Hún er mega næs, maður
0: Þetta er alveg ein af þeim bestu á höfuðbrúksveginn Þú veist, þetta er alveg þar
1: Já, þetta er þar
0: Það sé að við erum með, þú veist, sánu Við erum með infrarauða Og við erum með vaskuna
1: Já
0: Og rennubriðina Sem ég reyndi að náði ekki að platan í, sko
1: Nei
0: Þannig aðeins rættu hana Já Og hína rennubriðina, þú veist, þetta er svona ein rennubrið sem hann myndi alltaf komast í Hún var reyndi að lokuð
1: Já, ok, var hann lokuð
0: Já
1: Já, hún er eitthvað rosa svona bandvæn lög og svo er þetta bara eins og við farið yfir áður sko að maður er laus við vörklassliði sko
0: Já
1: Þú veist, þannig að maður er svona maður
0: Ég veist það alltaf náttúrulega hérna
1: Ég náttúrulega
0: Mikið kostur
1: Já, ég fer í vörklassliði hérna líka sko
0: Já,
1: en þetta er svona, ef ég vil fara þangað þá er það svona þá er bara partur af því af hverju hún er góð er til dæmis
0: Svona prífasíð
1: Já, prífasíð sko Maður getur verið bara svona frekar léttur og frjáls
0: Þú ert að fara bara nánast á hverjum þig, fórstu aftur í gær og...
1: Nei, sko, ég enda búin að vera pínur latur undanfærið
0: Já
1: Ég ekki verið að, ég tek svona tímbel, sko
0: Þeir hafa ekki verið ánægð með kallarnir,
1: mann Nei, kallarnir sakna mín, ég get að lofa því
0: Já
1: En bara gaman að vera komin hérna í brennsluna og hérna, það var komin tíma og ég þátt á strákana
0: Já, já, löngu komin tími
1: Svafstu eins og engillinn sem þú ert?
0: Já, greinilega bara eins og vel, sko Það gerist alls ekki oft, ég get sagt við það
1: Nei.
0: Og hérna Og ég man samt alveg eftir að hafa verið að snúsa sko.
1: Já
0: En ég hef greinlega gert það bara svona ímynda þær Ég hef greinlega gert það bara Þú veist, fjóru sinni með
1: eitthvað Já, já
0: Mér man eftir að hafa gert það einu sinni
1: Já
0: Næ, þetta er ekki
1: En fórstu að senda svo?
0: Nei
1: Nei
0: En nei, ég var svolítið bugað sko. Ég fór fyrsta golfring sumarsins í gær
1: Já, ó.
0: Og hérna og það var bara, þú veist þvælan eins og ég vissi alveg að það myndi vera
1: Já, hvernig þá?
0: Já, bara ekki góður
1: Nei
0: En það er að því að ég er náttúrulega sko, ég var ekki búin að gera neitt til þess að undirbúa hennan ring sko.
1: Nei
0: Ég fór náttúrulega ekki einu sinni bása ég púta ekki einu sinni Nei veist, á, Ég fór ekki uppbytun á svæðinu fyrir skil ég ger ekki neitt
1: Einmitt
0: Og ég er ekkert búin að vera mikið að hérna spila neitt í vetur skil nei, í hermi með hann
1: nei, nákvæmlega þetta er svona, þarf vel að gera þetta reglulega
0: já, játnaleikurum var bara ekki inn í hjá mér í kæri það er bara sem datt algjörl út
1: já.
0: Og hérna og það skilaði sér þannig að ég hafi fengið ykkur átta punkta á fyrri níu
1: já.
0: Sem er mjög lítið sko.
1: Já
0: Og svo allavega 16 á setni nýju sem að var nú svona bærilegra Ég var tölvöld betra á setni nýju Þá svona fann ég þetta að vera detta aðeins inn
1: Já
0: En ég þarf að laga hjáttnáleikin Og ég þarf að púta aðeins Og já, þá er ég komin í
1: mæta,
0: Það er ég bara komin í fínst
1: Já, já, þetta er alltaf
0: Það er ég bara minni forgjöf skilur Sem er náttúrulega ekki há
1: Nei
0: Nei, ekki lá
1: Ekki lá, alls ég alls ekki lá
0: Hún er alltaf bara 29
1: Já, 29 en tíu
0: Ertu grófur í golfinu sjálfur það?
1: Nei, ég er alltaf latur sko, ég er einmitt að fara í eitthvað golfmót núna fljótlega sko, ég, það er eitthvað að fara í hermi eða eitthvað fyrir það
0: Já
1: Það er alltaf langt síðan, ég fekk pöttuna í fyrir það sko Spilaði hans í fyrir það sko En það hef ekkert farið núna, bara, ég við ekki sem fara í hermi sko, bara í hálft ára eitthvað
0: Nei
1: Það er gleymusu sko
0: Það er bara, það er eitthvað svo ótrúlega næs við, þetta er góð hreyfing líka skilur Þú veist, við löbbuðum bara 18 holur hvernig gær og smá svona fest
1: Hvað völlur var þetta?
0: GKG, hann svona alveg tekur aðeins á labbinu sko
1: Já, já, já, er það Garðabærin eða, nei
0: Já, golfklubur, golfklubur, Kobox og Garðabær
1: Já, hann að, á, já, einmitt Flottu völlur
0: Já, mjög fín, mjög fín Svona, hann var bara glæsilegur sko
1: Einmitt
0: Og þetta var bara, já, þetta var Það tekur náttúrulega svo svakalegan tíma man.
1: Já, þetta er svo tímafrækt sko
0: Nei, við áttum hérna teikluðan 13.10 í gær
1: Já
0: Ég var bara að koma heim 6
1: Já Þetta, þetta er bara allir dagur fyrir þetta.
0: Þetta er alveg þannig. Þetta er svakalegt. En það er parturinn af þessu. Ég er ekki, hérna, ég áttu mig samt ekki dagið hvernig menn geta verið að spila þetta. Fjórusunum í viku, sko.
1: Nei, nei.
0: Sem er ekki atvinnumenn í þessu.
1: Nei, nei. Þetta er bara svo skemmtlegt.
0: Já. Það búið að vera frétta kristmyndi mínum hins vegar.
1: Herðu, það góð spurning. Ég bara, það ekkert rosa mikið ekkur nýju, það engi flugeldar þannig.
0: Nei.
1: Það bara svolítið sama, ég alltaf að hérna, gigga og semja og eitthvað í stúdiónu og svo eru bara eitthvað að bara hafa gott sko.
0: Við baðum að ná í kaffi fyrir mig.
1: Já.
0: Og þú náður í það í Hufflepuff bolla.
1: Ég hugsaði mitt sko, ég hugsaði til þín hérna, þegar ég greið bollan.
0: Þetta
1: er bara, fyrsti bolli sem ég sá bara.
0: Já, ok.
1: Er þetta Hufflepuff?
0: Já.
1: Er það ekki versta liðið?
0: Jú, er það ekki,
1: ég. Jú, Hufflepuff.
0: Hufflepuff, það skal verra en Ravenclaw.
1: Já, já, já, sko, Ravenclaw, Gryffindor og Slytherin
0: og
1: öll betur en Hufflepuff.
0: Já, Hufflepuff, bolli bara í morgun.
1: Er það Hufflepuff?
0: Já, bara 706 að vera hendi með Hufflepuff bolla meðan þú ert með Capital FM bolla bara. Já, það er rosa.
1: The UK's number one hit music station.
0: Já, já. Heyrðu, jú vill röddur góð í
1: þessu. Þessi var þetta
0: komið
1: sjálfum úr þarna.
0: Já, þetta var rosa.
1: Nei, nei, kaffi gott, sant, einhver síður.
0: Já, já.
1: Já, bollin bara aukaðri.
0: Já, en sorry, ég ætla ekki trufla þig. Það er svona að minna kannski nýtt eitthvað í þessu
1: það. Já, af mér, það er bara allt gott. Ég minna bara glimrandi gott að frétta. Það er ekkit svona, já, eins og ég nefndi á þann, kannski ekkit nýtt þannig, ekkit svona sem er dettur í hug, svona í fljót bragði. En ég er bara drullið góður, sko.
0: Já, það er slutt.
1: Já, en og þú, hvernig ertu?
0: Ég frábær, sko.
1: Já, já. Byrjar í gólfinu aftur og...
0: Já, og hérna, og það er annað gólmót á laugardaginn, sko.
1: Já.
0: Það veist, og svo er ég alltaf, ég er alltaf á miðvikudögum.
1: Já.
0: Og ekki alltaf, þú veist, ég reyni.
1: Já.
0: Ég er mjög svona mótröð þar.
1: Já.
0: Já, já, en þetta er bara, svo er hún alltaf bara með... Það börn og allt að gerast sko.
1: Já, ég, lífið er bara eins og það er, ég meina það er bara komið sumar líka.
0: Já, ég sá líka hjá, núna, bara, núna, hérna, í morgun, sá ég minnbandaðir, það sem að þú ert að tala hjarta hafnafjarar.
1: Já.
0: Þar verður þú núna í júní.
1: Einmitt.
0: Það bara byrja, því líka konserti sem það, það er.
1: Það er mjög skemmtilegt sko.
0: Ókslega gott.
1: Já, það er ókslega gott og það, ég spilaði fyrra og það var einmitt bara á fimmtudegi eða eitthvað sko og það var bara ógeðslega gaman
0: klikku stemming
1: það var bara svona topp 10 giggið í fyrra sko
0: já.
1: Topp 5 jafnvel sko
0: já og þetta er svona ég hafði aldrei farað þarna fyrir en í fyrra heldur.
1: Hefur farað þarna sem gestur eða?
0: Já og ég fór bara sem gestur
1: já, sko. Ég fór bara sem gestur hann í fyrra
0: já.
1: Og þetta er bara, þetta er svo góð hátíð
0: klikkuð
1: við bara sátum hann við sátum hann í stóra tjaldinu fyrst
0: já
1: þannig sem skjárin er og barinn og eitthvað svona svo fórum hann út og þar eru einhverju vagnar og hérna líka eitthvað setu sveði sko
0: já
1: og svo eru þetta hann tjaldið sem að tónlistmennir eru að spila
0: já
1: þetta er bara hérna gott aðgengi í klósett og eitthvað þetta er bara Palli og félagar hann að jafna fyrir
0: þeir bara
1: Já, ég að fara að vera bara hérna, bara út allt eila í sumar allan á svona, svona stöðum sem að
0: sem að skipta máli
1: sem að skipta ykkur máli
0: Ég bara komin í þang
1: en, Já, já, þetta búið, bara búið að virkilega ánægilegt vor og ég fer kokröstur og stálslegin inn í sumarið
0: Það er rosalega gott
1: Number one hit music station
0: Það er einhver
1: Það nýta þessu rödd Hún ringi hvert
0: Hún sko, hún lifir í svona tíu mínútur
1: Já, það er svona tíu mínútur Það er fyrir í eitthvað
0: Það er þetta komin yfir þetta Þetta er mesta morgun röddin
1: Þetta er eitthvað mikla þarna Þetta er eitthvað mikla
0: Já, það er það sko Herði, hins vegar, við kíkjum nú oftast á veðrið svona hérna í fyrstu kynningu og við erum að tala um það að hérna
1: Já.
0: Við erum í 7-8-9 gráðum og erum lítil væta á okkur í dag og það eiginlega bara eins allt land get ég sagt þér það ekki eins og að búa að vera blússandi veðursælt fyrir austan og norðan þá bara aðeins kaldara þar með þess að 5-7 gráður 5 gráður fyrir norðan og 7 gráður fyrir austan Föstu dagurinn lítur út fyrir að vera alvöru rigningadagur hér í höfuðborginni og það ekki því miður, og verði bara að segja það eins langt og auðvitað er þá er ekki sól í kortunum
1: Nei, er það að tala í dag eða bara
0: Nei,
1: út á reyða
0: bara, já, bara ég komin hérna í sunnudag og ég komin hérna í mánudag og það ekkert að breyta, sko
1: Nei, nei, en við höfum oft séð, sko, það kraftaverki gerast og það getur glitt, sko, glittað í sól, sko en ég verð nú að taka nefna eitt, sko, þú nefnir hérna 7-8-9 gráður, ég meina, ég segi bara takk, sko
0: Já, erum við að byggjum á mikið eða við förum eitthvað mikið ofan að það?
1: Nei, er, kannski ekki, það reyndar að þetta í júní en það, sko Mætti að koma sól, sko, en, en þetta bara svo lengi sem, sko, að það sé ekki þessi rigning og eitthvað, 2 gráður og eitthvað svona, þá ég oftast bara þakkláttur, sko
0: En þú veist að það 20. maí
1: Ég veit að, en þú veist að við erum á Íslandi, skilur, þetta bara, en ég veit að
0: Þú veist, það bara koma, það bara síðasti dagur maímánaður á sunnudaginn, sko
1: Já
0: Svo bara júní
1: Já, góða bútur
0: Það minn mánuður
1: Já Það fyrir þú og kreik
0: Það fyrst byrja ég Það er heldur framtan í okkur dag Viltum við erum góðum gír og fáum hér gesti sem eru alltaf skemmtilegir koma hérna reglulega Ben og Fannar, ætla að mæta til okkar
1: Já, svolítið skemmtilegt að þeir séu að koma þegar ég ég hitti á daglega, náttúrulega
0: Já,
1: Við erum í kaffiklúb á mótnana Við erum í kaffiklúb á mótnana Já
0: Vissir
1: það ekki?
0: Nei, ég vissi bara að þið væri upp í tónhill
1: Við erum í kaffiklúb á mótnana og hittumst bara alla mótna eila Nánast okay. undartekningalaust
0: Já
1: Þannig að og ég mitt komst ekki í dag Því ég verð hér Ég hvað sem er bara að fara að hitta á hér
0: Hvernig það segðum við meira frá sem kaffiklúb?
1: Já, við erum bara auðvitað Hérna í tónhill Við erum svolítið margir hérna og mörg Með aðstöð hann í tónhill Og hérna þeir eru með podcastið sitt þar Og við hittum þetta mótnana og ræðum svona stóru málin Frá svona 8.30 Við erum búin að skutla
0: Já
1: Frá svona 8.30 til svona
0: Þið mættur 8.30?
1: Þangað?
0: Já
1: Flottur? Já, 8.30 þangað og svo ég Já, við erum oft til, sko, planið oft að vera bara til 9 og svo fara allir að vinna En þetta oft tegist í bara 10.45
0: Já
1: Þá bara að fara að huga hátegismat
0: Já
1: Og þá fyrir
0: við What a life
1: Já, já En hérna, já, þannig er þetta allan að búa að vera að undarfæri, sko En það verður gaman að fá þá, þeir eru, sko Þeir eru ókvæðaslega skemmtilegir
0: Já, þeir eru skemmtilegir
1: Ég kýtti á þá í hérna gott hérna kostningakvöld
0: Já
1: Tók hérna blágræn
0: Ég sá það, glæsilegt
1: Já, gaman sko
0: Stór glæsilegt, já.
1: Já
0: Það var hérna, þeir eru ekki koma hérna sko undir kannski neitt rosalega venjulegum kringumstæðum
1: Nei
0: Þeir eru að fara að vera með einhverja rosa sýningu, eða þú veist, sýningu Þeir eru að fara að vera með livestream frá Ormsson
1: Já
0: Og það er, þeir eru að fara svona Það eru að fara að selja eitthvað
1: eitthvað svona uppboð eða.
0: Ég er svona live shopping útsending með Benna og Fannari
1: okay.
0: sem að er í dag
1: Hljómalega áhauvert
0: Já, já, og það eru einhverjir vinningar og eitthvað, þetta í kvöld sko.
1: Okay.
0: Vinningar andur í 600.000 krónum og svo 20-50% afsláttur á völdum vörum og þeir eru bara stýra þarna ferðinni
1: Já
0: að einhverjum svona einhverjum pælingum
1: einmitt, skemmtlegt
0: já, þetta svona eins og þetta var í gamla dag manstu getur í þegar það var hérna svona, hvað heitir þetta sjómarp, svona vöru þeir að vera að selja vörunar í sjómarpinu
1: jú, jú, ég mandi því
0: þetta, ekki, þetta hefur ekkert verið gert
1: nei, þetta hefur ekkert gert þetta er gamli skóli
0: þetta sko. Var einhver tíma
1: að
0: það á mótnana
1: á mótnana eða eitthvað, þetta var vó spes
0: alltaf einhverja
1: eitthvað svona dæmi
0: minn rétt náðum þessu
1: reglum Einmitt.
0: En þetta er mjög vinsælt í bandaríkjunum sko.
1: Já en þetta allavega, já, að vera gaman að fá þá til að útskýra þetta eitthvað Og þetta er í dag
0: Þetta er í dag Förum betur yfir þetta með þeim hérna Eftir, herri, svo allavega hringja norður Á Akureyri
1: já.
0: Og heyri okkar besta Það er Dóri
1: Já
0: Það er svo stóri
1: Hvað ætlaðu að heyri honum með?
0: Er hann með eitthvað nýtt sem ætlaðu að segja okkur frá?
1: Geðvikt
0: En eina ferðina Heldur hann áfram
1: já. Hann
0: stoppar ekki gæn
1: Nei, ég veit
0: að Og við, það er bara nauðslegt fyrir okkur að hérna, vera með smá tengingu hann á norður og fá að vita hvað er að frétta fyrir norðan
1: 100%
0: Og taka aðeins stöðuna
1: Já
0: Það er allavega hellingur framöndan hjá okkur í brennslunni Við ætlum að fara í þetta fyrsta hlustundar dagsjöftur öskumastund og þá erum við með góðum vinning fyrir þann sem nær hér fyrst inn að heyri krispinn dagsel á 50.
1: Já.
0: Er það ekki draumur hvers manns?
1: Er það vinningurinn, ja?
0: Það er svona fyrsti vinningur en ég get kannski gefið eitthvað aðeins meira
1: Kannski eitthvað með þessu
0: Jafnvel að þú slætir einhverju gjafabréfið hann inn
1: Já, já
0: Áttu ekki eitthvað?
1: Já, mögulega, við getum þarna að fundið eitthvað.
0: 10 skipta sundkort í Grafhúslaug.
1: 10 ferðir í rennubrautina, hún er að loka núna.
0: Já, hún loka og vera að bíða þess.
1: Hún er að bíða þess.
0: Bíða þess með nótuna. Þetta verður stórkustlega til okkur dag, við ætlum að koma þess að stað, förum í dag og svo fyrsti hlustundi dagsins hér eftir örskamma stund.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, já, fyrsti hlustandi dagsins 511-0957. Það er náttúrulega heiðurinn að heyra í Kristmund Axel.
2: Já, það er fyrsti vinningur.
1: Fyrsti vinningur.
2: Já.
1: Anna vinningur verður eitthvað meira.
2: Já.
1: Þriði vinningur er frá þér.
2: Já, það var hvað þannig.
1: Já, og verður svona, finnum eitthvað.
2: Nei, við finnum eitthvað.
1: Já.
2: En mér finnst það bara svona án alls gríns, bara gaman að heyra í fyrsta hlustunda dagsins.
1: Það er alltaf skemmtilegt.
2: Það tengir maður alltaf við sko raunveruleikan einhvern veginn. Og ég finnst það einhvern veginn vera svona, já, mér finnst það svona algjör tenging við samfélagið.
1: Já, og ég svona hefur reglulega sagt að það er ekkert, þú veist, það er hvergi auðveldar í útvarpið heldur en að vinna Freesiat.
2: Nei.
1: Heldur en í fyrsta hlustunda dagsins já.
2: Bara heyri í einhverjum.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hver er hér?
3: Þetta Inga eitthvað
2: ég. Sæl og blessu Inga, alltaf gaman að heyra líka ykkur kvenkyns.
1: Já.
2: Minnst það að gerast sjaldan?
3: Já.
2: Hvernig hefur það í dag, Inga?
3: Ég hef það bara mjög gott.
2: En það ekki?
1: Löngu vöknu, Inga?
3: Er ég vaknaði 5?
1: Já.
2: Það var nú bara ekki allt í lagi heim.
3: Ég var að fara að kenna tíma klukkan 6, þannig ég hef þess undirbúið það. Já. Og svo fór ég betur í hæsthús og núna ég bara það að græja mig fyrir hina vinnuna mína.
1: Herri, hvað?
2: Þetta bara, sko? Maður líði bara illa, sko. Þetta bara, djöðstugnar forkur erstu.
1: Já, þetta svakalegt. Það segir þau. Herri, sko, byrjum á hvaða tíma varst að kenna?
3: Það ég að kenna þarna líka til þessan í Bjarg, þannig ég var bara með svona 3 tíma í morgun.
1: Já,
2: geggja.
1: Vel gert.
3: Og hvað? Er ég líka með hesta, þannig ég þurft að bara gefa þeim svona áðinu fyrir að vinna.
1: Já.
3: Já, það ég að vinna í grunnskóla.
1: Æðislegt.
2: Já, en hvað gefur þau hérna, ég má spila, hvað gefur þau hestunum? Hvað er þetta, er ekki bara bora gras eða?
3: Jú, þeir eru innan, það er ekki komið nú mikill hægi til að setja út og svona, hann er að þá er maður bara að gefa hei og
2: hei, já, myndi það,
3: og hey. Moka skít og svona.
2: Moka hvað, segir þau?
3: Moka skít.
2: Já, moka skít, þau veit að
3: já,
1: hvað, varstu búin að gleyma hei?
2: Já, ég var búin að gleyma orðinu.
1: Já.
2: Orðið hei.
1: Gefur þeim ekki bara gras?
2: Já. Gras, já, já þetta er svona, ég hef ekki einu sinni, já, já, það er eins og það er.
1: Þetta er gráur, það er nú samt alveg hestar
2: með gráur. Jú, hestar er gráur, þú getur ekki nota þennan núna, sko.
3: Það er þið ekki farið á hestbak?
1: Herðu.
2: Nei, ég vissu ekki, ég á það inni, það er ótrúlegt. Ég var að gefa út countryplötu, ég var aldrei farið á hestbak.
3: Já, hvað?
2: Þeir eru rífa sig í gang. Já, ég þarf að kíkja til þín hérna í 3 tíma og kíkjum síðan
3: já,
2: og mörgum skít og fyrum á hestbak.
3: Já, það er bara, ég er bíó Akureyri en það er bara tjöðu þitt í sko.
2: Já,
1: já, heyrðu, þeir eru fyrir norður næst.
2: Þeir eru norður, heyrðu í yngu.
1: Já, fyrir maður hestbak.
2: Já, klálega.
1: Hvað er með marga hestæðinga?
3: Heyrðu, ég með hvað, 7 núna, já.
1: Já, þetta er nú væntalega hörku vinna.
3: Þetta er mikil vinna.
1: Já.
2: En ég meina, er ekki bara úti núna, er komið sumar og svona?
1: Bara að segja, er ekki komið nóg mikið beitt?
3: Það er ekki komið nóg mikið beitt, það er græs, til að þú veist, ég er með 4 úti en ég þarf að gefa þeim líka því að það er ekki komið nóg mikið hægi.
1: Já.
2: Já, já.
3: Til að þeir, þú veist, fáið nóg.
2: Nei, ég
1: skildi ekki orða, hann skildi ekki orða þessum sem.
2: Sko, ég skildi allt nema beit og hægi, en hérna.
3: Það kemur að því ég setja út og þá far ég ekkert að vera að gefa þér.
1: Nei, nei, það var bara að
3: retta. Það gerist.
1: Já.
2: Fyrir ekki, getur þið sagt aftur á íslensku? Nei. Nei, glæsleitt, glæsleitt, glæsleitt.
1: Og hvað gerir þú grunnskólanum?
3: Er ég stöðningur inn í bekk?
1: Já, æslegt.
3: Við erum í öðrum bekk.
1: Mm.
3: Þannig að það er mjög skemmtilegt.
1: Er þetta ekki bara svolítið gefandi?
3: Mjög gefandi.
1: Já.
3: Ég er búin að vera í mörg ári svo að þetta er bara krakkar er æðislegir.
1: Hvað ertu búin að lengi að gera það?
3: Ég er örglega bara 10 ár. Já, örglega 10 ár.
1: Já. Það er vel gert maður. Hvað finnst þér skemmtilegast af þessu? Að ljóta að láta að gera upp á milli? Ef þyrtir að velja bara eitt af þessu, mætti bara vera með hestana eða að kenna tímana eða vera í skólan? Hvað myndir þú taka?
3: Ég get ekki gert upp á milli.
1: Nei,
3: þetta
1: er
3: svo ólíkt en gefandi og skemmtilegt á bara öðruvísi hátt og margan hátt.
2: Já, það rennur allt saman eitt og saman er þetta bara fullkomið, ekki sett?
3: Já, já, það er enda þannig.
1: En þegar þú vakna á 5, ertu þá sopnu 9?
3: Ég er mjög leiðilega á kvöldin, já. Snemma svo.
1: Já, já, en það er satt bara,
2: já, það er bara þarf næs. Til að láta þetta ganga upp líka.
3: Já,
2: það,
3: já.
2: Þessna annars væri ekki svona góðu og miklu stuði núna.
3: Nei, en ég vakna þessum ekki alla mótna. Ef ég er ekki að kenna, þá vakna ekki hann 6 og fyrir bíhæstus.
1: Já, já.
3: Þannig
2: já,
3: já.
1: En, en hvernig eru helgarna líka? Ég meina það er ekkit helgafrí á hestunum, þeir eru líka að fá að borða helgar.
3: Nei, nei, það er ekkit helgafrí á
2: hestunum. Það er ekkit meiri hægi þá.
1: Nei.
3: Það er ekki meiri hægi um helgar.
2: Nei, hann er ekki kominn.
3: Nei.
1: Já, þetta magnaðan. Og þú ert þá væntalega hérna, bara vakna sex allar helgar líka á?
3: Já.
1: Já.
3: Ég hef alltaf mjög öðvult með að vakna. Ég get þóið með ég svo út, þá vakna ég alltaf sex. Það er bara...
2: Já, já, þú deina þeim, það er bara geggjast
1: Þú bara morgunmanneskja
3: Ég bara morgunmanneskja
1: Já, geggjast Það engu hvað fullt nafni þær?
3: Inga Vala Magnúsdóttir
1: Inga Vala Magnúsdóttir Herðu, Inga
3: mm-hmm.
1: Sko, ertu ekkert í world class? Ertu ekkert að koma þið þar einstendun? Akkur er
3: Nei, ég náttúrulega er að vinna annar líka sættastöð Þannig að ég æði bara þar
1: Það er eðlilega, kannski meika kannski alveg sérst
3: En
1: þú ert fyrir norðan og Akureyri eða hvað?
3: Já, ég
1: býð
3: Akureyri
1: okay. Þannig að ég ætla að senda til þín söpbyggjabröf Það er alveg ljóst
3: Ég
1: ætla að greiða það Kristmyndu, hvað ætlaði þú að gefa henni?
2: Ég ætla að gefa þér hérna hérna miða á næstu tónleikana mína
1: Vá
3: Vá
2: Já Og þeir verða ekki reyndar fyrir ná Ég ætla reyndir ekki að staðfist alveg hvenær þeir eru
1: Já.
2: En varstu komið nafnið hennar?
1: Já, ég með fullnafnið henni
2: okay. Þá ætla ég bara að fá nafnið og ég ætla hérna skrá hjá mér hérna í eitt svolítið mikilvægt skjal hérna í símanum mínum
1: Já.
2: Nafnið og gefa þér sko tvo miða á tónleikana mína
1: Vá.
2: Og sem eru reyndar ég veit ekki alveg hvenær þeir verða en þú átt á, okay. þú átt á og ég er maður minna orða
1: Já.
2: Og, hérna,
1: og þú ert komin í mikilvæga skjali í símanum sem þýðir að það fer ekkit fram hjá honum og þú myndt þá að senda með þetta
2: ég er með eitt svona skjál sko sem að hérna, ég opna daglega og er með svona hérna, ég ætla að fá að gefa þér með það hefur eitthvað tímann séð mig syngja?
3: Nei, mér langaði með þú komst að græna hatti þannig að ég veit þá bara kom því ekki, þá þurfti ég að fara suður
1: já
2: Ég er nefnilega nokkuð góður sko
3: Já, ég hlusta mjög mikið á plötuninni, ég með þú gekkir
2: Æ, takk hérna fyrir það Þá er bara heiður
3: minn Já, menn þið spila bara lög í rektinni morgun sko, blágræn og
1: Nei,
2: já, það er líka gott ef maður er hérna Það er svona, við tengjum það eins við hestana líka Það er svona smá sveita Smá sveita
1: Geðvegt, þetta er hörku vinningur
2: Þetta er hörku vinningur sko En bara Egil sagði að ég ætti að retta ykkur vinning og ég fór bara í efstu hillu að þetta verður svaka sjó og ég lofa trilltri stemmingu
1: Erum við ekki að hugsa svona haustið?
2: Það er ólega haustið en það gæti líka verið vor þannig að ég ætla ekki að fara fram úr mér í lofurum þar En eina sem ég get lofað eru miðarnir sjálfur sem eru svo sem verðmætast þess sko
1: Þetta er bara
2: stórkust
1: Inga, innilega til hafmingi með miðanæðin á Kristmyndur Axeltólingana sem verði einhvern tímann og já, ég gæði nú líka söpvið, það er heldig gott
2: Já,
3: það er mjög gott
1: Tókst bara minn vinningu strögi
2: Já, þú bæst
1: það Já, þetta var heldig gott Herri, Inga, ég hefðu yndislegan dag, takk fyrir að hringja
3: Herri, takk,
2: sem leis,
1: ég er góðan dag Já, þetta var stemming Herri, við förum í Gleymt hann ekki grafið, Kristmyndur, þú átt lagið
2: Er ég á lagið?
1: Þú er lagið?
2: Það er rétt
1: Þú hefur núna umþabil, já, 5 mínútur
2: Já
1: Þú veist, það er nægðu tími
2: Já, já
1: Til að velja lagið þar
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass
5: Runo atvinnubílar bjóða fagmönnum í morgunkaffi á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sævarhöfða. Skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja er ástæða þess að Runo eru einhverjir vinsælustu atvinnubílar landsins. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sævarhöfða.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttur róbót í 30 ár. Gerðu það

0: brekkjundur þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.

0: Var 50 í gær? Já,
1: var 50 í gær, minna ég.
0: Einmitt.
1: Og hérna, ég sá það væntalega.
0: Hann er stóramali.
1: Ja, stóramali. Já. Mér datt í huga, hérna, var eitthvað skorla á hann og svo nafnið hans. Þannig að mér datt í huga, henda bara í skímólag.
0: Já, geðvögt.
1: Það ekki, ég hefði fólk svo, sko, skímó á móti sól og svörtum fötum. Þetta orðið svona fyrir fólki eitthvað svona klysja, finnst mér. Það má ekki gleyma hvað er, hafa gert og hversu sterkir og stórir voru á sínum tíma.
0: Já.
1: Skímó, náttúrulega algjörur, hérna, hnakkar, eins og kallaðist þá.
0: Byrjuðu deila bara.
1: Byrjuðu deila bara, strípurnar og allt þetta.
0: Já, Selfoss sko hnakkin.
1: Já, Selfoss hnakkin sko. Og hérna, maður búin að vera að gigga núna á sama stað og allt þetta. Maður alltaf, ég alltaf að heyra sögur backstage, bæði skímó og svörtum fötum og svona. Og ég veit svona fullt að sétti núna.
0: Ég ætla ekki margar sögur í Istanbul. Með einari
1: bara. Já, með einari bara. Einmitt skímó
0: skímó sögur sko.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið gaman að þessi sko. Þetta voru bara allt öðruvísi tímar.
0: Svo legendir í band sko.
1: Einmitt.
0: Já, og eiga mörg legendir í lög. Ég er alveg spenntur hvað þú ætlar að velja þessu sko.
1: Já, ég hugsa sko eins og heyris bara röddinni minni, það var í svona í pínu kósi gýrs.
0: Já.
1: Ég samt alveg, þú veist, já, það var eitt lag sem ég hlustaði hvað mest á.
0: Já.
1: Hlustaði ekkert rosalega mikið á skímó.
0: Okay.
1: Ég var meira í hérna svörtum fötum móti sól sko.
0: Okay.
1: En það var lag í svífum.
0: Já,
1: með skímó sem að hérna ég hlustaði kannski hvað mest á. Einmitt.
0: Þetta hérna.
1: Það var svona eitthvað við þetta sko. Þannig villum að leifa þessu malla og sjá hvað fólk segir.
0: Hvort við eigum að já, gleyma svífum eða halda þessu gleymdu við eigum að grafa þetta upp. Þetta eitthvað 99 lag,
1: þetta eitthvað svo leiðis.
0: Já, þetta stöffið. Yes.

0: Það er komið að eitthvað sem þú búin að finna lag
1: Ég búin að finna lag, ég fekk að vísu ekkit mikið tíma núna en,
0: nei, nei.
1: En hérna, með datt eitt í hug sko.
0: Ok
1: Og hérna, það er hérna, Gunni Óla
0: Já
1: Þú veist hvað það er ekki
0: Legend, það veit ég hvað Gunni Óla er
1: Skímó, Skímó kallinn
0: Já
1: Hann nú bara verða 50 eða

0: þetta er nostalgía.
1: Já, þetta er Við erum í Gleymdun ekki grafið Eigum við að halda þessu lagi með skímum Gleymdu Eða eigum við að grafa þetta upp
2: Já, nú þurfum við bara hreinskilni sko
1: Nú þurfum við hreinskilni 511957 Þú þarft 5 já Til að þetta lag fari hérna í smá spilunni á okkur Aðeins að kveiki þessu áttu fyrir sumar Þetta nú alveg svona sömmer sko
2: Já, leikvað
1: Já, já Já, sko, hvað fólki segir
2: Þetta svona morgun líka
1: Góðan daginn Hvað segir þau?
2: Upp með þetta
1: Góðan dag
3: Fæja
1: 2-0 Góðan dag
4: Góðan daginn
1: Hvernig varst þér?
4: Ekki bara inn með það?
1: Ég hefði nú aldrei það
2: Ekki
1: Það komið 3-0 glæsilegt Við þurfum 2 að minnsta kosti í því bót Góðan daginn
3: Já, góðan daginn Bara allt með skím og beint í spil
1: Allt með skím og beint í spilun Takk Það 4-0 Við þurfum fleiri inn á línuna Við þurfum að minnsta kosti eitt atkvæði
2: Já, svo að atkvæðgreislan teljist góð gild
1: Annars erum bara ekki gild
2: Annars fellir þetta allt niður
1: Og þú gæti fengið bara núna Þrjú símtölur er bara, neða, þetta var ekki fyrir mig
2: Já, ég myndi bara skilja það, þú veist, allt í góðu En þetta byrja vel, sant?
1: Já, þetta byrja bara greiðlega vel 5.09.7 Þetta er náttúrulega ekki sko vinsalstælega, er það?
2: Alls ekki, það finnst mér líka skemmtilegast Sko að taka þetta svona hidden gem
1: Já, já, þetta var svona Varurinn smá glimt, kannski eins og konsertu
4: Jú, góðan daginn,
1: strykkis Góðan daginn Þetta var helviti gott Hörðu, það allslema
2: Já, Spindur. Þetta komið
1: Komið
2: Þú eru að spila það eins
1: Já, já, ég hendi sinni Þetta getið út Þú eru til gaman Góðan dag, hvernig fannst þér þetta?
4: Þetta er snill
1: Þetta er snill Klæskilt Ná, þetta er bara 6-0
2: Þetta heitir við
1: Þú hefur ekkert sko, klikkað ekki í þessu
2: Nei, sko, fólk kann líka bara gott að meta Þetta er solid Þú getur eiginlega ekki Ég var pínu örgum með þetta, sko, út af því að Þetta er svona þannig lag Þetta er bara svo mjúkt og gott
1: Já, þetta var bara svona, þetta var á ekki að bögga
2: Nei, þetta getur alltaf ekki að bögga Þú getur aldrei, ég held að nennir ekki að hringja
1: Það er eitthvað,
2: ói, hvað var þetta? Þú veist,
1: það er ekki þannig
2: Flott lag
1: Já, ég er aldrei að líka Herra, eftir öskum að þá förum við í umræðuna
2: Hvað lag er þetta? Þetta er rosalag
1: Þetta er alvöru lag
2: Þetta er alvöru lag
1: Þjóðtélagi 2026 Herra, nýtt sem er svo Birgitta Haugdal Flugveldar að styttist í þetta maður Vá

0: Já, það komið að við viljum að kíkja í umræðuna. Sjá það svona meira frétta og við byrjum á lögreglu fréttum eins og við gerum mjög gjarnan. Og það var svona eitt og annað en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna mann sem var sagður vera að kasta steinum í bifreiðar. Og maður reyndist verulega ölvaður og var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Mjög athyglisvert málin frá þessu greinir í yfirliti lögreglu verkefni næturinnar. Það segir einnig að tilkynnt hafi verið rúðubrot í skóla en ekki farið inn í skólan en lögregla gerði viðeigandi ráðstafanir á vettvangi. Þá var tilkynnt innbrot í umdæminu Kópavogur Breiðholt en innbrotsþjófurinn var farinn þegar að var komið. Lögregla var einnig köll til vegna umferðar óhapps sem að minni áttar meiðsl urðu á fólki. Það voru nokkur stöðar í umferðinni, meðal annars eitt sem að var að tala í síman undir stýri. Auk þess að vera ökuréttindalaus og ljóslaus hafði viðkomandi raunar aldrei öðlast ökuréttindi. Þannig að það var svona eitt og annað í þessu.
1: Já.
0: Herriðu, svo náttúrulega var að koma einhver gögn hérna frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem sýna verulegan mun á námsárangri eftir grunnskólum.
1: Ég er að lesa þetta líka.
0: Og svona ósamræmi í einkunnargjöf á milli skóla. Afleggingin er svo að tækifæri barna ráðast í auknum mæli á því hvaða grunnskóla þau sóttu fremur en getu þeirra á árangri og þetta er auðvitað alls ekki gott. En þetta segir frá í nýrri úttekt viðskiptaráðs á þeirri skýrslu sem ráðuneyti birti í síðustu viku og fjalla varum í morgunblaðinu á mbl.is. Og þarna munar miklu, úttektin leiðir enn frekar ljós að það sem ráðum átti á skýrslunni að það er verulegu munur á því hversu hátt hlutfall nemenda líkur framhaldsskóla eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma. Mm-hmm. Og þegar horft er til fellaskóla höfðu til að mynda aðeins 25% nemenda loki framhaldsskóla þremur árum eftir lok grunnskóla.
1: Það er alltaf ströggliði hérna að fellaskóla.
0: Já, samanborið við 96% nemenda úr smáraskóla. Þannig að það er alveg svakalugur munur þannig.
1: Já, það er alveg nokkur skóla sem eru yfir 70% en fellaskóli hérna einmitt, þetta lítur ekki alveg nógu vel út.
0: Nei, ég velti þessu fyrir mér. Ég svona, það er náttúrulega langt síðan að langt síðan að samræðuprófin voru tekin út.
1: Já, já.
0: Hvað var að því kerfi? Akkur var það ekki bara geðvægt þegar allir voru að taka sömu prófin og allir voru að fá sömu spurningar og áttu þá að geta
1: Ég veit ekki, mér finnst við bara þetta er bara við erum alltaf eitthvað að breyta öllu eitthvað og eitthvað ég skil ekki af hverju að það var tekið samræðuprófin út og bara einhvern að gefa vennar líka búið að breytast þeir ekki orðið eitthvað hérna bara litir eða eitthvað
0: ja, þetta er orðið bókstafið á A, B, C eða eitthvað
1: já, þú getur verið með B við getum báður með B
0: við
1: fengið B báður
0: já.
1: Og hérna
0: þau erum bara reynt út ég verið með 9,4 og þú er með 6,5
1: já, við samt báður jafnvel með B
0: en báður með B
1: já, það getur verið út að það er eitthvað
0: svona radíus.
1: Já, og Kristmundur vinuðin hérna
0: 6,5 fáum sömu einhvern
1: Kristmundur bara í sigurum sóknum hann aftast í skólastofunni
0: skil ekki hvað svona hlutir eiga að make a sense
1: nei, þetta geti kannski hérna maður bara vonandi breytist þetta eitthvað
0: já, já, herri, svo er nú eitt og annað í sportinu en ég sá það nú í morgun nú, bara þegar ég vaknaði að hérna er stór félagskipti í boltanum strax
1: já
0: Anthony Gordon, leikmaður Newcastle hann er mættu til Barcelona
1: það er rosalegt
0: og bara búið að loka þeim samningum hann er alltaf búin að vera mikið orðaður til dæmis við Liverpool og fleiri liðin en hérna Newcastle hefur sérst samþykkt tilbúið Barcelona bara 70 miljónir evra auk bónusa fyrir kant og sóknumanninn Anthony Gordon og þetta er alveg stórt
1: já, þetta er stórt það verður áhugavert að sjá hvernig hann spjara sig þar
0: Anthony Gordon og Marcus Rashford saman hérna í Barcelona maður.
1: Já, ég er ekkert alltof vissum reyndar að Rashford verði lengur
0: Ekki?
1: Ég held ekki.
0: Hann er búin að standa sig vel hann.
1: Já.
0: Hann er búin að vera góður.
1: Ég las það ekstra, ég veit ekki.
0: Nei. Herri, svo öðrstutt að veðri. Það eru gular viðvaranir vegna snjókomu.
1: Já, gleðilt sumar.
0: Já, en Veðurstofan hefur gefið út gula viðvaranir í fjórum landshlutum vegna snjókomu í dag og morgun. Og aðstæður á fjallavegum getur sérst orðið varasamar fyrir bíla á sumardekkjum. Kuldi og snjókoma verði aðalhutverki í veðrinu í dag og á morgun en Veðurstofan hefur gefið út þessar viðvaranir á Norðurlandi, Eystra, Austurlandi, Austfjörðum og mið hálendinu vegna snjókomu. Svo fyrsta tekur gildi núna á Norðurlandi, Eystra í hádeginu og hinar svo síðdegis. Veðrinu slotar hans á morgun, fyrst á Norðurlandi eistra í fyrramálið en ekki fyrir en annað kvöld fyrir austan og á mið hálendinu. Snjórinn verður fyrst á heiðum en nær niður á sjó í kvöld. Aðstæður á fjallavegum getur varasamar fyrir bíla á sumardekkjum og veðri verður skapleira annars staðar þó að búast við rigningu í sunnanlands en minna fellur úr lofti á landinu vestanverðu. Þannig að ef að fólk eitthvað að fara á ferðina, þá erum að gera að kíkja vel á veðurstofuna, farin á vegagerðina, er þetta ekki umferðin.is?
1: Já, eitthvað svo leis.
0: Þá ertu með alla helstu vegi og hérna, hvernig þið líti út. Það er nú flest allir komnir á sumardekkin, ég ætla að vona það.
1: Já, já.
0: Þú búin að skipta?
1: Ég á heilsás bara góður. En þú sko, ég að fatta eitt núna, að lóta þessu, þú ert tannar.
0: Nei, ég ekki tannar.
1: Þú ert svolítið tannar.
0: Nei.
1: Ég að segja
0: það.
1: Já. Já, það þetta lýsingi bara.
0: Já, örgulega. Það ekkert, ég bara, ekkert verið að gera, já, takk fyrir það.
1: Allir að ljómas bara með mínúndunum hérna.
0: Ó, hvað fallið það heyra. Herri, erum við með eitthvað meira? Erum við með eitthvað meira í fréttunum? Þannig að það var myndar meiri hluti í Reykjavík í gær.
1: Já, já, það verður svo skipta skoðunar því eins og ég alltaf bara og eitthvað svona.
0: Hann sé mikið af skiptum skoðun.
1: Já, maður allan að sko fer mikið fyrir.
0: Margir reyðir.
1: Ég skil það, ef ég bara, ég nú bara ekkit pólitísku þannig, en ég skil bara báðar. Ég meina, þú veist, ég skil hana að fara í þennan meira hluta, að búið til þennan mynda þennan meira hluta. Svo skil maður líka kjósundur sem að kjósu til dæmis miðflokkinn sem að var reisastór í þessum kosningum og fær ekkit fyrir sitt.
0: Nei, þetta er
1: bara svona það er bara, þau bara náðu ekki að mynda meira hluta við verum bara óska þú ert náttúrulega í útstæðst, þú ert náttúrulega í
0: ég er Reykjavík,
1: já.
0: Ég er Reykjavík sko.
1: En hérna, þetta vondi við bara þeir bara allt vel
0: Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn sem er að mynda hennar meira hluta og hérna, jú, maður gerir þeim nú kannski smá tíma
1: Já, til þess að hérna, áðurinu fyrir mjögstu áðurinu fyrir félaginni brjálaðir
0: með skilti nokkar
1: sem við erum eigum náttúrulega í kjallarannum
0: sko. Já, við erum líklegastir í það
1: við erum einna, heitt í hamsi
0: við sjáum bara hvernig þetta allt sem hann fer það er búið að búa breytingar í borginni
1: já.
0: Og þau verða þá bara að reyna að standa við það en eins og þú segir sjálfur líka bara viðbröðin bara voru mögnuð heila við þessari við myndum þessa meirluta Það var allt vitlaust á Twitternum í gær
1: Já, ég hérna
0: En hefði það einhvern tímann ekki verið
1: að Ég held þetta, ég veit ekki Ég held að það oft bara Þetta er bara svona held ég Ég er rosa lítið í þessum málum sko
0: Já, við erum alltaf að fá tvo kosningagóma einn og eftir sem vorum að kosningagvöldið Fá bara Benna og Fannar Benni er stjórnmálafræðingur
1: Hann er stjórnmálafræðingur sko En sko, svo er Fannar Hann er oft með svona skemmtileg svona take á hlutina Það verður gaman að spyrja hann líka út í þetta sko Benni kemur svona kannski aðeins formlegri inn En svo er Fannar bara eitthvað með svona annan vinkil á sig
0: Kaffikluburinn hérna eftir
1: Kaffikluburinn
0: eftir Förum betur yfir það eftir öskum að stund Við förum í örstuð skilaboð Og svo förum við í það sem gangi hjá okkur næsta klukktíman Og svo þetta heilabrott dagsins
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði Og ofur röð hleðsla Komdu og reynslu öktu Xpeng
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
8: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
9: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafið dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
11: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfaröða.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Takk hóðir. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan orðin átta, velkomin á Fætur. Hér situm við Kristmundur Axel og Egil Plóter með okkur í brennslun í dag og ætlum að vera hér til tíu í góðum gír. Hellig og framöndan á næsta klukktíma.
1: Heldur betur, þetta verður flottu þáttur, búið að vera góðu klukktími.
0: Já, við ætlum að fá til okkar Benna og Fannar.
1: Já.
0: Við erum saman í kaffiklúb.
1: Já.
0: Við ætlum að byrja bara eins þar.
1: Já.
0: Í svona kaffiklúba stemmingunni, ég er svona, þið ætlum að hleypa mér aðeins inn í klúbin.
1: Já,
0: klálega. Hvað er svona fyrsta spurning og hvað ætlum við að taka fyrir? En það er ekki aðalatriði af því að í dag þá ansi skemmtilegur viðburður hjá Ormsson.
1: Já.
0: Þau eru að, hérna, Ormsson aðeins að kveikja í, svona, hvað við segja, gömlum glóðum.
1: Já.
0: Live shopping, útsending. Og það farið í lofti klukkan 19.30 á slæginu og bara Ormsson, held ég, Facebookin alveg, þeir segja okkur betur frá sér hérna eftir.
1: Já, já.
0: Og þar eru vinningar að vera með til 600 krónum og það eru valda vöru sem eru á 20-50% afslætti og þeir eru bara svona stjórna hálgeru sölutorki eins og já, já. Þetta hétt hann í gamla dag. Þannig að þetta verður rosalítið í kvöld, við ætlum að spjalla betur við það við þá þar að segja.
1: Já.
0: Og svo þetta ætlum ég að setja því í smá game hérna eftir.
1: Já.
0: Ég búin að ákveða það, svona okay. 50-dags stemmingsgame.
1: Já.
0: Jafnvel keppni við hlustanda.
1: Okay.
0: Getur skemmleitt.
1: Já.
0: Förum í það allt saman á eftir heila brot dagsins hins var í dag. Og ég get sagt okkur það að akkurat núna eru þrýra hverjum tíu karlmenn sem hafa þetta sammeilegt. Akkurat núna.
1: Akkurat núna. Þrýra hverjum tíu?
0: Þrýr af hverjum tíu karlmennum eiga þetta sammeilegt eða hafa þetta sammeilegt núna. Ertu með einhverja pælingu?
1: Já.
0: Já, já. Hugsum þetta hins vegar.
1: Já.
0: Tökum tvö lög. Og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar. Förum betur yfir þetta hérna eftir örskammastund.

0: Herra, heilabroti í dag akkurat núna þá eiga það þrír af hverjum tíu karlmönnum þetta sameiginlegt þrír af hverjum tíu akkurat núna öðnin og frúna þannig að símni okkur 511957 og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar þú ert með einhver hugmynd einhver svona pælingu fyrir þessu
1: Já.
0: en ekki klára þessu
1: Nei.
0: góðan dag
2: góðan daginn, er þetta að snúsa?
0: Að snúsa
1: Vá, hvað er gott
0: sjátt. Mjög gott sjátt, það gerir blótariðin í morgun en ekki það sem við leitum að góðan daginn
3: Góðan daginn, bold piece of shit
0: Já, við erum sköldu því að þú að kalla mig að bold piece of shit
3: Já, nei, no.
0: Nei, hann sagði, góðan daginn, bold piece of shit
1: Ég hefði það líka
0: Nei, það ekki það sem við leitum að Það sem bara fínast að sjátt Góðan dag
3: Að
0: vera með hvað?
3: Við erum lítið tipi
0: Nei
1: Við erum með lítið tipi, sagði það
0: Já, það ekki tipið Góðan daginn
3: Góðan daginn Er það að pissa sitjandi?
0: Mjög gott Mjög gott gísk En ekki það sem við leitum að Pissar þú sitjandi, regla?
1: Nei
0: Þá tæmi blörun og besta veist það Góðan daginn
3: Er það að vera með tattú?
0: Nei, það ekki verið með tattú Góðan dag Góðan tak
3: Er það að bónir?
0: Að vera í bónir bara akkur núna
3: Já
0: Nei
1: þetta er líka, mér finnst þetta ángriðs gott
0: Þetta er það, þetta er ekkert annað en þetta er ekkert slæmt sko. Góðan daginn
3: Já, góðan daginn
0: Hvað heldur þetta sé?
3: Herðu, ég með tvo hluti í huga
0: Ok
3: En hérna Þetta annars eða þetta klassiska Karlmenn geta ekki gert tvo hluti í einu
0: Já, það ekki
3: eð,
0: það
3: sem Eða
0: Já
3: The Nothing Box, hafði ég heilt talað það?
0: Nei
3: Þetta er box sem að kallmenn eru með og hún eru ekki með
0: The Nothing Box
3: Já
0: Hvað því
3: er Það getur verið að gera sömu hlutina í lengri tíma
0: Já
3: eins og að þetta milli stöðva og vafra þar eða þegar að fer að veiða þetta bara svona Þú ert bara að gera sama hlutin ógislega lengi og þarft ekkert að hugsa
0: Já Já Nei, þetta er ekki, við erum ekki leitað þessu
1: Ég, þetta sé ekki svona flókið
0: Nei, þetta er samt bara fínasta pæling En þetta er ekki svo flókið Sko, á ég kom með vísbendingu Þetta til mér Þú ert, þú átt þetta 100% samilegt núna Með einhverjum þarna úti Ég myndi segja það Þú ert svona þannig típa Það tengist klæna þess Þetta tengist aðeins klæðinæði Góðan daginn
1: Ég búin að fatta, held ég
0: Góðan daginn Halló, halló Nei, nei, það engin að svara hér Góðan daginn
1: Ég má ekkert gíska Góðan
3: daginn, er þetta að vera skeggjaður?
0: Nei, ekki vera með skegg Gott gískingasíður, góðan daginn
4: Nei, vera með derhúður
0: Ekki að vera með derhúður Góðan dag
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn
3: Er þetta að vera með hára raskatinu?
0: Nei, þetta er ekki að vera með hára raskatinu Þetta tengist klæðnaði, guys Þetta tengist klæðnaði Og þú veist, fólk villi þetta ekkert Þú veist, já Menn vilji þetta ekkert En við erum bara ákveðin tegund Skilur við Það eru auglá allar línur innan Góðan daginn
5: Góðan daginn, þetta ekki
0: Hvað segirðu?
5: Góðan daginn, er þetta gera nummer 2?
0: Þetta er ekki gera nummer 2, þetta tengist klæðnaði Góðan dag
3: Góðan dag
0: Þrýr af hverjum tíu karlmönnum eiga þetta sameiginlegt akkurat núna Hvað getur þetta verið?
3: Að vera klæddir í keifmann fatnað
0: Nei Ekki er það það, þetta er sko kannski svolítið erfitt heilbrot sko
1: Ég er ekki með það sko
0: Góðan daginn
3: Góðan daginn, er það að vera með belti?
0: Nei, það er ekki að vera með belti Sko, þú vilti þetta ekki en við eigum það til að pæla bara ekkert í þessu
1: ég er búin að fatta má ég ekki ská?
0: Ég heldur þessi ekki búin að fatta
1: jú
0: enga líkur já, býttu þú er kannski
1: ég heldur þessi búin að fatta
0: góðan daginn
3: ef þetta verður með gata nervur
0: fæja það er hár
1: ég býtt ekki með það ég ætla að segja að opna buksnöflug
0: já, nei, þetta er að verður með gata nervur þrýr af hverjum tíu karlmenn eru núna með gat á nærbuxum.
1: Og þú vildi meina að ég var með það?
0: 100% Það er alveg ekkert öryggar í þessu lífi. Heldur en að þú veist, hefur, veist, myndi konur einhver tíman gera þetta?
1: Nei, held ég ekki.
0: Fari göta á nærbuxur?
1: Það er ekkert, það er allt svo, já, nei.
0: Ertu í heilum nærbuxum núna?
6: Já, ég er það.
0: Já, já. Hvað er nafnið
6: höfumistari? Það er búið Vernharður.
0: Vernharður, þú hefur nú alveg farið í göttatna nærbuxur, við hefði ekki það?
6: Jó, já, alveg 100%
0: Já, við höfum ekki allir gert það.
6: Já,
0: það. Krismundur, þú ert reglulega í göttatum. Nei, nei. Hvað er svona að lægja?
1: Ég er ekki í göttatum.
0: Getum við tjekka því?
1: Nei, nei.
0: Ertu í göttatna nærbuxur núna?
1: Nei, ertu ekki rugluður.
0: Af hverju ertu það?
1: Ég er í gegg, ég er ekki
0: ég Þú þarst eiginlega, við verðum eiginlega að sjá það.
1: Ég er í geggjúðum nærbuxum, sko.
0: Já, já.
1: Þessi er geggjað,
0: sko. Já, já, það sést ekkert gata á þarna, sko. Þetta er náttúrulega gati, gati er oftast þannig á spönginni. Vernharður, ég ætla að bjóða þér upp á grautsalat eða krisp í World Class.
6: Já, geggjað.
0: Þannig að þú getur tekið góða æfingu og nelti svo í góða mat þegar þú búin.
1: Einn góð dag.
0: Bye. Já, ég Hvað á hverju varstu svona skrítin allt innum með þig? Ég var alveg handið sem þú væri með gata
1: nei, nei, nei, nei, nei, ég var bara svo viss og væri að tala hérna opna buksnaklöf.
0: Já. Get og basic eitthvað að fasta óþægilegt að það væri gatið.
1: Nei, ég veit ekki hvað
0: Nei, nei.
1: En hvað vann hann ekkert það?
0: Hvað mistur bara allt í hérna bara sem ég var að gefa
1: hérna? Já, hvað gastur hann?
0: Ég gaf hann graut, salat eða krisp. Man geta fengið sér í World Class.
1: Ja, vissla.
0: Það ógíslega gott. Margt mjög gott við það. Herra, við höldum áfram. Það styttist í Benna og Fannar, allavega hana Fannar. Bennar, Bennin er í ykkur svona smá pælingu.
1: Fannar er mættur.
0: Fannar er mættur. Við erum alveg að fara að taka gott spjallina og þið viljið ekki missa þið. Þið fyrst og fremst bara stemmingspjall við Fannar Svensson.

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna þeirna og það á fimmtudags morgni, Kristmundur Axel og ég er blótir með þeir og við erum komin með svo góðan gest. Það alltaf svo næs, það svo góð nærvera hjá honum.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, Fannar Sveinsson, ertu hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Okkur ánægðan.
1: Ég er svo gladur að vera hérna.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég er hlusta nefnilega alla mótna, sko.
0: Já, sko, Fannar, nei, Kristmundur var að segja mér það, þið eru í kaffiklúb hvern einasta morgun.
1: Ég var ekkert eðlilega gladur að segja þeim náðan, sko.
0: Já.
1: Ég líka. Ánar að rikki sig ekki, sko.
0: Já, af því að þú kæmist ekki í kaffiklúbun. Þú varst ekki bara að sjá hann í kaffiklúbun.
1: Já, bara eftir.
2: Já, við fyrir eftir. Já,
1: við hittumst daglega, sko.
0: Já, okay, já, en ég var að hugsa skilur, Kristmundur var eitthvað að reyna að segja að þetta væri þá hverjum degi, 8.30, bara eitthvað.
2: Já, þetta á móta, sko, við erum eiginlega að fórnum smá núna. Með að vera hér
1: já.
0: Já.
2: Það bara svo það við þurfum að vinna
1: Já, sjálfsögðu
0: En hvað að útskýra þeim kaffeklubba þessu fyrir mér?
1: Já, við erum bara að leigja hérna mér tónil á báðir, sko
0: já.
1: Og erum orðin bara ógeðsla góði vinir og framtíðin í björt, sko
2: Já, við erum
1: Þetta
2: snýst alltaf vinandi,
1: sko
2: Já, þetta snýst alltaf vinandi En við erum, svo er bara fleiri, sko Og við erum andan mótnana, við erum alltaf allir að skutla og sækja og eitthvað tjöfla, sko Svo erum bara, svo gott, sko, að keira bara niður í tónil eða upp í tónil, fyrir að tíkvæðu horfra á þetta og fá sér bolla með félón þá er bara alls konar rætt, sko ekkert bara, sko, það er rætt tónlist, sjóvarp og alls konar, og svo erum við líka bara í pólitík
0: skýrðum, þema
1: og tilfinningum líka
2: já, ángrins, bara ef maður er ekki nógu góður þá bara hérna, fannar ég, bara ekki nógu góður
0: Ná, það er föstudags pólitíkin
2: alls
0: konar, sko, tónlist á mánudum
2: svo eru náttúrulega þeir, sko, auðvitað með mjög vinsal hlaðvarp í kaffiklúbin líka þeir sitja hann og býða eftir gestunum eða gestinum eða eitthvað hann kemur sest aðeins með okkur áður en að þeir fari í tökur og þannig að við náum, við hinir hérna komanir við náum aðeins inn á svona einhvern skemmtileg spjall
1: og við sitjum oft bara til hádegis og förum svo í lunch og svo förum við bara heim
2: ég var einhvern veginn að segja sko plani er eiginlega að vera kannski frá 8.30 til kannski 9 skilja að fara allir upp að vinna þetta tegist alveg í 10.45 og þá er bara
0: komið hátta í spælingar
2: sko
0: Það brjála að gera hjá
1: Já, við erum svona tarnamenn sko
0: Já, já, já það er bara stöffið í dag það vera bara, þú veist, þú tekur þessu bara day by day
2: Já, já, við erum tarnamenn, svo er maður stundum með mitt bara alveg full on sko
1: Já, ég seti öfunda því stundum, þú ert alltaf hér á mótana það er svona fasti sko Sleppir ég að skutla og sækja á mótana
0: Já
1: En sakna þess ekki smá?
0: Jú, ég geri það alveg, auðvitað
1: já. Já
0: Þú veist, það er svona
1: Pappi bara farin á þannig að vakna
0: já. Já, það er alveg smá svona
2: Þetta eru að tráma líka fyrir strákin Nei, það finna það Það er náttúrulega fyrir þessi
0: Auðvitað finnst mér alveg leiðilegt að vakningi með börnunum mínum að mótna það Já, það er alveg leðilegt já, ég er búin að gera þetta líka í, nú, við erum búin að nálgast núna en að ég er ekki í 6 ár
2: já, ég er að batnið þetta hefur aldrei séð á mandana sko.
0: já, hann er enda nýbyrjar að sofa lengur enn til sjö sko. Þannig að þetta er ekki búið að vera mikið brass en það er alltaf svona skutla en ég fæ alltaf að sækja sem er úkslega góðu dýrlega pælið í ég fæ alltaf gleðina við að sækja
1: já,
0: það er bara góða punktur en þannig að við erum ekki til að ég vil hafa inn í tvær kynningar því já, ég er hugsa að setja því eitthvað svona á eftir en ég, sko, við ætlum að spjalla því núna svona nýjung þetta hefur ekkit verið gert svolítið lengi þetta er risa svona stór sjónvarpsmarkaður innan gæsalaba myndum við segja samfélagsmiðla markaður
1: já, þetta er live á Facebook og Instagram
0: já
1: Ormsson eru með þetta og þú getur keypt þarna vörur og góða tilboði og svo eru vinningar munið ekki eftir gamla góða sjónvarpsmarkaðinum
2: Jú, við vorum með þetta ræðið henni múl Ég man bara, við náum aðeins á því Við erum auðvitað svipaðir aldrei við ill
0: Já, við erum örgulega svona þessi síðustu árin sem náðu þessi
2: En ég man alveg eftir að hafa séð þetta sko.
1: Já, þetta er svolítið svona persónulegt og skemmtilegt sko. Sem það er að segja frá vörunni og hvað er næst og svona
2: Já, eitthvað, hérna erum við með Ketil Ég man alveg smá eftir sko.
1: Þetta er hvað það, sko
0: En hvað ætli þið og Benni að segja eitthvað frá
1: Þetta verður svo gott, sko Það verður eitthvað fagmaður með okkur þessi veit meira við
0: vör
1: En ég er mjög gaman að Ormsson og því sem að þeir hafa upp á að bjóða Þetta verður gaman sko
0: Já, já, þú veist að Ormsson er einn skemmtilegasta vestlur landsins að fara inn í Það er svo mikið að skemmtilegu stöð þegar hana
1: Ég veit að bæði sko Nintendo tölvunar, ég elska þær já. Og svo er ég mikill bakari sko Þeir eru með góða svona bökunarvörur og svo bara allt á milli himins og jarðar
0: Ertu mikill bakari?
1: Ég er mikill bakari, ég byrja að baka í COVID sko
0: Já
1: Masteraði súrdegið sko
0: Nei
1: Jú, og pizzadegið endaði að kaupa með sko risa stóran pizza allt og stóran sko
0: já
1: og þú var að koma pizza
0: já þú skulum segja þetta hvert eða skipti sem kemur
1: inga
0: ég er alltaf til að koma pizza ég þarf að fara að fá að búa ég er ekki að banka
1: já svo, ég er gaman að góðum dellum sko já. Ég er dellukall
0: og þetta er nýjasta dellan er bakstursdella
1: já hún er enda svolítið að fjara út sko það kemur einhver ný núna þessari
2: hún er búin
0: en þú varst aðal í brauðinu og pizza deginu þú veist ekki eitthvað að baka kökur og
1: Nei, þetta er brauðbakstur sko.
0: En þetta verður þannig sko, það verða vörur hérna á sérstökum svona live verðum og ég vil, sko, ég velti að finna mig hvernig þetta gert þú veist, hvað, getur fólk bara keift í gegnum messengerin?
1: Já, bara? Þú bara kommentar undir bara, hérna, það er svona vörunúmer
0: Já.
1: Og þá getur þú keift vöruna Já. Og hefur til miðnættis að klára kaupin
0: Já, sniðugt maður
1: Og getur gripið hann að vöru á mjög góð tilbúði Svo líka vinningar, það er að vinna 55 framesjónvarp til dæmis
0: það er enda rosa
1: og einhvern magnaðan skjávarpa ég kann ekki alveg lýsa honum en þetta er eitthvað svaka tækni sko.
0: Já, orðnir rosalegir þetta er skjávarpinni sko. Þetta var náttúrulega þú getur sett bara þú setur bara eitthvað svona lítinn gaur á borðið þær þarf ekki meira bara plöggar hún í samband og hann bara á allan veggin
2: bara allan veggin sko. Þetta er orðið ótrúlegt
0: sko. Þetta er orðið svakaleg
1: ég veit að ég var til að vinna það sko.
0: Já, þetta eru sko, er vinningar að vera með 600.000 samkvæð mínum upplýsingum minna það er hj 1930
2: Já, sannlega, það ekki
1: Það líka að gera, já, 1930 Það verður skemmtilegt
0: Já, sko, ég man að þau eru að gera það nú í annað skipti
2: okay.
0: Okkar kollegar er hérna meina bylginu voru að fyrsta stjórna þessu
1: Já, þetta verður miklu skemmtilega
0: Eimir og Lilja
1: Já, þetta verður betra núna
0: Ég geti trúa, sko, þau eru nú alveg, þau eru fersk, sko Þau eru kannski aðeins léttari
1: Þau eru léttari, sko
0: Já
1: En já, þetta verður bara mikið stuð, sko
0: Já, þetta verður geðvægt ég var að segja Krismund líka þetta er alveg ennþá inn í Bandaríkjunum
2: Já, svona pælingar
0: Svona vöru, sjónvarps vörutorg eitthvað, sjónvarsmarka
1: Heilu sjónvarsstöðarnar tilengar þessu, sko
0: Já,
2: það er alveg
0: Elskar Bandaríkjunsk Já, þetta er alveg hægt að gera kjara kaupana í kvöld Það er alveg ljóst Herri, við ætlum að taka hérna örstuttar auglýsingar
2: Yes
0: Svo ætlum að halda áfram með Fannari Ég veit ekki hvort við höfum sett Fannari yfir hinsleikutíma Hefur við gert
2: Jó,
0: það?
2: Hann hefur farið eitthvað sko
0: Já, við fyrir eitthvað skemmtilegt með þetta
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass

0: Laugardagsmorgun FM 957.
1: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubílar landsins að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluartu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfarhöfða.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
5: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspekt og Speistam og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á Moment.is.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
12: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
13: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
14: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu Atlansolía App lykillinn að lægra verði

0: Er þið svona fimmtudögum, það förum við í bara skemmtilega keppni.
1: Heldur betur.
0: Og við ætlum í skemmtilega keppni. Fannar Svensson hérna með okkur, Kristmundur Axel og Eitt Plóter til tíu. Sko, við ætlum að fara í tónlistar pælingunum núna.
1: Vá. Wow.
0: Þetta er Bandol sem við ætlum að fara að spila.
1: Bandol.
0: Ég er að pælja að gera þetta svolítið skemmtilega. Ég ætla að fara í keppni á milli ykkar.
2: Ok.
0: Nema hvað? Að nú með að tveir hlustendur taka þátt með ykkur.
1: Vá, wow, ok.
0: Þannig að síminn hjá okkur er 511-0957. Við þurfum tvo hlustendur inn á línuna.
2: Já.
0: Það er einn hlustandi sem er þá með Fannar í liði.
1: Ok.
0: Það er svo annar hlustandi sem er svo með Kristmundi í liði.
2: Ok.
0: Þannig að þið vinnið þetta svolítið saman. Þið
3: ekki eigið,
0: nei,
1: við erum
0: ekki
1: að móta ykkur öðrum.
0: Það er hlustendurnir sem að vinna svona með ykkur, sko.
2: Okay.
0: Þannig að þau, þetta er bara upp á einhverja góða stemmingu, sko. Og þetta er oftast þannig, sko, þið megið bara svolítið vinna þetta saman.
2: Ok.
0: En þið svona svolítið ráðið ferðinni, ok? Mhm,
2: já.
0: Góðan daginn, hver er hér?
4: Teddy.
0: Teddy.
1: Teddy's here.
0: Teddy mætur.
1: Ég dipsa þetta.
0: Já, ok, býtu, þú dipsa þetta. Góðan daginn, hver er hér?
4: Einar.
0: Einar.
2: Ég fæ Einar.
0: Ok, Teddy, þú ert með Fannar í liði.
1: Hello, Teddy.
0: Einar, þú ert með Kristmund í liði.
2: Einar.
4: Sittiti.
0: Sittiti. Herre, ég er að hugsa að byrja á Kristmundi, fyrst að þú ert gestasjóndi hérna.
2: Kristmundi og Einari.
0: Kristmundur og Einar því eigi fyrsta. Ég ætla að segja ykkur þetta virka þannig. Þið fáið lag sem er gefið út 2014.
2: Mm-hmm. Easy.
0: Lagið er með 534 milljón áhorfa á YouTube. Mm-hmm. Og það er í level hard. Það er level hard. Gott fólk. Ok, Einar.
4: Já.
0: Þið byrjaði að fá trommur.
4: Hey, sir.
0: Hlustið vel. Hvaða lag er þetta?
2: Já.
0: Þetta er nú alveg svona.
2: Já, já, þetta getur verið margt, sko.
0: Já, já, en samt skildu svona.
2: En sko,
1: er þetta lagið eða bara trommunar á laginu?
2: Þetta er bara trommunar á laginu. Einar og við Einar erum með þetta, ekki?
0: Fyrir með
2: þetta. Hva, Einar, datt er eitthvað í huga?
4: Ég er alveg tindur, sko.
2: Ég líka, sko.
0: Já.
2: 2014.
0: Já. Þið viljið fá bara næsta hljófæri?
2: Er það ekki bara?
4: Já.
0: Ok. Sko, ég, það er bassinn næstur inn í það.

0: ég myndi þetta. Ertu með þetta? Þetta er bara, þetta er ekki gefa neitt. Við þurfum ykkur að melodíu í þetta, sko.
1: Já, þið bara eru það ekki með eitt einasta gískarna eða ekki
2: að koma.
1: Ha?
2: Ég veit ekki, ég er ekki með neitt.
0: Nei, ég er ekki einu sinni með gísk fyrir mig.
1: Þá förum við í númer þrjú og þá bætist synthið við.
0: Ok.
1: Tilbúin. Það er þristurinn.
3: Erum við stela það?
0: Vast eitthvað í símann hinn? Nei, ég bara fann að búa til eitthvað lag
1: hérna.
0: Ég, Einar, erum við ykkur nærið?
2: Þetta er alltof erfitt, sko.
1: Já, þetta er level hard, sko.
0: Þetta er level hard.
1: Við fengum hard. Þú veist, það er bara óhefnin, er ykkar, sko.
0: Ég ætla að segja bara eitthvað Lady Gaga, eða eitthvað, þú veist, en við náttúrulega, en við meðum svona halda áfram að gíska, ekki?
1: Við meðum halda áfram að gíska, sko. Lady Gaga, Alejandro.
0: Já, til dæmis.
1: Ekki rétt. Það er ekki rétt. Næst fáiði rafmagnsgítar og backing vocals inn. Ok, hlustið vel.

0: veist að þetta bara, ég hef ekki fucking hugmynd
1: Einar, ekki þetta poppa upp Einar?
2: Þetta eitthvað með David Guetta?
1: David Guetta, þú veist hvað, við þurftum að fá eitthvað sko, þurftum að fá nafn á lagi
2: Kannast bara, við þetta, ég veit ekki hvað það heitir sko
1: Á Hvað myndir þú, þú veist, ég meina
3: Einar
1: Ég með hérna heimama, ég með titanium, sexy bitch, I'm good Hvað þessu það?
2: Ég veit ekki, Kristmundur, þú tekur þetta
0: Ok, sko, ég ætla að gíska á hann að Ná, hann Æ, hvað heitir þetta þér? Ekki David Guetta, sko
1: Ok
0: Æ, ég man ekki hvað heitir
1: Þá voruð ekki fór stig hér, þið skipið þið fyrir því voice cover sem á bara að gefa
0: þetta
1: Það er reyndar alveg rosalegt, ok?

0: Fucking Shadows.
1: Ya hangi?
0: Fucking Shadows.
2: Kazare.
0: Bæja,
2: Passing Shadows. Nei, nei, nei, nei. Hvað segir þið, hvað heitir lagin?
0: Passing Shadows.
3: Ég hef ekki giskað það, sko.
2: Einu svona enn. Ég er ekki að finna þetta hér. Hvað heitir þetta, Passing
0: Shadows?
2: Heitir það bara Shadows?
0: Passing Shadows, Chillwave Traveler.
3: Það veistu ekki hvað lagin þetta er?
2: Nei, ég er ekki með það fyrir fram, ég er aldrei með það fyrir fram fyrir því giski, sko.
3: Oh.
2: Það er ekki komin eitt upp í það.
0: Ha?
2: Nei.
3: Hvað
2: lafast þú með?
4: Ég er búin að gleyma það núna, ja. Hvernig er lagið
3: var. Ég var með hérna Calvin Harris Summer.
2: Oh.
4: The thing about the reasons I'm in. Yo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Já. Oh. Já.
2: Nei.
3: Æi.
4: Sildur og lillir í þessu einars.
5: Þetta er allt og erfið.
2: Það er ekki oft sem við förum í gegnum allt stöfið. Erum ekki með þetta.
5: Það
3: er næst bara að hlusta á lagið
2: það. Já, þetta er Maroon 5.
4: Já,
2: Maroon 5. Maroon 5.
4: Now I'm gone.
2: Nei, þetta er Maps, þetta lag.
4: Okay. Er þetta frábært? Þetta
2: er einnir og Kristmundur ekki í stíði. Tett, ertu hérna?
6: Já.
2: Varstu með þetta fyrir löngu?
6: Nei.
2: Nei, þetta var greinlega mjög erfitt. Hins vegar, þá er það staðan að hérna, þið fáið lag frá 2017, Tetti og Fannar. Það er með 1,8 yes. B YouTube views, ok? Og það er ís.
3: Frá 2017?
2: Og þeir í sig
3: 1.5 billion views.
2: Hætti og fannar, er þið tilbúinir?
3: Ready.
2: Hennar kemur það.
6: Hægi.
2: Tromma og sound effect.

0: Þetta er hvaða stóttu versta 17?
1: Það er ekki stöðra djamma, sko.
0: Já, já. Ég var upp að fæðingadeild.
1: Já.
0: Ok, Teddy var djamma, ég var upp að fæðingadeild.
2: Gerðu eitthvað fyrir ykkur?
0: Þá var stærsta lag í heimi. Nei, þetta gerir ekki neitt fyrir mig, Teddy. Þú varst að djamma, þú varst að
1: djamma. Nei, ekki heldur hér.
2: Ok, þá fáum við bassaninn.

0: Teddy.
1: Þú er að gefa mér þetta, Teddy. Já. Ég er ekki með þetta.
2: Ég er með það.
3: Ég heldur.
0: Ekki þú heldur.
1: Má Kristi taka þetta?
2: Nei, nei, nei. Þið þurfum bara.
0: Nei, það fyrir bara næsta. Það gítar og píanó sem bætist þinn í, ok?
1: Ok.
3: Well,

0: Ja, því miður ekki með það. Ég held ég væri ekki eins og með þetta að þú myndi heyra lagið, sko.
1: Já, þetta þú ert alveg að flýka hana.
2: Já.
1: Sko, nú verðum við held ég, sko, þegar við erum komin í hljóðfæri 3, þá verðum við að fara að láta mega stela, sko.
0: Já, já.
1: En það ekki?
2: Já.
1: Því þetta er bara orðið hálf vandræðlegt, sko.
0: Já, já.
1: Ok, ég ætla að leiða ykkur frá 4 og svo má stela ef við erum ekki með það. Ok, þið fá backing vocals nummer 1. Ok, gjörðu svo vel. Þetta hljótið að vera með. Þetta var örugglega eitt stærsta lag þess árs.
3: Útöldi, ég heyri þetta strax skrítið með eitthvað, ég var alveg tómur.
2: Þetta er ekki hvað ég var, sko.
1: Og það er ekkert að koma upp.
0: Þetta er eitthvað, ég myndi gíska bara á eitthvað Edsíran eða eitthvað.
1: Já, það er ekki rétt. Krismundur og okkar besti maður Einar. Einar, varst þú með þetta fyrir löngu það?
4: Nei.
1: Þú ert ekki komið með þetta þá?
4: Nei, ég ekki sko.
1: Já, Krismundur, þú mátt stela
3: hérna fyrir einu. Já, sko, ég er náttúrulega ekki með þessat nafnið, en ég meina, ég er eiginlega handvissum þetta sé Charlie Puth.
1: Já. Charlie Puth, Attention.
3: Attention.
0: Hanna.
1: Það er hárétt. Það er hárétt. Það er hárétt. Herðu, Krismundur og Einar komnir í forustuna. Það er eitt nú.
3: Já, erum við að fara aftur.
1: Já, sjálfsögum.
3: Ok, Einar, ertu ready?
1: Þið fáðu annað lag. Þetta, þú hingrar. Herri, þetta átti ekki að byrja strax, hvað byrjar það maður? Nú byrjar. Herri, það er 2010.
3: Ok.
1: 2010 lag.
3: Það er mitt ár.
1: 27 miljónu YouTube views. Easy. Ok. Þetta er samt ekkert mjög mörg views. Nei. Er þetta að koma að trámiðnar?

0: Sumunar eru alltaf erfiðar sko
1: það. Já, já. Það ekkert það alveg fyrir lengra að komna að ná alltaf í fyrsta.
0: Já, já.
1: Veist, það ekkert endilega, en það væri gott að fá alltaf gisk sko.
0: Já, bara ég sé, ertu með eitthvað Einar eða?
2: Ég
0: með
2: Tómur.
0: Já, bara Vaka Vaka hérna Afrika.
1: Vaka Vaka. Nei, 27 miljón views
3: Það
1: ekki rétt Það ekki rétt Við förum í og bætum við bassanum Og munið regluna Ef þið náu ekki eftir þriðja Þá má stela
0: Hvað
3: sagði, 2010?
0: Já, ég ekki með það
1: Einar?
2: Epic Garmiani í Rivex
0: Ná, mm. ok, ég fylgdi gísk, ég fylgdi gísk
1: Nei, það ekki rétt okay. Það ekki rétt, þið fáið þriðja og þá það að loka ykkar til þess að vera með þetta bætist við rammarsgítar, gítar og voice cover 8
0: Já, já, þá kemur þetta
1: Hlýtur að vera
0: Já,
1: já Ok
3: Já, ég með það
2: Ég man ekki hvað það heitir maður

0: hérna, já, hvað heitir hann aftur? Michael Jackson, nei, hérna
1: Michael Jackson.
0: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
2: Barbara Streisand. Ok.
0: Diggi.
1: Þeir eru stíðan og neinari.
2: Það er hárétt, það er fire. Vel gert. Þannig að datta inn 3-1 fyrir ykkur. Ég fengur 2 stig fyrir að vera svara ykkar, en það er ennþá alveg möguleiki í fannar.
1: Ok.
2: Og því Teddy fáið hérna næsta lag. Teddy er hérna ennþá ekki. Fyrir maður þessu. Og þetta eru, þetta er 2011 lag. 326 million YouTube views. Easy. Ok. Hlustið vel. Já, já, þetta er komið.
0: Ég er með það. Ég er með það. Ekki, hann
1: Þú veist, ég er bara eitthvað.
0: Hann er svo klúles í þessu.
1: MGM, ég er eitthvað, þú veist.
2: 2011.
1: Hvað er minn maður?
2: Þetta er hérna.
3: Ég?
2: Já.
3: Já.
1: Þetta segir eitthvað. Hjálpaði mér hérna.
3: Hvað er þetta, hann að, Discovery Channel, hann að,
0: Úgeðslega gott gísk, sko, en þetta er ekki það, sko. Þetta er sami synthi, þú veist. En þetta er ekki það. Nema ég sé rögla, sko.
2: Hvað heitir það lag?
0: Það heitir hérna
1: Baby me, you me, nothing but memories, so let's do it like they do it on the Discovery Channel. Come on in me now, baby.
2: Þetta er mjög gott, hérna.
1: Þetta er gott gísk, sko, en þetta er 2010, þannig að
0: 2011, þetta.
1: 2011.
2: Já, þetta er sko, það er Blóttand Gang, Bad Hutch.
0: Já.
2: Það er náttúrulega gefið út 99, sko.
0: Já, þetta er gott gísk, sko.
2: Ok, þannig að þið farið í næsta, þið eru ekki með það.
1: Nei,
2: það er sinnfinn.
0: Og
2: það
0: var náttúrulega að syngja þetta hann yfir.
1: Syngdu það bara, ég er ekki með það. Ég aldrei fara gíska á það. Ég er bara ekki hlusta á þessu tónlist, sko. Þetta er ekki kennum ég
3: sem. Já, þetta er rappið eitthvað, sko, við hans skori.
0: Já. Er þú ekki með þetta eitthvað líka?
2: Ég held það, en ég var aðeins að þetta ruglaði með þess. Sintin ruglaði með
0: þess. Já, ég er með þetta. Þetta er, næst í.
2: Hei, Kristmundur. Ekki. Ekki. Þetta, eru þið ekki menn eitt gíska?
1: Nei, við, hann segir rapp og ég bara hefur klassiskur okki, sko.
2: Þá förum við í ramaskítarina, því það er þriðja. Ef við vitið ekki eftir þriðja,
1: þá
2: má Kristmundur og, með Kristmundur og Einar stela. Ok.

0: Tungi með þetta.
1: Það svo margir að hlusta sem við bara trillast ég að vita þetta Því miður sko, ég þarf bara að gefast upp sko
2: Þið gefið þetta frá okkur
3: Já
2: Krismundur
4: Já,
2: já Einar, varst þú með þetta?
5: Nei
2: Ég ætla að gíska að þetta sé hérna Lady Gaga Born This Way
4: mm-hmm. Born This Way
2: Fire! Það
4: Oh yeah Herri, þetta var því, bara þetta var því líka þjöppunin
1: Já, þetta var í neinum keppnum það kemur ekkert óvart
4: Þetta, takk fyrir að taka þátt
1: Bestu þetta
4: Takk fyrir þetta Einar og Krismundur, þið eru sigur vera dagsins
2: Já
1: God.
4: Þetta var bara nokkuð vel gert hjá okkur Einar, þetta ekki bara sáttur að
5: Yes sir
4: Þetta var gott hjá okkur, ég ætla að bjóða þær upp á Söpvi Gabriða því er í gír
5: Já, veistla
4: Hvað fullnafni að þér?
5: Einar Páll Axelsson
4: Einar Páll Axelsson Það hérna á sjöðunarsbrautinu og getur komið hérna í verslun sínar og náði gjafbrífið þitt
5: Easy,
4: takk, bye Takk, bye-bye Easy, hins easy og gætt verið Það því að Krismundur var alveg svona Hann búst alveg með þetta
1: tánum, sko.
2: Já. Já, ég var með þennan sko
4: Já, umtla, fyrst og fremst tónlistamaður
2: Já
4: Herðu Fannar, Já, það er útsendingi kvöld
1: Útsendingi kvöld, hefst, hvað, 1930
4: 1930 hefstur, eða hefst þetta kannski sjö og þið byrjið svona 1930
1: Já, á Facebook og Instagram, það er Ormsson og alls konar vörur í bóði, það er vinningar 55 sjónvarp, skjávarp, í hvað og mikið stuð og mikið gaman
4: Eins og voru að gera það, kommenta bara, já, ég til í þessu vöru og það bara, þá
1: varstu komin já, við útskýrum þetta í útsendingunni, það mjög einfalt
4: Já,
1: það er með númer og þú bara kommentar það og þá farur linkinn á
2: Þetta verður svo gaman
1: Veit
2: að Þetta verður ógeðslega gaman
4: Já, sko, það sem ég veit, sko, sem er skemmtilegt í þessu er að, hérna, þetta er heldig bara gott TV líka fyrir utan það, þú stóttu sérst ekki endilega bara að kaupa neitt, sko, bara gaman að horfa og bara ykkur góð að gýr, sko
1: algjörlega.
4: Þú bara stilla inn Þetta er stemming inn á Facebook og Instagram síðu Ormsson, þá verður stuð í kvöld byrjar klukkan 7, fannast takk fyrir komuna
1: Sem leiðis

0: morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
2: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubílar landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynslu ættu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfaröða.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Haltu þínu striki með orkuliklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
8: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
0: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
14: Já, klukkan voru 9 og gott betur og hér sitjum við í brennslinni Kristmundur, Axel og Egill Blóter með ykkur í klukkutíma í viðbót.
15: Heldur betur, skemmtilegasti klukkutíminn framundan frá 9 til 10.
14: Við verðum í ansi góðum gír, sko. Það ansi mikið sem við ætlum að fara yfir.
15: Já, engin hættu öðrum.
14: Gera mikið skemmtilegt og þú veist, ég með einhvern smá pælingu. Ertu, sko, hvernig ertu, er út að keyra?
15: Já.
14: Ertu mér duglegur að keyra bara þegar út að keyra? Við erum ekki að gera ykkur aðra hluti á meðan þú ert, skilur við?
15: Já, ég, mér finnst gott að keyra bara.
14: Já.
15: En þú veist, ég menur þá að vera í símanum með
14: eitthvað svoleiðis. Já, slysist í það.
15: Ég búin að passa mig, sko, að vera ekki í símanum, sko, það gerist alveg, ætla við ekki hérna. Maður þarf að passa sig á þessu, þetta alveg máli. En svo stelpa mín, sko, þegar ég með hann í bílum.
14: Já.
15: Hún segir alltaf bara, pappi, við eigum ekki að vera í símanum út að keyra.
14: Úf, það er það best.
15: Það er alveg svona, þannig að ég er bara farin að reyna, ég reyna alltaf að venni maður að vera ekki til símanum.
14: Svo erum minnið alltaf að minna maður báðar hendur á stýri.
15: Já.
14: Sem er alveg stundum svona eitthvað, hérna, þú veist, það er alveg þreytt pæling, sko.
15: Það er þreytt pæling.
14: En kannski nöðsileg, sko.
15: Já.
14: Því ég er með hérna rannsókn frá Bandaríkjunum sem við ætlum að fara aðeins yfir. Hvað fólk er að gera undir stýri? Við ætlum að spyrja hvort að þú hefur einhvern tímann gert þessar hluti og við förum svo svona yfir tölfræðilega staðreyndir á því hérna eftir smástund. Og hvort að stemmingu. En fyrst og fremst verðum við bara í góðum og gleðilegum gír þannig að verið með okkur. Hér erum við strákanir eitthvað 10 í dag.

0: De Nelly Furtado.
1: Nelly Furtado, burrito.
0: Esquisito. Þetta er lag. Herðu, hins vegar, við vorum aðeins að fara yfir þetta. Hvað er fólk að gera undir stýri? Það er alveg með ólíkindum, hvað sem fólk hefur gert undir stýri. Hefur séð eitthvað svona? Í umferðinu bara eitthvað svona, herri, hvað hérna?
2: Ekkert sem að, með dettur í hug núna, nei.
0: Nei, ég sé konu verið að setja sem maskara.
2: Já, ég sé það.
0: Bara á miklu breiðinni.
2: Já, ég sé það.
0: Það er samt alveg ruglað.
2: Já.
0: Bara eitthvað hérna.
2: Í speglinum,
0: bara á stýrinu, bara 80 km hraða. Það er ruglað.
2: Já,
0: það
2: er ruglað.
0: Á maður að flauta svona?
2: Nei, ég veist það oft getur bara verið hættulegra.
0: Já. Ég var til að heyra líka fólki, hvað er svona grillast sem það séð í umferðinni. Mm-hmm. Bara svona, en við ætlum að fara samt yfir smá lista hérna. Mm-hmm. Og meðan, en símni okkur eru opinu þetta, 511957 og elskum að taka móti góðum símtölum, sko.
2: Já.
0: Herðu, ég ætla að byrja að segja að bara 14% af ökumönnum í Bandaríkjunum mm-hmm. hafa, og viðurkenna það, að hafa fengið sér 2-3 drykki og keyrt bíl. Mm-hmm. 14%. Mm-hmm. Þetta er svona fyrsti mólin, en við sem veist hvernig við erum að fara í þetta. En svo ætlum ég að spurja því svolítið út í hvort að þú hefur verið að gera þetta.
2: Okay.
0: Hefur þú sett á því krem eða sett gel í hárið undir stýri?
2: Já. Ég held að.
0: Þú hefur gert það?
2: Ég held samt, ég held að ég hef verið kyrr. Og sérst kyrrstæður.
0: Já, þú veist ekki á ferðinni.
2: Ekki að setja gel, það er alltof mikið misjón.
0: Já. Já,
2: svo, ég hef ekki gert það.
0: Ég get sagt að 15% af fólki í Bandaríkjunum segist og við erum kynna það að hafa sett á sig einhvers konar make-up eða sett vax í hárið á meðan að það er að keyra sem er ótrúlegt sko. Góðan daginn. Hvað hefur séð eitthvað svona grilla í umferðinni?
3: Ójá.
0: Ok.
3: Vinn við það að gera það í Norrlandi.
0: Já.
3: Núna er að byrja að voru ánum það að koma túristöðinni eins og mýflugur.
0: Já.
3: Þeim finnst rosa gaman að nota afleggjara öðrum vegum sem útskott.
0: Einmitt.
3: Þá bara leggja þetta til hæri og báður akkurinn og eru bara þar. Skilja ekkert af hverju eru fyrir.
0: Nei. Það er enda góða punktur.
3: Það ægist þetta sjá.
0: Já. Flautar við það?
3: Já.
0: Já. Alltaf að láta þau heyra.
3: Já, ég er með háa loftlúr hann. Þeim bregður alveg hann. Þeim skulum bara hundja spurt.
0: Já, geðvett. Þetta er velgert. Gott sjátt. Við skulum bara sleppa því að gera þetta. Góðan daginn.
4: Nei, ég er að horfa á konu bara sko núna í símarum sko, bara láta Tesluna kæra fyrir sig sko.
0: Já, bara as we speak bara með og í Teslunni en samt með síman upp í eyrað.
4: Nei, bara hún er bara ekkert að horfa á veginn sko.
0: Já, hún er bara í símanum, hún er bara eitthvað að skrolla.
4: Já.
0: Bara as we speak, þú veist þetta er svakalegt hvað þetta er orðið. Já. Hvað fólk gerir þetta.
2: Já, ég er einn að spotta eitthvað hérna fólk hérna á
0: Sveigarsbrautinni
2: sko.
0: Ertu að flauta á hana?
4: Nei, ég
2: er hættum
4: að
2: bregða hennar og hendir
4: í
2: eitthvað rúpskótt. Já, það er nefnilega sem ég sagði líka, þannig er einn
0: að borða að snikkas. Nei, þú ert að ljúga þess.
2: Nei, mér sýndist það að snikkas mask, kannski.
0: Já. Já, ég var að ætlaði svona verkefa að hugsa hvort þetta er að flauta á hann í beinnið.
4: Já,
0: ég
4: hendi ég að flauta.
2: Já,
0: ekki. Já, bara svona rétt flaut, bara svona herri, halló. Prófa það.
4: Nei, alveg stúpid, sko,
0: Viljum ekkert gera það?
4: Nei, ég
0: líka þegar
4: aftan
0: veist
4: að
0: sendi
4: í bíl, sko,
0: hann heldur
4: að
0: flytta sig. Já, þá eigum við það
4: einni.
0: Herri, ok, þetta
4: er
0: gott, takk fyrir
4: þetta. Já, bye.
0: Herri, sko, og svo er það fjögur, sko, ég ætla að byrja að spyrja þig. Mm-hmm. Hefur einhvern tímann lesið physical svona bók eða dagblað á meðan úr þetta gera bíl?
2: Það held ég ekki, nei.
0: 4% af fólki í Bandaríkjunum segist viðurkenna það. Mm. En hversu margir heldur að viðurkenna að hafa lesið SMS eða skoða bara svona notification á síman?
2: 90%
0: Já. Nei, þú ert grófur.
2: Ok.
0: 60% af fólki í viðurkenna.
2: Já, ok. En ég held að tala sé 90%.
0: Ég er samanlegaður. Hefurðu rakað þig á meðan þú kerir?
2: Nei, það hef ég ekki gert.
0: Hvað heldur að margir í Bandaríkjunum viðurkenna að hafa rakað sig á meðan þú kerir?
2: Segja svona 12.
0: Ná, þetta er bara 23% sem við kynna það sko. Hefur skipt að bleju?
2: Nei.
0: Þú keirir?
2: Nei, ég hef ekki gert það.
0: Nei.
2: Ég ætla að segja að 1% við kynna það.
0: Já. Gott gísk. Það er bara 0.5%
2: okay.
0: sem við kynna það. En pældi ég, það hefur einhver gert það sko.
2: Já, það er rosalegt.
0: Það er eiginlega rosalegt. Hefur þið kliftað neglunar með hann að gera?
2: Nei, það hef ég ekki heldur gert.
0: Hvað myndir gíska á prósentuna?
2: 6.
0: Hárétt.
2: Okay.
0: Wow,
2: ég fyrir mig að lesa kanan hann sko.
0: Já. Hefur þú kyrst makaðinn á meðan þú ert að keyra bíl?
2: Já.
0: Bara eitthvað svona að keyra og bara svona gotu með eitt
2: kossi. Já, já.
0: Já, já, já. En hefur þú gengið lengra?
2: Nei, ekki meðan ég er að keyra.
0: Já. Nei. Það verður ekkert verið neitt svona sexual activity í gangi þannig á meðan kyrst lási
2: stað. Nei, ég á það alveg inni. Ég, hérna, eða bara alls ekki.
0: Já,
2: nei,
0: já.
2: Nei, ég hef ekki.
0: Men, ok. Hversu margir heldur þú að viðurkenna að hafa sérst kyrst magasinu á meðan?
2: 37%.
0: Þú vilt ekki hittna alveg svakalega. Þetta er 27%.
2: Ok.
0: 27% viðurkenna það. En hversu margir viðurkenna að hafa stundað já, okkur sexual activity á meðan á kyrstlási stað?
2: 17.
0: 15%.
2: Ok.
0: Þetta var bara nokkuð gott, já.
2: Já, hei, ég var farin að lesa sko þegar þú sagðir x% prosentur bara
0: og... Símin orðin alveg raunverulegt vandamæli umfyrinni og maður að taka já, því, ég var að keira daginn og það lenti alveg svona, sko, ég lenti þrisvar í því á sama degi að fólk að bara koma inn á mína aksturs leið, sko.
2: Já.
0: Skilur bara svona svo augljós sími eða eitthvað svona, þú veist, við þekkjum að fóreldra þekkja með lítið unga barn aftur ég bara svona að misti dudduna eitthvað verið að laga það sem líka alveg hættulegt sko. Maður á ekkert að gera það heldur bara leggjum til kanti og eitthvað og græði það af því þetta orðið alveg held ég lang algengasta sem sagt leiðin að slysi.
2: Já, þetta er nefnilega hrikaleg
0: það er símin okkur. Já, við erum varlega í þetta. Herri, við höldum hér áfram eftir örskömmu stund þá ætlum að kynnast Kristmyndi aðeins betur á góðan máta. Við ætlum að því að Kristmyndir er mikill matarkarl. Mikill matarkarl. Elskar að borða það.
2: Já, já, það er rétt.
0: Góða mat. Ég ætla að vera með svona lítið kviss á þig sem tengist mat.
2: Ok.
0: Og við ætlum að kynnast þínum matarvenjum.
2: Mm-hmm.
0: Þú er smá pikki.
2: Ég get verið pikki.
0: Smá krakki í þér.
2: Einfaldur.
0: Já, já, förum við þetta.

0: Held ég, brennslan björt og brosandi með ykkur hér á FN957 eins og þið heyrið þá er það ykkar besti maður Kristmundur Axel sem er hérna við mikrofónin og með mér er Egill Blóter sem er hérna að vísu alla daga
1: Björst svona við kannski aðeins ykkur svona ykkur svona
0: Hver sterkari yngur?
1: Já, já, já. Þessu, þú sagði þinn ykkar besti maður við sjálfaði ykkur neginn og...
0: Já
1: Og svo var ég bara eitt blóðir sko
0: Ég er farin að halda að fólki sko Það er að þykja væntum í hérna í breslinni
1: Já,
0: Kef svona inn á milli og,
1: Ég held að líka
0: Og ég held að ég sé svona eigi góðan vin í hlustendanum Hérna á FN957
1: Mér líður þannig sko
0: Já, mér líður þannig líka
1: Þess vegna er það líka þannig þegar þú kemur hérna ekkert eitthvað rosa oft
0: Nei, sko. Bara inn á milli
1: Og bara inn á milli og þá er svo gott að kynnast þér aðeins betur Og við höfum nú alltaf farið í sem kannski smá fyrirleitt
0: Já, já, kannski
1: En þú veist,
0: bara,
1: það sem að við þetta það sem að saminur okkur öll, sko, það bara góðu matur skilur, og menningin í kringum góða mat, sko Og þetta eru bara nokkra spurningar sem þú svara bara eftir því hvað þú fílar, sko Og ég sá þetta einhvers þar að teikt og kemur dag, sem er svona skemmtilegt, svona mér finnst þú kynnast fólki svolítið vel út frá svörunum við svona spurningum að einhverju liti
0: Og ég bara vera ótrúlega hreinskil
1: Okay.
0: Það er lítið mál
1: Fyrsta spurning Hver er uppáhalds jurtin í?
0: Jurtin? Egil Hvað er fokkanum í jurt?
1: Hvað meinurðu?
0: Hvað er jurt? Jurt?
1: Bara ég jurt? Já, hvað er að segja þetta svona? Jurtin?
0: Jurtin? Ertu að tala bara, krydd eða eitthvað?
1: Já, bara svona Já, bara eitthvað hús, Bara oregano eða basilika
0: eitthvað svona jurtir
1: Kóriander
0: Já, já, það var aðeins Ísla við ekki hérna stóli úr mig hérna hvað jurt veri
1: Já, þú sagði þetta orðið sem er aldrei heyrt
0: Já, eitthvað segja Nei, minna oregano er gott sjátt Ég fæ mér Já, oregano
1: Oregano
0: Já, ég fýla oregano Ekki of mikið sand
1: Nei Og þú ert alveg svona að þú tekur alveg oregano og söpviðin og...
0: Já, og fæður mér ofta ost og oregano bröðið, sko.
1: Já, þú getur sett náttúrulega auk á oregano.
0: Nei, ég geri það stundum.
1: Já, já, nú kreytið. Það er oreganoið. Já. Ok, það er uppáhaldsjurtin. Ég held að þarna myndir bara sé ekkert, sko, því að þú náttúrulega... Þú veist ekkert mikið í þessu.
0: Nei, ekkert mikið, en þess vegna er ég segja oreganoið svona eina sem myndi eftir í hug, sko.
1: Já. Besta sem þú setur á samlöku,
0: Er þetta ekki tala með eitthvað eitt bara?
1: Nei, það má bara vera eitthvað samloka Þú veist, þú gerir eitthvað good shit samloku Það má bara vera, þú veist, hver er besta samloka?
0: Ég er mjög, ég er stál heiðalegur í samlokum Það er sko, ég þarf að skinka ost tvöfaldar ostur, tvöfald skinka
1: okay.
0: og pepperoni
1: Já, bara pepperoni
0: og
1: skinka
0: Og svo bara hamburgarsósa
1: Grilla með hamburgarsósunni
0: Sko, ég hef gert það, það er alveg næst líka Þú getur sett svona lítið að henni Þú má ekki leka á grillið
1: En aðalega bara dippa
0: Elska dippa Elska dippa En þetta er svona heiðarleikin sko
1: Hvað sést ekkur ostur
0: Meini, bara góður, bara svona skóla ostur
1: já,
0: já, já,
1: já Bara gotti
0: Já, já, bara gotti sko
1: okay.
0: En það er svona go to En þetta getur föndrað þetta eitthvað
1: Já, já
0: Eitthvað svona
1: en Getur þetta verið skemmtilegri svona,
0: já, já, já En mér finnst það bara styrli svona
1: En skilurðu hvað við erum að kynnast þig vel með svona léttur spurning Þú er svona típan sem færði bara samlóku með tvöföldum osti, skinku og pepperoni
0: Já, ég held að það sé bara negla
1: Já, þú veist ekki að dunda því þetta, þetta er bara í grillið
0: Nei, ég meina, þú veist, mér finnst þetta bara nóg
1: Já
0: Þú veist, ég get alveg farið í einhvern leikþátt, skilurðu og við getum farið í einhvern Mexikost og,
1: já, já.
0: og eitthvað svona dót, sko
1: Það þarf ekki alltaf
0: Já, nei, það þarf ekki alltaf, sko
1: nei. Herru, besta leiðin til að borða egg
0: Besta leiðin til að borða egg
1: Það er ég að segja, skilurðu, soðið
0: Já, já
1: Steikt
0: Ég skil spurning
1: Scrambled
0: sko. Scrambled er alltaf, það er bara scrambled Já, mér finnst það langbest Get stundum átt erfitt með áferðina á svona soðinu ekki
1: Já
0: Já
1: En eftir þá ekki bara að sjóða á lengi ja?
0: En mér finnst það stundum egg til dæmis gott á brauð Þú veist, og þá er það soðið og skorið skilur þá, það
1: Smá saltóna
0: Smá saltóna og svona, mér finnst það alveg gott En ég myndi halda samt að scrambled eggs væri svona komdur segja að væri íslenska orðið ég alltaf að reyna að sletta sem minnst er það bara steikt egg
1: nei, steikt egg er alltaf, það er sönn í sæta það er steikt egg
0: hvað er íslenska
1: heitið? Hrært
0: já, hrært eitthvað svona
1: hrært egg
0: já, mér þykir svona hrært egg eða hrært egg besta leiðin
1: hvað er eitthvað sem að borðaði mikið sem barnin myndir ekki snerta í dag?
0: Já
1: ég veit svari fyrir þig Ég veit að áhans að það þekkti almennlega sem bann En já. Ég veit að það er ekkert örugar en þú og gráðurinn
0: Já
1: Að vera að hendi ykkur mising
0: Missing?
1: Já.
0: Nei.
1: Jó.
0: Nei, þetta bara ekki
1: það var missingur að brauðinu í gráðu. Það hundra bara.
0: Ég myndi segja frekar sko bjúa.
1: Já.
0: Bjúan hefur dottið út hjá mér.
1: Bjúan er algjörlega dottin út hjá
0: mér. Já, ertu ekki með mér eða?
1: Ég er svo með þeirra.
0: Já.
1: En það er margir sem bara er áttu, ég ætti sé herra maður smatur en það í dag, sko.
0: Já, ég bara...
1: Bjúur eða fyrir mötunum þeim daginn.
0: Já, ég fíla hana bara ekki lengur.
1: Nei.
0: Ég get alveg borða hana.
1: Margir en... segja að rossabjúan sé best, sko, ég er bara,
0: Nei,
1: í það.
0: Já, ekki í það.
1: Nei.
0: Hún er alveg dóttir
1: Kindabjón er nú að skári myndi ég að segja
0: Já, já, hún er þetta er alltaf læg, skilur Ég borða þetta svolítið mikið sem krakki
1: Það var oft bjúa í matinn
0: Það var bara oft bjúa í matinn og svona my go to bara eitthvað svona 1944 réttur var bjúan, sko
1: Aha, ok Spes
0: Það er svolítið spes
1: Þú kannast valið bara kjötbólur í brútni og þú ákast bara að fara í bjúinu
0: Nú er ég kjötbólur í brútni ef ég fer í þetta, sko
1: Ertu reglega
0: að
1: fara í
0: Þegar ég á slæman dag þá eru hamburgar og franskar
1: Það er bara alltaf klassik
0: Já, bara bláasjópan eða eitthvað sko
1: Já, bara já, auðvitað Alltaf bara bláasjópan Herru, hvernig ertu steikina þinn elda?
0: Medium rare
1: Það er medium rare
0: Nær rare
1: Já,
0: nema,
1: er það?
0: Nema sér ribbæ þá er bara medium
1: Já, byrja okkur
0: Það er bara eitthvað logík á baku það sko Eitthvað með sem sagt fituna hérna, ég get svo sem ekki útskýrta eða rökstutta sko
1: Nei.
0: En hún er sturlu medium
1: Ég er alveg með smá teika þessu medium rare blæti manna
0: Já
1: að Því það er bara þú veist kokkarnir segja bara þannig á steikin að vera eldur
0: Já.
1: Þannig er hún best
0: mm-hmm.
1: Og það er alltaf, þú veist Ég er bara svo mikil medium kall
0: Já, nei ég verið það sko
1: Veist,
0: ég er meira reið, sko, ég elska það er eitthvað við, sko, ég vil hafa hana helst ég vil heyra bara
1: það er alveg svakalegt
0: já, ég veit
1: það þú veist alveg átta reir
0: ég get borðað hana reir, sko
1: já, fara að veitingastæði, veist, ég oft fara að veitingastæði eitthvað, og panta með medium reir og þá finnst mér að vera nefnilega svona meira reir
0: já
1: og alveg fengi steik sem er köld í miðinni er eitthvað það, meira nei, off en nei, það
0: ég skil þið, sko
1: Þannig ég feka bara medium já. Og þá ég jafnvel að fá bara medium rare
0: Já, sko, medium líka, sko, þú heldur í, sko, nú kann ég ekki íslenska orðið En alltaf hana mýktina og svona
1: Þú heldur alveg í mýktina og heldur já. Í svona, já,
0: Ennþá svona meir, þú veist, ennþá
1: já.
0: Þannig að það er allt í góðu, sko, medium
1: já.
0: Það er, sko, kannski, þetta, stjættin fyrir ofan það sem maður fer Þá fer maður alveg
1: Já, besta bræðið á snakki
0: bara svona svít chili Doritos svartur
1: já
0: það bara, ég borða það bara í gær sko
1: já, svarti Doritosin
0: svarti Doritosin, það hlýtur bara að vera eitthvað besta uppfinning síðar
1: okay.
0: ára
1: okay. Eftir með eitthvað skrýtna matar svona blöndu sem að þú elskar sem þú setur saman eitthvað sem að
0: ég hugsa ekki sko, átni oft sko að ég set snakk á margt
1: já, það er skrýtið
0: Það getur verið skrítið sko
1: Það er smá skrítið
0: Ég alveg fengi komment frá það Frá til dæmis átna og eitthvað svona
1: Þú gerir heima tilbúin hamburgara Og það er svart
0: og
1: rítos
0: Svart og rítos Ég set sko og takis
1: Já
0: Ég set takis á samlokur
1: Langfokur Er það ekki stert?
0: Jú, það er stert sko
1: Já, þú fílar
0: Ég fíla það sko, já Það er svolítið steikt
1: Besti réttur sem þú eldar sjálfur?
0: Bara nautalöndu mín, nautalöndu miðja
1: mm-hmm.
0: Bara hérna hérna rauða hérna Nóa Sirius súkulaðið
1: bara hreint
0: Nóa Sirius súkulaðið
1: þú sammála hana
0: já, djúlega gott maður
1: nei, ég get tekið þess að plötu
0: ég tek plötu og bara stúdunni
1: straujana
0: ég strauja hana líka
1: ekkert mál
0: Hún
1: gott að hafa popp með henni
0: já, ég ekki þar sko
1: þannig að fá bara smá salt í
0: já, mitli. Ég þarf að prófa
1: það er gott
0: já, ég trúi
1: ég er að segja það besta erlendanámið
0: það lítur að vera hérna, Reese's Puffs
1: Peanut Butter Cups
0: Ja, nei, sko
1: Reese's Puffs, hvað
0: jú,
1: er það?
0: Jú, Reese's Cups
1: Já
0: Sem er Peanut Butter En sko, súkulega líka
1: Já, já
0: Er ég að ruggla eitthvað á nafninu
1: Þetta er Peanut Butter Cups Þetta er bara
0: Já, ég er sem ekki að tala það, sko
1: nei.
0: Það er úgeðslega gott Það er bara svona sem er datt í hug, sko já. Svo bara eitthvað svona
1: Við erum svipaðar hérna félag
0: Já,
1: er svipaðar Ertu búin að smakka hvíta Reese's súkulega
0: Nei
1: Það er bara putt Herðu, eitthvað hráefni sem þú forðast alltaf, sama hvað?
0: Já, bara kál
1: Já, já, bara kál
0: Eða bara græmmeti, já
1: Eða bara allt græmmeti?
0: Já, sko, nei, ef ég er, sko, já Þú veist, ef ég er að borða, sko Ef það er eitthvað á, sko, heita matnum mínum
1: mm-hmm.
0: Mér græmmeti, sko, til hliðar
1: Nice
0: Oft bara möst, sko
1: Já, já, já
0: Gekkja með lambi og
1: Já, bara salat
0: Já, bara salat
1: Blandað salat
0: En sko, ef ég er með einhvern heitan mat Og það er eitthvað grænt á því Það hljómar ógæðislega algjörgikkur þarna sko. Mér finnst það bara eiginlega ekki allamatt.
1: Já, þannig að hambúrgari það er ekkit kál og tómatur á því hjá þér.
0: Bara, ég get ekki verið náldi sko.
1: Nei, það er að tegla sérst. Ef maður til borða eina máltíð það sem eftir er ævinnars, hvað væri það?
0: Hambúrgari.
1: Já. Þú ert í rosalegur hambúrgari.
0: Já, ég elska hambúrgari.
1: Hvað er hinn fullkomni hambúrgari?
0: Hinn fullkomni hambúrgari er núna fær nú bara eitt staði frýtt sjátt. Er eiginlega bara í skalla og skalla í Ögurkori.
1: Já.
0: Skalli bístró.
1: Já.
0: Það er hinn fullkomni hambúrgari fyrir
1: mig. Hringdi þeim daginn.
0: Já.
1: Þú varst að skalla með Árna.
0: Já.
1: Þú varst að panta þér hambúrgara.
0: Já.
1: Við vorum bara í góðu spjalli. Svo bara allir einhleina, ég verð að heyri þetta smá. Leggur bara á mig.
0: Já.
1: Ég er að fá ranga pöntun.
0: Já, ég fekk ranga pöntun sko.
1: Ég trilltur að því að þú veist einn rangan hambúrgara.
0: Nei, ég var ekki trilltur. Ég var búinn að biðja mínus talandi kálið aftur. Ég var búinn að biðja hérna, ég fekk mér þá kjúklingaborgarinnar. Ég fæ stundum ógeð hinum.
1: Já.
0: Það er alltaf pickles og eitthvað svona á þeim meistara sko.
1: Já.
0: Bað mínum mínus pickles.
1: Já, þú vilt ekki sjá súra gúrkurnar.
0: Nei, er heldur súrar þar og blautar.
1: Já.
0: Sumir fíla fekk pickles með.
1: Já.
0: Er ekki sáttur. En þau gerðu vel við mig. Þetta er geggjaður staður, frábært starfsfólk og eigendurnir alveg topp.
1: Það er vosalveg hambúrgari að Herðu, það er tvær spurningar eftir og það er já eða nei spurningar. Kóriandir, já eða nei?
0: Nei.
1: Nei. Nei, þetta er svo sem

0: Já eða nei spurningar, já. Kóriandir, já eða nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei, þetta er svo sem alveg hug. Ertu sápubræðskall af kóriandir?
1: Semmi, mér finnst það bara ekki go- Já, ég ætla ekki að hafa kóriandir nálægt.
0: Trufla, já eða nei.
1: Já.
0: Ok.
1: Elska trufla.
0: Finnst hún ekki til yfirtækall?
1: Nei, mér finnst hún bara rétt. Veistu hvernig þeir finna, veistu hvernig trufla er fundin?
0: Já, það eru svín sem að hérna, grafa eftir þessu.
1: Já, truffle hogs heita þau. Truffle svín, finnst þið svo magna. Þefa.
0: Þefa,
1: þefa bara yfirborinu.
0: Já.
1: Og bara,
0: hér er trufla. Trufla.
1: Þú eru flottur svona truflu. Þú eru flott truflu svín.
0: Ég vissi þetta myndi góð.
1: Þú myndir smella truflu.
0: Ég reynda myndi vera góður í.
1: Þú ert nefnilega góður
0: þar. Ég myndi vera góður í af því að ég meik ekki truflu. Mér finnst trufla ekki, þú veist. Það er, mér finnst það er einhvern veginn svona, og lyktin alveg, sko. Mér finnst lyktin ekki góð, sko. Ég bara meik ekki. Ég lappir nú sem að veitingastæðin í Reykjavík.
1: Ég samt sammála með veit, sko, þetta er sko trufluvæðingin á veitingastæðum er allt og mikil. Ég sammála.
0: En hún er aðeins búin að minka, sko.
1: Hún er búin að minka núna, það kom eitthvað tímabil, þú bara fekkst ekki neitt nema að var bara búið að mauka í truflu.
0: Endalaust.
1: Það var breytingu hvort það var sósan, kjötið, marineringin.
0: Ég bara, það var tímabil sem ég þurfti að spurja bara á hverjum einasta veitinga, er trufla í þessu?
1: Já.
0: Skilur, að því þið gáða ekki einu upp, að því það átti að vera svo svakalega gott. Truflu óli á öllum að...
1: Truflu franskar, þetta var bara allt, franskar. Trufla allt. Ég sammála því að mér finnst trufla mjög góð, sko.
0: Já, en hefur fengið, þú veist, bara slæsað yfir truflu.
1: Já.
0: Já, ég hef ekki prófað þann. Þeir segja, sko, sérfræðingarnir segja að það sé stöf.
1: Já, það er toppurinn. Þeir hefur búið slæsa truflun yfir eitthvað svona eins og pasta.
0: Já.
1: Þá er þetta einmitt oft slæsa yfir. Hvað rjómalega pasta með svona truflum og ná Herri, ég bara vera svangur innan
0: Herri, þetta var matarkvæsið, það er skemmtilegt Fengum aðeins að kynnast þér
1: Já, ég bara honest
0: Já, þetta var velgert Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.

0: Ég spurði Bolla í gær, Kristmundur Baðan að koma með lag fyrir mig Því að mér finnst þetta svolítið skemmtilegt koncept Ég sá þetta hjá íslenskum texta á Instagram Já. Þeir eru að byrja fólk hvaða lag fullkomin 10 af 10 það rosa mikið verið að tala íslensku lögin
1: Íslensku texti, það ekki annað unga kynslun
0: Já, svona Instagram síðan
1: hana. Já, eru þið ekki bara, hvað 10 af 10 fyrir þeim? Bara eitthvað, Joey Christ og
0: Já, nei, ég sá Ísleifur var í þessu núna og hann var með eitthvað lagarnar með Bubba og eitthvað Já Jó, veist, þannig, Þetta getur verið allt saman, sko ég, ætla, ég var búin að byggja þeim að hugsa þetta
1: Já, já, fólk var ekki í viðtala þar
0: Já, já, ég svo að byggja Já, verið að taka tónlistamenn og byggja lag sem 10 af 10 Hvað erum við með þig? Hvað ertu í 10 af 10? Veistu hvað lag ég spilaði í gær sem svona, ég bara kom eitthvað upp hjá mér bara sem 10 af 10 lag
1: Við trúi ég og treyst á það
0: Já
1: Já Ég man að ég tók þetta í Gleimtir ekki grafið
0: Já, þetta náttúrulega bara rosalega
1: Þetta rosalega lag
0: Hvað er þú?
1: Ég bara
0: Ef að byrja með Erlendis
1: Erlendis?
0: Já
1: Þá erum við með 10 af 10 Erlendis Sko, í rappinu var að hitta mig upp með Tupac
0: Ok, heyrum það eins Hitta mig upp með Tupac Þetta lag, myndur, Chris myndur segja að væri bara fullkomin 10

0: lag sem er bara 10 af 10 sem er Robbie Williams
1: Já
0: Angels
1: Já
0: Bara svo við tekum í öll boxin sko Og tú, sko þetta tupaklag hefði líka getið verið eitthvað með 50 cent bæði við en Angels
1: Þetta lag er 10 af 10 Það er staðrind Þetta er bara staðrind
0: Já

0: bara að segja
1: sem hitti af mörg box
0: það svo mikið samheldni líka þetta svo mikið eitthvað svona því langar að taka utan hérna félagin á vinstri hönd og, og hægri hönd og svona svona segir eitthvað svona til hægri og vinstri
1: bara
0: og
1: menn hafa gengi með. Gegnum einhverja hluti
0: já, og þú veist þetta bara samina sárin þetta samina sár
1: þetta samina sár við verðum að heyra pína vilja
0: þetta ekki so when I'm lying in my bed thoughts running through my head and I feel that love is dead já, þetta samina sárin

0: Það er náttúrulega eitthvað líka við þetta. Það eru sé myndina.
1: Nei, ég hef ekki sé myndina.
0: Það er þetta rosa.
1: Já, ég hef ekki sé myndina.
0: Svona í myndinu þá er þetta svona hann vildi ekkert eitthvað fara að þessa leið að vera að semja ykkur sonalög, sko, Robbie Williams, sko þegar hann fer úr bara ljómsindir.
2: Já, þetta ekki bara óvart eitthvað.
0: Já, og svo bara kemur þetta. Þetta er
2: vakalegt
0: lag, sko. Jæja, ok. Þetta er erlenda 10 af 10.
1: Já.
0: Hvað er íslenska 10 af 10 fyrir Kristmund?
1: Já, sko, íslenska 10 af 10, sko, er ef við förum í rap, bara ég verða eiginlega að fá tikki í rappi fyrst.
0: Alltaf rap og svo,
1: já, ok. Þá er það, sko, gemmir.
0: Já.
1: Með Rottweiler eða Bent.
0: Já, þetta er Rottweiler.
1: Já.
0: Þetta er 10 af 10.
1: Já. Þetta er sennilega bara besta...

0: Það er eitthvað keisla hana sem, sem er bara 10 og 10
1: Já.
0: En ef við förum í bara poppið, skilur, eins og við gerum í Erlenda þá það bara Bubi Mortens og Romeo og Julia
1: Það Romeo og Julia
0: Já, það ertu komin með einhverja svona það sem að sameinar sár líka
1: Þú, hérna, þú náttúrulega
0: eftir partíum
1: Þetta náttúrulega Já,
0: þú veist, finnur þetta
1: Já,
0: Þetta sameinar sárin
1: Bara byrjar
0: Já, það bara byrjar
1: Og það bara svona
0: Já
1: Já, þú veist alveg hvað þú ert að fá
0: Romeo
1: og Julia Við ætlum að spila þetta í helsini
0: Ok
1: Það þannig
0: fíla það

0: Já, þetta er lagið, þetta er söngvarinn.
1: Og það verður nú eitthvað núna 7. júní.
0: Já, 5. og 7. júní.
1: 5. og 7. júní, mitt.
0: Upp í höllinni maður.
1: Það er þér svo vakalegt. Erður, Kristmundur, við erum bara að fara að kveðja.
0: Já, þetta er alltaf fljóta líða.
1: Já, hvernig lítur dagurinn út í aður?
0: Herðu, hann nokkur, ég að fara í hátæðismat með
1: Orra
0: Einars.
1: Já, stór.
0: Vinn okkar.
1: Já, geðvægt.
0: Og hérna, við ætlum að hitta vingun okkar þar.
1: Já, ertu búin að vera duglegur að gimma eitthvað? Og...
0: Ég ekki búin að vera nógu duglegur að gimma, sko. En það bara svona að byrja núna aftur. Maður bara búin að vera eitthvað. Að gera ykkur aðra hluti
1: já.
0: Búin að spila svolítið Counter-Strike
1: já.
0: Ég náttúrulega algjör gamer sko.
1: Nú ertu rosa gamer.
0: Já, mér það mjög gaman að taka tímabil þar.
1: Áttu tölvu?
0: Nei, ég í tölvu hugleðingum núna
1: já.
0: Þannig að finna mér einhverja tölvu.
1: Þannig að þú ert alltaf duglegur að hérna, henda þér bara na, Next Level Gaming eða...
0: Já, Next Level Gaming mitt svæði í eigisöldinni. Ef að fólk veit ekki að því, þá bara mæli ég alltaf með að kíkja þangað.
1: Já, líka það
0: hýtt. Alltaf líkur á að hýtta mér þar, sko.
1: Hann þarna hvert einasta kvöld.
0: Já. En ég í tölvu hugleðingum, eða það einhver að hlusta sem að veit svona svolítið mikið tölvur og kannski Counter-Strike og eitthvað svona með eitthvað pælingar fyrir mig, það má hann alveg senda mér.
1: Já, geðvægt.
0: En bara svona ef eitthvað sem ég óttast að kaupa eitthvað vitlust, eitthvað sem kostar ógæslega mikið og eitthvað leikjatölva, en kannski hentar ekki CS eða eitthvað blabla.
1: Já, er það eitthvað
0: þeim? Eða er of góð, hvað þarf ég mikið? Já, ég meina það skilur, þarft ekki CS er tiltölulega, held ég, svona auðvildur leikurröna og
1: það eru mennan úti sem eru að byggja tölvuna sína, sko.
0: Einmitt, þetta er alveg sport, sko.
1: Það er rosalegt.
0: Þannig að ég þykka alla hjálp og
1: eitthvað, sko. Þannig að það er bara...
0: Það er bara svona dagskráin í dag, ég ætla að fara í lönns og svo ætla að fara í klippingu. Smá lubba.
1: Já, minnst lubbin flottur endur að hann.
0: Hann enda fýtt, sko.
1: Það ekkert að taka mikið á hann. Hann bara skemmtileg.
0: En þú, hvað ertu að fara að brasa?
1: Herri, það nú aðeins svona bara vinnudagur í dag. Ég að fara í smá svona loka pælingu fyrir þætti sem að ég að gera.
0: Já,
1: mitt. Í dag. Og svo ég bara að fara að vera með strákana eitthvað í einhverjum góðum gýr og
0: já.
1: Leika mér eitthvað og ég hugsa, ég sleppi gimmur í dag. Ég tók hérna 18 hólu golf í gær og það straujaði mig. Það straujaði mig líka.
0: Þú ert líka með smá hausverk?
1: Ég búin með hausverk allan morgun. Alveg því líka hausverkinn.
0: Þannig að hérna... Voru að fá þér hérna...
1: Eitthvað. Það ertu með hausverketriks allir.
0: Nei, ég veit ekki hvað það segja. Sitta að fá hérna viskastikki, hýta, hérna sitta í smá heitt vatn.
1: Já, já.
0: Sitta á ennið.
1: Já, það er reyndar einhver leið sem að margir segja sé málið, sko.
0: Já, svo er sumir sem að segja manni bara að harka dagsir, sko.
1: Já, já, það er líka.
0: Ég held að ég... Við, þegar við fáum hausverk sem ekki oft, sko.
1: Nei.
0: Þá þetta bara eiginlega harkafsins.
1: Já.
0: Nei, ég að tjóka, við fyrir beint í apotekið og kaupum bara fyrsta pilluna sem við sjáum, sko.
1: Já, já. Herra, þetta verður hins vegar stemming hjá okkur hér á morgun. Bolli Már verður með mér þá, milli 7 og 10, við verðum í góðum gýr og hlökkum til að vera með okkur. Það eru þetta uppgjör vikunar, fáum tvo ferska aðla með okkur þar. Svo þjóðtíða tilkynning á morgun, gott fólk. Það heldur áfram, það stutt í þetta maður.
0: Þetta styttist alltaf, þetta alltaf svo bara allt í einu byrjað og allt í einu þetta búið og verðum að muna að njóta, það svona loka orðin mín, bara í lífinu ángríns, þetta liggur mér á hjarta verðum öll að muna að njóta lífsins, út af því að þú veist við erum alltaf að plana, við erum alltaf að skipulegja, við erum alltaf á leiðin einhvert, njótum, við vitum ekkert hvað gerist.
1: Í núinu Það er þannig gangið á drottinn svegum takk fyrir að hlusta. Ready?

0: morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
9: Guskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 28. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér það svona svolítið grátt yfir en við ætlum að fylgjast að til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, fimmtudagar hjá okkur, við erum að fara í nostalgíuna. Við ætlum að vera í throwback tónlist í bland við nýja. Ég á svo vona á góðum gestum hérna til mín og eftir og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það pakkaður fimmtudagur hjá okkur. Já, ég svo sem ekkert meira að segja, yfirleitt tala ég nú svona aðeins um veðrið. Finnst veðrið bara vera bara svona ekkert akkurat núna. Þannig að ég eiginlega bara í nenning að ræða það, þú veist, það samkvæmt spám það áfram bara ekkert. Þannig að við þurfum bara að vera í góðu skapi í staðinn. Og ég held að sé bara komin tími til að við vindum okkur yfir í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur í henni, það eitt gamalt og gott throwback með Söru Barellis, lagið Love Song. Becky Hill og Lewis Thompson verða með Side Effects, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér glænýtt þjóðatjálag. Þetta Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með þjóðatjálagið 2026, Flugeldar.

Eitt gammalt gott með Söru Barelli, þetta Love Song hér á 5957. Það við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áðurinn við kíkjum á ammælisbarnið þennan fimmtu daginn. Framöndan hjá okkur, það Kehlani. Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman.

Þetta Kehlani með Folded hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að kíkja á afmælisbarnið okkar þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 28. maí og það engin annar en Íslandsvinurinn Phil Foden sem á daginn í dag. Hann 26 ára. Herðu, ekki nóg með það, það eru fleiri hérna, það líka stjarnan Kylie Minogue, hún líka daginn í dag, 58 ára gömul. Og ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, sko, 50 dagur, eiga ammæli á 50 degi, þá maður basically ammæli alla helgina. Þannig að ég segi bara gleðilega ammælis helgi og njóttu vel. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru tvö throwback annars vegar Sean Kingston með Beautiful Girls en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin Harris

0: Þetta er minn maður Sean Kingston með Beautiful Girls hér á FM 957. Sko, þetta era hjá Sean Kingston er svo iconic. Hann gaf út svo ótrúlega mikið bara svona, bara iconic lögum á þessum tíma. Heldur þetta lag sé svona cirka 2006. En nú með það, klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en áðurum við förum í hana. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
4: segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta alveg
2: svakalegt.
4: Ég
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Völdklass.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
11: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Númer 1 í tón.

Ariana Grande og Justin Bieber Stuck With You hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og ég ákvað fyrir smá síðan að henda mér í Facebook-grúpu sem heitir Ég man eftir til að fá svona hugmyndir að nostalgíu og við erum að tala það sko 45.000 mannsinninni og hún alveg vel aktív en ég veit ekki alveg hvort ég geti flokkað þetta undir nostalgíu mér fannst það bara svo ógísla fyndi komment og þetta inn í nostalgíu-grúpu þannig að við leiðum eins að slæta hérna fyrstu nostalgíu dagsins en hér kemur bara eitthvað póstur inn og undir honum þessast komment ég man eftir þegar internetu var ekki tróðið af AI-rusli og þetta þessu fyndi að því að þú veist, þessi AI-vídeó eru orðin svo ógísla raunveruleg í dag að maður stundur bara eitthvað svona býti er þetta AI eða er þetta ekki og veist, svona hlýtur Facebook-memónum að líða sem að eru bara að horfa á eitthvað sem að þú veist, okkur á TikTok finnst bara ótrúlega augljóst að sé ekki rétt skilur þannig að þú veist ég veit ekki, veist, hvernig endar þetta minnst svo góð pæling, eitthvað, veist, hvernig endar allt þetta AI dæmi, þú veist er þetta fyrir enda í því að content verði bara AI eða þú veist, að ég veit ekki ég allan að minnst það alveg pínu svona, minnst það pínu skeri hvað þetta orðið raunverulegt herðu, þetta var fyrsta svona nostalgía, ekki nostalgía dagsinn sem ég og margar inni, þannig að engar áhyggjur framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með hennar Tessi Bettingfield Það Lewis Capaldi, en við ætlum að byrja fyrst á einu glæ nýju hjá okkur, þetta Somber með Homewrecker.

Alessia Bedingfield með Unwritten hér á 957. Lag sem kom út árið 2004 og var sko eitt mest spila útvarpslásins 2006 í Bandaríkjunum, þannig að það tók alveg tvö ára ná því samt sem áður. Komst í fimmta sæti á Billboard Hot 100 listanum og fekk sömuleiðis Grammy tilnefningu fyrir Best Female Pop Vocal Performance. Og þetta var langur titill á verðlunum. Þannig að já, smá svona fun facts Unwritten með Natasha Bedingfield og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Will.i.am og Eva Simmons. Það eru Maron Birnir Egill, sko með langar að segja Egill Airy og Tónhillur, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

Will I Am og Eva Simmons, This Is Love hér á FM 957. Þetta alveg lag sem að gefa mér hella nostalgí. Ég man ekkert ákveð þetta minni mig en ég fæ alltaf bara good vibes only þegar ég heyri þetta lag. Herði framöndan hjá okkur í tónlistinni Harry Styles en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Þetta er Harry Styles að Dorjú hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, styttist í góða gesti hérna til mín en við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkóli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Það eru Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Somber. Eitt gamalt gott með Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér. Þetta herra hnetismjör með Elli Egil.

0: Þetta er Samber með Back to Friends hér á FM 957. Herri, ég kom með góða gesti hérna til mín í stúdíó. Ég held þetta séu, ég held ekki fullir það, þetta séu sætustu systur landsins. Helga Margrét og Dóra Júlía, verið velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segið þið?
1: Svo gott.
0: Og það er allt svo gaman að sjá ykkur. Þið eru svo ógeðslega litríkar alltaf. Það er það sem ég elska svona... You bring me joy.
2: Æ, sömu leiðis, Jóa. Það er svo gaman að vera í litum, sérstaklega núna svona þegar sömur er að koma.
1: Ekki spurning.
2: Þá viljum við nýta þetta tækifæri hér í loftinu til að hvetja fólk til að vera óhrætt við að vera í litum.
0: Ég tek
1: þetta
0: til mín.
1: Það er lita gleði, þetta er bara, þetta er birta fyrir hjartaði.
0: Nei, alveg henni, sko, ég bara, þú veist, það er ógeðslega bjart yfir ykkur alltaf. Mm-hmm. Og það er örugglega bara bæði að þið eru náttúrulega two rays of sunshine og líka alltaf í litum.
1: Of course.
0: En heyrðu, Dóra Júlía DJ, fjölmiðla kona, Helga Jó. Margrét skemmtikraftur, lögfræðingur og markaðskvísa. Þú veist hvað segir þið? Það er svo gaman að fá okkur saman.
2: Það er svo gaman að vera hérna saman.
0: Hafið þið farið oft saman í spjall? Við,
2: sko, við höfum farið einu sinni manstu Helga þegar ég leti Singa Believe með sér á staðnum.
1: Já, never forget. Það var svona sjö morguninn og ég var smá þunn, sorry, this is a honest time.
0: Við erum hreinskilin hér.
1: Og Dóra var eitthvað, síðan er Helga náttúrulega stjórna karióginu, hún getur sungið fyrir ykkur. Og ég var bara...
2: Ég er svo kvatvist í þessum.
1: Það er sko, þetta gæti ekki útskipt betur munin á okkur systrum, er að ég er svo mikið planari og Dóra er eins kvatvist að það gerist. Já. Og ég var eitthvað, numeru.
2: Nei, þeir voru eitthvað, hvað, ég er bara, believe me sér, gengja karióginu.
1: Ég fekk ekkert að ráða einsinni hvaða lag ég fekk að syngja.
0: Nei, það var bara djúpa lögin.
1: Djúpa lögin, já, já.
0: En var þetta ekki bara flott hjá henni það?
2: Þetta var geður.
0: Já, það ekki.
2: Líka stemming og bara mjög eftirminnilegt líka sem er alltaf skemmtlegt.
0: Það er mjög mikilvægt. Hérna, sko, af því að ég með ykkur báðar. Þá langar mig bara að byrja á að henda ykkur í djúpulegina.
1: Frábært. Við elskum það.
0: Af því ég er með hraðaspurningar. Og þetta er hvor er líklegri.
1: Okay.
0: Og ég ætla að taka ykkur í svona nokkrar og þið bara
2: segir...
0: bara nafnið ykkar eða bara nafnið á henni þannig að þú veist, er það ekki skemmtilegast bara upp á fólk átt sá
1: Jú, það er brilliant
0: Hvor er að tala?
2: Sem, já,
0: en það ekki
2: Öll í góðu samtali hérna
0: Herðu, hvor er meira dramatic yfir minnstu hlutum?
2: Helga
1: Ég
0: Fákatásna
1: Ég er svo dramatisk Vá
2: Love a drama queen
0: Herðu, hvor ykkar líklega að byrja rifrildi og segja svo bara að ég var bara að djóka?
1: Dóra
0: yeah. Okay.
2: Já
0: Herra, við erum að byrja að sammála, ég fíla
1: Oh my god
0: Herra, ok, þessi er erfið Hvor er meina main character?
1: Ég
0: Já, Helga, ég vissi að þetta bara að segja ég sko.
2: Nei, Helga, er meiri
1: Nei, nei, já, já, jú
0: Er það það, ertu með, þú veist, er það bara persónuleikin þá?
1: Já, já ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað svona overcompensation fyrir okay. að vera meðjubad En ég er, já
2: Já, jú. Þú veist meiri,
0: okay.
2: meiri.
0: Ég fíla, ég fíla Herðu, má ég nú sjá Hvor ykkar er svona meiri spender peningalega sé án þess að fá samvinskupið yfir Hvor ykkar eigði meira og færa ekkit samvinskupið
1: Ég veit, mér
2: Já, við erum báða bara
0: Fáðu báða samvinskupið
2: Nei, aldrei
0: Akkurat í hérna áttuna
2: Já, við erum mjög gaman að vesla saman og við erum farin til London oft saman það er alltaf stuð hjá okkur og við erum hvetjum hver aðra eins og við vorum við í London þú varst, hvað varst gömul, svona 15 ára.
1: Ég var genuinely, ég var 15 ára, ég var búin að vinna í millunni yfir sumarið.
0: Ok, big bucks bara.
1: Og big bucks, þetta er halva milljón 15 ára gömul.
0: Já, það er hjút.
1: Ég hefði öllum peningnum eins og Helgi í London.
2: Já. Og við vorum að finna tösku og Helgi á svo leið og við fundum einhver tösku og ég var svo dedicated.
0: Já,
1: Þannig að það var, þú veist, það var svona ákveð, planum mitt, er að ég ætla að kaupa mér a designer bag. Til að verðluna mig, því ég var að byrja MH og þetta var svona eftir sumarið.
0: Æi,
1: en
0: þetta
1: var líka í þessari,
2: hún leika
1: Ted Baker tösku með svartri slaufu og peningaveski við. En þessi fer líka þegar ég var 15 ára, kefti ég sko Michael Kors tösku fyrir mömmu í ammælisgjöf og ég kefti þannig að leðurjakkan fyrir þig á svona 40 skall.
0: Síðan hún var bara spending her summer money.
2: Hún var bara eins og einhver Hollywood stjarna hann
1: í sem þessu. Nei, þetta var high of my life.
0: Já, ég trúi.
1: En þá að chase hana.
2: En þú átt þessa tösku enn í dag og hún er í góðu standi, ekki
1: sant? Eða þú veist, yfirhetturinn þá nota
2: ég hann daglega
0: Sorry, ef við tökum girl með þá þetta þá löngu orðið þrý löngu búin að borga sig, sko
1: En þetta var svo skemmtilegt
0: Ég bara, vá, minnst þetta ókslega cute Ég elska líka bara þessi, ég bara Já, bara báðar sko.
1: No shame in the game sko. Af því að veistu, money comes and goes and
0: fact, this is for life.
1: This is for life.
2: Já, þetta það sem við köllum fjárfesting.
0: I love that sko.
1: Things go out of stock.
2: Akkurat.
1: Og þá var ég
2: sorgmættari. Hvað erfiðara enn maður búin að vera eitthvað, ok, mér dreymir hérna þetta og ég aðeins að leggja fyrir og bíða og eitthvað, svo allt í náttúrulega búið. Eða þá myndi maður allar að sofa á ykkur og svo það ekki til lengur.
0: Sorry, það bara heartbreak.
1: Okay, það heartbreak. Mjög
0: það bara heartbreak.
1: Verða. En það mjög erfitt.
0: Nei, ég held ekki, ég held að sé ekkert verra
1: en
0: þetta
1: sko. Nei, það mjög ofalega.
0: Mjög
1: ofalega.
2: Það getur tekið á.
0: Já, ég veit
1: það. Það líka útskýri dramatíkina, svolítið. Já. Í mér ég það, this is my heartbreak.
0: Ég bara, it is. Herru, tökum hérna nokkrar yfirbót. Hvor myndi lifa lengst án síma? Ok, hvor myndi lifa styst? Styttra.
2: Helga, hvor?
1: Já, ég veit það ekki, maður fórnir sem að job, sko
0: Já,
2: já sko, erum
0: við ekki allar smá þar?
2: Ég alltaf að reyna, hérna því ég bara síma fíkil og ég ótrúlega mikið að reyna að augra því og ég elska daga þar sem ég gleymi tilvist símans og ég alltaf að reyna að vinna mér áttin
0: okay,
2: að gera
0: okay.
2: að lifa lengur
1: Never forget, þú fórst einu svona upp á Esjuna ekki með síma
2: Já,
1: og það líka til að útskýra munun okkur sérstum að ég var að panika því ég var bara hvað ef eitthvað hefði komið fyrir
0: já, þú bara síma laus
2: ég reyna að nýta, ég svona að vinna mér áttina meira síma leysi sem ég held að bara geri geðhils okkar allra
1: já,
2: mjög gott en ekki algjörlega. Það er ekki sniðut að fara síma leysi upp á
0: Esjuna. Nei, tökum örgi taktu takka síma þá bara með þér eða þrætt við samfélagsmiðlum
1: en ég held að ég myndi lifa mjög stutt
0: já,
1: já
0: ég gæti þetta ekki sko.
2: Ég held að ég myndi alveg njóta mér vel eitthvað stöðar svona
1: aðeins ég held að Dóra myndi vera
2: unna sér betur
0: ok Herri, tökum...
2: Við erum svo rosalega hraðar á hnýttu.
0: Ég elski það. Herri, hvor ykkar líklega til að enda í raunveruleika þætti?
1: Örugglega Dóra. En ég held að ég myndi njóta mín vel í raunveruleika þætti.
2: Já.
1: En ég held að þú verið líklegri til þess að
2: lenda enda í það. Já, einmitt.
0: Lendi því, lendi því sem aðstæðum.
1: Já.
2: Já, vá, þetta góð spurning En, þú veist, ég held ég myndi alveg fíla það En svo kona mín svo prífandi Ég held ég myndi ekki fá leyfi
0: Já, meina, þannig að þetta væri bara svona þú
2: Er það kamerakrú að koma heim? Nei, ekki
0: að hæða
1: Nei, en ég meina kann ég var nú aldrei keeping up
0: Nákvæmlega Já, það er nú alveg, það er allt hægt í þessu sko
2: Það er mjög góð
0: Það er allt hægt í þessu
1: Hugsaði hlustni mér annars
0: Já, algjörlega
1: En ekki að hlusta á svona afsæk
0: Herðu, seinasta hérna ég þarf að velja vel, ég er meðalega margar hérna sko
2: okay.
0: Ok, þess er þetta góð hvor ykkur meiri people pleaser
1: ég held að það sé Dóra, sorry
2: já, það er ég það er ég
0: að það, það er bara staðind
2: já, það er satt
0: ok, ég, þetta var, þetta er heiðalegt ég fíla
2: veistu hvað, maður er að kafa djúft inn á
0: já.
2: Hérna
0: já, þetta er rosa, bara... þetta er svona djúft viðtal svona, svona endur speklu
2: já, nákvæmlega
1: ég er alltaf gaman að
2: búið djúftina ég er örlítið meiri
0: Ok, ok
2: En þú veist, það gott að kunna að setja sem mörg
0: Já, algjörlega
2: Absolutt
0: En heyru, ég fekk ykkur ekkert bara einna til að koma í hraðaspyrningar
2: Nei
0: Á morgun, þá er party karaoke
2: Einmitt, við ætlum að dusta ríkið að mækonu og
0: stíða Geðvegt, heyru, ég er að spá ég að henda í eitt gott lag hérna
2: Yes
0: Fá að heyra í Queen Tate McRae Með lagið sitt Tit for Tat Svo lögum að fara aðeins yfir því ætla gefa mig smá svona tí á partykaríóki viðburðinum á morgun á sæta svíninu

0: Stutt pása hérna að þetta var Tate McRae með Tit for Tat hér á FM 957, við erum hérna áfram þrjár saman DJ Dóra Júlía og Helga Margrét og þið ætla að segja mér aðeins á morgun.
1: Á morgun,
0: hvað að gerast á morgun?
1: Við ætlum að hafa party karaoke á Sætsvinnu á morgun en það voru náttúrulega góðsagnakent kvöld í mörg ára Sætsvinnu og við ætlum að vera með smá hérna svona pop-up, það er
2: Svo til að fagna komu sumarsins
1: Já, þetta svona sumar
2: Núni júni að mæta
1: Já
2: Og það
0: Nákvæmlega.
2: Það verður ótrúlega skemmtilegt Það verður happy hour verð á kóktelum Skotum og alls konar
1: nótt, þannig að þetta
0: svona svolítið góð okay.
1: leitur Svona byrja helgina Á okkar ástkæra sætasvíni Og við erum verðum saman með þetta kvöld Það verður svo plötsnúður sikinn sem tekur við, spilar fram á nótt Við erum til miðnættis Ég verð líka að DJ-a með partykaríókinu spila sjóð heita smelli og Helga fær fólk upp á sviði til að syngja og það hægt að snúa lukkuhjóli og fá vinninga og þetta bara brjálastuð og þetta bara gleðin í botni
2: ekki spurning það minn helsti hæfileiki hvað ég góði að láta fólk syngja fólk
0: ert góð í því sko og ég get alveg votta fyrir það
2: ég tek ekkert lagið og svo næsti sem við vitum þá eru þau bara belta
1: á og þetta líka, þú veist, þetta alls ekki bara fyrir eitthvað sem elska eða þú veist, sem eitthvað brjálaslega hæfileika
2: ríki
1: nei. Þetta bara og,
0: en þetta það eiginlega fyrir alla hinna
1: hér eru öll velkomin á sætasvínið á sviðið og þú veist bara hafa gaman, syngja stemmingslög
2: og síðan syngja allir með og...
0: já, það er alltaf ógeðslega góð stemning, það hefur alltaf verið þú veist, í á svona
2: við erum nú verið líka í mörg við erum marg ára þarna sög á sætasvíninu og þannig að við höfum nú séð allt þannig að
0: no shame in your game
1: bara ótrúlega mikið stuð og náttúrulega bara mögnu stemming sem myndast þannig í kjallaranum
2: það er ótrúlega, þetta er alveg electric stemmingi sem myndast í kjallaranum
0: hún styrdlu sko Hún er það
2: var svo þetta var svo iconic þegar við byrjum þegar ég tók við að karaokeinu sumar 2019 þetta var bara
1: epist
2: þetta var bara ekki annað lýsingrónið yfir það
1: nei og við hlökkum svo mikið til að bara sjá sem flest ykkar
0: já, er það ekki, er ekki akkurat tími núna bara til að bóka sér borða á sætasvínu
2: kíkja kannski í smá dinnir bóka kannski þú veist áttaleiti þannig að náur að vera búin að borða
0: hvenær byrjar þetta? Voru við komna?
1: Þetta byrjar klukkan tíu
0: geggjað tími líka
1: tveir tímar af algjöri gleði
0: já, ekki spurning vá, ég bara gæti ekki hljóma betur
1: hei, við gæti verið í þessum fyttum sem eru á auglýsingunni
2: herðu sniður
1: þetta er svolítið flott ég er að horfa á auglýsingunni
0: já, herðu, auglýsingin ekki ekki ég var að mynda að setja hann í stóri í gær já, þetta er smá flottar
1: ég er alveg vel brúsandi
0: og við erum að já, þeir eru bara gláðar þetta er sem þetta snýst um Herðu, við erum að tala bjór á 1190 krónur, kokteila á 1500, mojito á 1900 og svo skota þúsukall.
2: Það ekki slæmt, skota þúsara.
0: Skota þúsara.
2: Það síðan tekur ykkur fireball í karaoke og það skota meðan. Þetta bara list.
0: Og svo lukkuhjól.
1: Og lukkuhjól, hvað getum við
0: beðið meira? Og svo þið, sorry, ég myndi borga bara fyrir að sjá ykkur, sko. Sætu stelpurnar mínar, þið verði geggjaðar í þessu trúlega gaman að fá ykkur hérna í spjall
1: Svo gaman, getur ekki gert þetta einsin í viku
0: Lís, jáli Ræða bara lífi og tilveruna
1: Á svo mörgu að taka
2: Já, þeir eru alveg djúft í þetta
0: Já, við erum svolítið á djúpu hliðinu Svona kynna staðins
1: Nákvæmlega, og já, það er svo gaman að fara dýftina eins og við gerum fyrir vísi einsinni
0: Já, við gerum það
1: Það var svo gaman
0: Dóra tók mig alveg hérna í Fórum inn og út og fram og tilbaka Og mjög vel
1: skrifa
0: Við erum góður á dýttinni
2: Ekki spurt
0: Við erum það, herðu, stelpur ótrúlega gaman að sjá ykkur
2: sem bara ótrúlega gaman að koma
0: sem fyrst aftur og sem oftast og ég bara
1: sjáast að sæta sýnin og morgun
0: sjáast að sæta sýnin herðu, sko, ok, vá, góð spurning það bara ógst að fyndi nú vinn ég í kringum tónlist alltaf dag með þetta aldrei eitt
2: nei, það er samt í alvörnu svo leis
0: er þetta ekki bara eitthvað
1: svona það sem when in doubt Choose Britney
0: Ég var að hugsa sko, ég var að hugsa toxic
2: Já, epist, við getum tekið dúi
0: Við gerum það, ég er óksla til að Herðu, sætistu systur Íslands Takk fyrir komuna Við, kæru hlustendur, ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og svo ætlum við bara að halda áfram í topp tónlistinni þannig að við heyrjum bara aftur á eftir
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virk virka daga frá 2-6 á FM 957.
4: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
5: Það veit ég ekki.
4: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Guskus. Og DJ Margeir. Og Birnir. Og Inspekt og Speistam. Og Högni. Og Hercules and Lóðafir. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
12: Þegar skarst á að skipta máli Sign, sign.is
13: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar.

glænýtt frá Herra myndi líka hata mig hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Michael Jackson, Kristmund Axel og Bubbi. En við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu með Rihönni. Þetta S&M.

gamalt gáð, þetta Michael Jackson með Beat It hér á 5957. Ég var náttúrulega að tala það í gær að það eru bara allir að tala þennan mann, náttúrulega myndi í bíó núna sem að sýnir hans frægustu tónleika og svona svolítið bara lífið hans og ég veit ekki hvað ég að segja, bara það sem hann hefur gengið í gegnum. Þannig að það mynd sem að ég það klálega að skella mér á í bíó og mun gera bara sem allra fyrst. Herðu framöndan í tónlistinni, það eitt gamalt gátt með Akon og M&M, Party Next Door og Drake, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: M&M með Smack That hér á FM 957 Herri, við erum hálfnir saman þennan 5. Daginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herri, og talandi Vörð, þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ekki örugglega með hana hjá Verði Þau voru nefnilega bæta við sjúkdómatrygginguna sína og það alltaf kostnað lausum Þetta frjósemisverndin En vissið þú að einn af hverjum sex að glíma við ófrjósemi og frjósemisverndin, hún hjálpar þér. Þannig að skelltu þér inn á vörður.is strax í dag, græja þér sjúkdóm og tryggingu og ég get eiginlega lofa þér því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Nú netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Vantar þínu barni gæða og jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
9: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is

með Flóna. Þetta engill hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eina mínum allra uppáhalds, Sabrina Carpenter, Mark Ronson og Amy Winehouse, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna, eitt allra heitasta lagið á Íslandi í dag.

Þetta er Sabrina Carpenter með Tears hér á 957. Herfið ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það iPod Nano. Og sko, ég man eftir bara þegar fólk var með iPod Nano og það var engi skjár á honum, þú þurfti bara íta. Ég held hann hafi alltaf verið líka á shuffle, eða þú veist, þú vissir aldrei einhvern veginn hvaða lag var að koma næst. Og svo ég held að við komi í alveg einhverjum svona 8 generation, sturla flottir. Ég átti svona lítinn, ég veit ekki hvaða generation hann var, jú, third, hann var a slay. Svona grætna litinn, iPod, það var góði tímar, nú þetta alltaf bara allt í símanum. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Conan Gray. Eitt gamalt gott með Avicii, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Conan Gray, vodka Cranberry hér á FM 957. Hæru klukkan orðin hálf eitt og gerir ég rúmlega það hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hæru, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér strax á eftir örsnöggum skilaboðum. Framöndan hjá okkur, herra, hnýtist mér, eitt gamalt gott með Tupac en við ætlum að byrja á Jó. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
4: eða hvað Ekkræjan, jager, bara allt, þú veist ekki að finnist þarna
3: Reyndar var bara ekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
4: Og bara sem veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræja í
1: drömmunum Saman bara
5: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólpast og smart
6: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
7: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is
8: Sofðu betur 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
9: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Próment.
10: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Guðskus. Og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
12: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
13: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Það er að netismiður myndi líka hata mig hér á FM 957. Hann bara on fire þessa dagana. Hann var alltaf að gefa út nýja plötu tónlist til að sigra við. Hann í þjóðhátíðarlaginu í ár og ég veit ekki hvað og hvað. Já, talandi þjóðhátíðarlagið í ár. Vissið þú að það ekki nema 64 dagar í veislunum? Skelltu upp einstu leiðin á dalinu.is og græja þér miða í dalinn og ég segi bara let's go.

Þetta er Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Herri, ógisla spes pæling. Leikonan Eva Longoria, hún náttúrulega verður bara heimsfræg þegar að þættinni Desperate Housewives slói í gegn, hvað var það, árið 2004. Og Desperate Housewives náttúrulega ennþá bara mjög vinsanlegir þættir. En Eva Longoria hefur aldrei horft á þættina. En hún bara, hún vill ekki horfa á sjálfa sig. Og hún segir hérna í viðtali við í allir að endurhorfa á þættina núna og þeir voru nýlega bara komnir í efsta sæti aftur. Nei, sorry, hún var í hlaðvarpsþætti, þetta kemur fram hjá í. Jæja, skiptir ekki öllum. En hún er alltaf, hún segist alltaf að vera að fá beiðnir hvort að hún vilji horfa á Desperate Housewives. Hún segir alltaf nei, ég er góð, ég bjóðar til, eða þú veist, lekið þeim. Mér finnst það alveg áhugavert að þetta var svo sturla vinsælt, þú veist, ég hefði alltaf vilja sjá mig sko í svona mjög vinsælum þáttum. En ég veit ekki, kannski er það óþægilegt, I don't know, ég hef aldrei verið í svona heimsfrægum þáttum, bara hérna litlum grútt þáttum hérna á Íslandi. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur lag sem ég svolítið haustlegt, en samt alltaf einhvern veginn jafn gott, það er Ray með Escapism. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Flo Rida og David Guetta.

0: Þetta er Ray með Escapism hér á FM 95.7. Herðu, klukkan alveg að detta í eitt hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér næsta klukkutíman eða til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, vissið þú að þú ferð inn á slippfélagi.is að þá getur þú gerst Slippfélagi. Með því að gerast Slippfélagi, þá ertu komin á póstlista hjá Slippfélaginu og færð fréttir fyrstur eða fyrst af öllum helstu tilboðum nýjum vörum og góðum kjörum. Vá, þetta var unintentional rím hana hjá mér. Þannig að já, ég mæli með að gerast Slippfélagi, skelltuður inn á slippfélagi.is, skráðu í klúbbin og þannig færðu bestu kjörin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opin berum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Sumar, þín rútína, world class.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.

Blackstreet og Dr. Dre, No Diggity, alvöru throwback í þessu. Já, talandi throwback og gömlu góðu tímana, manst eftir sjónvarpssölu. Sjónvarpssala virkaði þannig að það var varasýnd í svona sjónvarpsinnslagi og það var símanúmer neðst á skjánum allan tíman þar sem þú gast svo hringt í og pantað vöruna. Greiddir með korti eða með póstkröfu og varan var svo send heim. Ormsson ætlar að leika þetta eftir núna nema með því að gera það á Instagram og Facebook. En í kvöld klukkan 19.30 fer Ormsson live og þér boðið. Þetta svona live shopping útsending með Benna og Fannari ásamt auðvitað sérfræðingum Ormsson og við erum að tala kvöld fullt af einstökum live tilboðum. 20-50% afsláttur af völdum örum en aðeins í boði á meðan á útsendingunni stendur. Það verða leikir með vinningum að verðmæti 600.000 þar á meðal Samsung 55 tommi frame sjónvarp og þetta verður bara mikil stemning og lifandi skemmtun. En þetta virkar sérst þannig að það verða vörukynntar á svona þessum sérstöku live verðum og þegar vörukóði birtast á skjánum þá skrifaru kóðan í athugasemd og þá færðu sjálfkrafa leiðbeiningar hvernig þú átt að ganga frá kaupunum inn á ormsson.is. En ég hveti til að gera going á Facebook viðburðin hjá Ormsson þannig að fá tilkynningu þegar útsendingin hefst og já, þetta náttúrulega bara takkmarka magna því þetta bara í gangi á meðan útsendingin í gangi. Þannig að skelltu inn á Facebook, fyndu viðburðin og ekki missa af þessu. Við það hljóma ekki það eðla skemmtilegt, smá svona vintage nostalgíu dæmi. Herðu framöndan í tónlistin hjá okkur, það Lola Young, DJ Khaled og Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt, þetta Miles Smith.

Lola Young með One Thing hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram bara í góðri stemningu og topp tónlistinni framundan hjá okkur, okkar allra besti Steindi Junior. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Kellani.

0: Ég dansa það af mér.
1: Þetta Stendi Junior dansaða af mér hér á FM 957. Herðu, klukkan alveg að þetta í hálf tvö hjá okkur þennan fymti daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að við ætlum að hoppa bara yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið, sko.
5: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og

0: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbræð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspekt og Speistam og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er suðuveri, alltaf góður.
6: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.

herran heitir smjur og Birgitta Haugdal með flugeldar hér á FM 957. Þú vilt ekki missa af þessu í dalnum, skelltu þér inn á dalurinn.is, græja þér með það og við sjáumst í dalnum eftir 6.

með Ajas. Þetta replay og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við förum í alþjóðlega daginn. Framundan hjá okkur, það Madonna og Justin Timberlake með eitt gamalt og gott. Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman.

Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes. Herðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn. 5. dagurinn, 28. maí og dagurinn í dag rosalegur. Það National Hamburger Day. Ég bara, wow, styrla. Bara fullkomið að henda burgers á grillið og fá sér einni vel sveittan eða ekki sveittan hamburgara. Það bara nákvæmlega þannig. Herri, það svo sem ekkert mikið meira að frétta hérna. Það World Passion Fruit Martini Day. Og já, svo sem, já, ég held við séum bara að segja þetta gott þar. Við ætlum að halda þess áfram í tónlistinu og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þannan 5.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fyndi daginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Jóhanna Helga búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur og skemmtilegur fimmtudagsþáttur hjá okkur. Ég fekk til mín góða gesti að náðan systurnar Dóru Júlíu og Helgu Margréti. Við erum búin að fara í nokkrar nostalgíur og við erum búin að hlusta á fullt af throwback lögum. Þannig að bara allt upp á 10 á sem fimmtudegi eins og svo sem alltaf. Ég elska fimmtudaga í útvarpinu. Stutt í helgina og ég elska nostalgíuna. Ég fæ aldrei nóg af henni. Og svo ég náttúrulega alltaf team throwback lög. Það er bara svolítið svoleiðis. Herri, föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday. Fara bara eins yfir hvað er búið að vera, eða hvað var að frétta í vikunni og svo ætlum við að sjálfsögðu hlusta á extra mikið af topp tónlist á morgun. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega samfylgdina í dag, vona þú njótir dagsins og við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
3: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
4: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
5: Bóli léttur kynnið með stolti Landsmót hestamanna hólum 15. til 11. júli Stöktu af stað og tryggðu þér miða á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma Bóli léttur
6: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni Miðar á moment.is
8: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
10: traffíkin Hvað ertu að gera?
11: Ég ekkert
10: Hvað ertu að gera?
11: Ekkert
10: Hvað gerðist við þig og hvað þú veist Nú, sko, þetta svona smá pæling hvað það eru, Jóna Margrét með mestu svona hvað segir maður? Stundarbrjál, mesta manía í heimi
11: Já, þetta er kvatvísi
10: Þetta er kvatvísi
11: Þetta er hérna, þetta er bara svona, já
10: Þú ert að hekla Þú ert að drulli verið að hekla bara í gær
11: Ég var að drulla yfir að hekla í gær
10: Já Það segja að kona mín var áttræð
11: Já, ég var ekki lengi að fara út í búð og kaup mér
10: Af hverju? Garn,
11: að ég ætla að pröfa að hekla mér sko
10: Þetta er gamans
11: Nei, ég er að pröfa að hekla mér svona sjal
10: Já þú veist nú að skjal er ekki skjal nema utan um það sé sjal En af hverju þetta gera sjal?
11: Út af því að sko, þú veist alveg hvernig ég er Ég er mjög steikt þegar að kemur að fatta smekk
10: Nei, sko, ég vil byrja á því að tala annað
11: Já.
10: Einhver tíman komst þú í þennan þátt og sagðir, Já, Guðjón minn, ég er með græna fingur
11: Já
10: Og þú sagðir að ekkert skipti þig meira máli í þessu lífi En að fara heim og að drífa þig að fara að sjá plöntur Að því að svo spennandi og gaman
11: Ég veit
10: Gafst það upp á staðnum, hættir bara strax
11: Nei, það var, plöntuna mín að lenda í skilnaði
10: Ég veit það
11: Plöntuna mín eru í skilnaði bara í dag
10: Já, ég veit það, en þetta var nú ekki Það var nú ekki meira ástríð heldur en það Þannig ég spyr mig sko, prove me wrong, Jóna, okay. prove me wrong. Ég gef þér svona eitt sjal
11: okay.
10: Svo myndu bara henda þessu
11: Já, ég held það líka Máli er það sem ég hugsa þér Ég er svo steikt með fattasmekk Ég er alltaf kaupandi mér svona loðdrasl og endalist einhver dóti
10: Þú vilt geta gert það
11: sjálf Ég bara hugsa bara, heyrðu Ég get bara búið þetta til
10: Já.
11: Fyrir mig
10: Já.
11: nákvæmlega eins og ég vil hafa í þeim litum sem ég vil að því ég að kaupa þetta dýrum dómum en ég fór að keypti í gær ég bara komin langlegin að hekla
10: og er þetta gaman?
11: Já, þetta smá kósí sko
10: Getur þú ímyndað þér, því ég finnst erfitt að horfa á sjónvarpið að hafa eitthvað frekar svona í gangi skemmtilega mynd á meðan þú ert að hekla
11: Ég var að horfa á Desperate Housewives í gær að hekla
10: Ó, bittu, bittu, hvað að gerast hérna?
11: Ég veit það ekki
10: Ég að mæti ræktina sjö á mótnana og þú ert heima hjá þér að hekla
11: Við fórum saman í ræktin í morgun
10: Já
11: Ég bara mæti jafnlíka mikið í ræktina þetta er bara, ég bara minka síman
10: Þú ert ekkert í síma
11: Nei, ég hérna
10: Þetta er svo til að minka síma, hvað lýgi ég það?
11: Félagi minn var að horfa á Desperate Housewives í gær og hérna og ég var að læra að hekla bara með hann
10: Jesus
11: Hvað?
10: Bara þreyttur á þessu félaga taliðinu Alltaf, sorry, ég bara segja og, þú veist, þú ert alltaf að tala um í traffíkinni alltaf að hanga þetta með einhverjum félaga þínum
11: Félugum, bara alls konar, vinum og vinkunum og...
10: Já, ég er alltaf að tala eitthvað ég og félagi minn vorum heima í gær að hekla og horfa á Desperate Housewives Nei, það var með mér
11: Nei, hann var ekki með þér í gær
10: Nú?
11: Hann var með mér í gær
10: Já, já, við getum alveg farið einhvern leikirna bara og Já, já, við vorum einhvern veginn öll saman bara að hekla og horfa á Desperate Housewives Út af hvað gerum við strákarnir? Förum að hanga með Jónu Margréti meðan hún að hekla og horfa á Desperate Housewives Bara ljúga
11: En það margt í mannin í dag Við erum búið Kaleo hérna til okkur í dag
10: Hvern?
11: Kaleo
10: Já Hvert þá?
11: Ha?
10: Alla hljómsveitina?
11: Nei, ekki alla
10: Hver er að koma?
11: Það komist ekki allir úr hljómsveitinni í dag en það hlýtur nú að gerast það hérna við fáum
10: þá Við veitum ekki hver kemur
11: Ha?
10: Við veitum ekki hver kemur
11: Jú, ég veit alveg hver ég koma
10: Nú, hver?
11: Robin, Robin, ég kann ekki alveg að segja Robin held ég og Davíð Segir maður ekki Robin?
10: Jú
11: Robin?
10: Robin
11: Robin, nei, maður segir Robin
10: Robin?
11: Nei, ég veit það ekki, maður segir Robin
10: Já, já Elska þegar þú ferði í tölvur og ég sé þið lesa af nafnið, sko
11: Nei, erum líka
10: Það fer ekki fram hjá mér í þessu þætti, sko
11: Nei, við erum líka
10: að fara Þú félag einhvern veginn að hekla og horf á Desperate Housewives og svo kemur bara Robin í heimsók
11: Við ætlum líka, erum við símat í dag sem ég
10: Við erum með, sko, ég bara
11: Og ló á mig
10: Veistu hvað ég með?
11: Hva?
10: Síðasta atið þegar þú ert bara getur ekki að tala og hlærð bara ég með það
11: Ertu með það?
10: Ég með það bara
11: Ertu bara?
10: Líka Ég með það sér fyrir ekki
11: Já, við þurfum að spila það einhvern tímann tísa það hérna fyrir fjör
10: Já, auðvitað gerum við það
11: Já, ég verð eiginlega að fá að heyra því að ég er svolítið spennt að fá að heyra það
10: Já, ég er mjög spennt og ég er í sko Við fórum með mitt í morgun, tókum hot body toning fyrir yes. hot tone bodies Þetta er ekkert eðlilega mikil æfing
11: Ég veit það, þetta er það
10: Það er alltaf bara tveir, við erum alltaf svona tveir, þrý strákar
11: Já,
10: Svo er bara eitthvað 50 gellur Hvað sérðu?
11: Ég, þú, Andri og Aron
10: Já
11: Í hot body toning Hva?
10: Nei, ekkert, já, alltaf áfram
11: Já, nei, ég bara segja
10: Nei, og hérna og ég alltaf eins og einhver aumingi þarna inni Gellurnar, þeim finnst það ekkert mál Allar 60 stelpurnar eru bara sjúpp, já, 3 og 4 5, svo er ég bara, ég þurfti að fara fram ég og litli bróður minn, út af því það var að fara að líða yfir mig ég þurfti alveg að einbeita mér af því þegar ég labbaði út af svona heitum tíma þegar ég labbaði út þá þurfti ég að passa mig að halda jafnvægi af því það var að líða yfir mig Svo eru allar smáskinkurnar Allar smáskinkurnar 3, 4, 5, 6 Ekkert mál sko Svo er ég bara
11: Ég voru alltaf að horfa á þig Andra og Aron Og ég er ekki djóka, þið voru bara alltaf stopp
10: Já, í lokin Þetta er ekki hægt
11: Þú var ekki alltaf að segja við ykkur, strákar kláriði æfingur
10: Já, alltaf áfram strákar
11: Já
10: Þetta var svo að vera með þrjá bara hérna aumingja
11: Já, þetta er nefnilega sko við fáum, sko, ekki við stelpur sem eru að stunda þetta mikið og hérna, og barri og svona
10: Ekki við
11: eða, veist, Jú, ok, ég ætla nú bara getur eitthvað við hérna en ég er náttúrulega að stunda þetta mjög mikið en hérna, fá svona rosa mikið hvað þetta er ekki alvöru æfing þetta er ekki alvöru æfing, þeir eru ekki að lifta lóðum en þetta er djöfisins æfing, sko
10: Já
11: Sitt, sko.
10: Það er líka sko, ég sagði, kona mín spurði með þetta er gelluæfing sko
11: Þetta er það
10: Það er bara konur og ég og Andri og Aron
11: Já
10: og, úst,
11: Hefur kona ekki dag að koma að tjöna okkur?
10: Hver?
11: Íris
10: Jú, hún er að koma Við förum alltaf bara tíma sem hún er alltaf bara Hún vinnur 8-4 sko
11: Já, hún er alltaf með svona hefbundi vinnutíma
10: Já, hún er ekki svo við að vinna bara einhver tíman
11: Bara að gera eitthvað og gera síma
10: Já, og... mæta rétt fyrir tvö að taka upp síma og fara svo heim Hún er bara, hún er í fjármála hvað er hún aftur?
11: Ekki, hún er
10: fjármála ráðgjafi.
11: Hún er það flókið.
10: Nei, fyrirtækja ráðgjafi hjá Landsbankanum.
11: Hún er það flókið, hérna, hún er það flókin starfsheiti að þú veist ekki einu sinni hvað það er.
10: Nei, ég var einu sinni á föstu
11: með... Það minnst það sem hún getur gert þér að vita hvað kona hefinu.
10: Fyrrverandi kærasta mín, æðislega stelpa, hún er fjármála verkfræðingur. Ég get ekki sagt þér hvað fjármála verkfræðingar gera eða eru.
11: Nei, hvað, þú veist, hvað ertu að finna þessa pýr? Ekki það fyrrandi kærasta mín, var líka verkfræðingur?
10: Þjóðatís.
11: Er allir verkfræðingarnir bara brjálaðar á þjóðatíð?
10: Nei, ég hef kynst öllum kærastunum mínum á þjóðatíð.
11: Er það málið?
10: Já.
11: Já, ok.
10: Er
11: það ekki svolítið steikt það?
10: Nei, öllum kærastunum mínum.
11: Já, ok.
10: Nema einni.
11: Ég myndi...
10: Kynntist þið á þjóðatíð?
11: Ég hef ekki kynst neittni kærastu. Nei, kærasta.
10: Nei, strákarnir sem þú kynnast á þjóðatíð, þeir lifi ekki til sunnudags, en það er traffíki með þig til klukkan 6 í dag og það er Guðjón og Jóna með þér.

0: Heyrðu,
1: já.
0: Ég voru að hugsa í gær út af því að nú þú búin að gera grína mér fyrir nýja áhugamálum mitt sem að mun örugglega endast í fjóra daga sem að hekla Hefur þú einhvern tímann, hefur þú áskotnast einhver svona skrítin áhugamál allt í einu,
1: já.
0: Random Nú, segir
1: þú Ég var safnari 2016 eða eitthvað 2015 eða eitthvað Þegar ég var 18 ára þá var ég að safna alls konar gripum að því eina sem ég hafði var frítími og peningar og því ég var sjúklingur á bótum sjáðu til
0: bótum.
1: Þá keipti ég mér alltaf á AliExpress svona eins og Antman kall og derhúr á hlið og svona derhúr. Ég keipti derhúr sem að virkar bara á hlið á AliExpress og hún virkaði ekki einu sinni það er bara bull það var að skaupa alls konar djöðust rast
0: derhúr sem virkar bara á hlið
1: já, svo var ekki eins og hægt að nota hana
0: ég fengi svona ég fæ rosa, veistu, þetta er að tala sko svona kvatvís og fólk sem er svo rosalega hátt upp í orku, er mjög duglegt að...
1: Skiptum áhugamál sérstaklega ef þetta er eitthvað sem maður er ekki góður í strax
0: Já.
1: En þú ert rullu góð að hekla.
0: Já, sérðu það ekki?
1: Jú, þetta sé ég það.
0: Nei, hérna en ég fór svona, þú veist, einmitt, það er svona rosa mörg ég á nafla vinkonum, er rosa mikið ADHD
1: Já.
0: Hún fær áhugamál á hverju meins degi og þetta er ókslega fyndið, þetta er svo steikt áhugamál stundum bara færum þrá ekki og áhuga fyrir bara dregum, allir að verða bara drega sérfræðingur
1: drega sérfræðingur,
0: hún gæti
1: að tala
0: og einhvern tímann þá fekk hún áhuga á því að vera svona rosa andleg
1: já.
0: Og þetta er svona mesti töffari sem ég þekki fór allt inn að mæta og reyna að verða þjálfari til þess að gera svona, vera svona með svona andlega svona fundi fyrir fólk
1: hæ?
0: Bara jóka og eitthvað svona alls konar dæmi sko.
1: Andlega fund?
0: Já, eitthvað svona mjög
1: stengt Er það fundur sem við þurfum að mæta á eða?
0: Já, kannski hér eftir 2-3 lög Hvað lag að fara í?
1: Hvað?
0: Og ég held að vera að segja inn í lag
1: Nei. Ég var bara að segja fattur þetta er eitthvað sem við þurfum að mæta í, sko
0: Já, auðvitað gerum við það
1: En hvað er stiktast áhugamál sem þú hefur verið með fyrir utan að safna frímerkjum?
0: Já, og jólapapír
1: Og jólapapír? Að draga, þú veist
0: Fyrir,
1: þú sem þetta hlusta, þetta ekki grín Jónamarkið, þegar hún var bann þá safnaði hún jólapapír í svona DFD-box, þannig þegar fólk kom í heimsók þá gástu sínt, hérna er grænt með hvítum línum, hér er hvít með grænum línum hér er hvít með rauðum línum þetta ekki á, það engin jólapapír sem býttu þessi drullu góður
0: Nei, ég held að það sé að steiktast það sem ég hef gert sko, safnaði jólapapír, já
1: Bara vitlega þess að Guðjóns Márán og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við Bodyfuel
0: American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Og Erasport
1: Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag

0: Hljómsveitinni The Script, gamalt og gott hér í trafíkinni á FM 957. Jón og Margrét, hvað er það lengsta sem þú myndir keyra fyrir maka?
1: Ég hef keyrt fárlega vegalendir fyrir strák sem í skotinni, sko. Ekki einu sinni maki, hann var ekki eins og skotinni mér.
0: Hvað meinarðu þið því?
1: Varst ekki því var að segja frá því einhvern tímann en að ég hafi keyrt á Sauðarkrók frá Reykjavík.
0: Sem að ræða þetta betur hér eftir röskama stund, viljum að fá örsnögg skilaboð svo að fara betur yfir rómantík og vegalengdir.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það var aukinnast, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hann, hérna. Það var það að stróka hann, það var það að
0: Hérna, þú einhvern frá.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
8: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæltu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Traffíkin

0: Somber sem er búin að gera allt vitlaust út í heimi hér með lagið Back to Friends í trafíkinu á FM 957. Jóna Margrét, hvað, sko, ný könnun frá datingnews.com bendir til þess að fólk sé farið að setja skýrmörk á hversu langt hann ennir að ferðast fyrir ástina.
1: Okay.
0: 61% sögðust aðeins tilbúin að keyra að ferðast í kringum 30 mínútur fyrir stefnumót en aðeins 12% myndu fara lengra en 45 mínútur.
1: Já.
0: Sérfræðingar segja þetta endur spegli kulnun og hvar var ég?
1: Sko, ég ekki djóka. Jóna Margrét í menntaskóla hefði keyrt 11 klukkutíma til að hitta strákurinn sem hún skotin í og ég ekki djóka, sko.
0: Hefði
1: bara keyrt 11 klukkutíma.
0: Það galið.
1: Ég ekki að grínast, sko.
0: En af hverju varstu svona ást sjúk?
1: Út af því held að hafa bara verið, það var bara engin skotin í mér, skilur.
0: Og þú vildi bara einhver mynd, þú vildi bara vera elskuð.
1: Já, mér vantaði held ég bara einhver svona samþyggi.
0: Já.
1: Sem ég fekk ekki. Og hérna, ég var líka alltaf skotin í sko aðal töppunum.
0: Já.
1: Ég alltaf skotin í gaurunum sem að bara, þú veist.
0: Eyþór Völer.
1: Já, til dæmis. Þannig að þú veist, já, ég veit ekki, ég kerði alveg einhver tíma frá Reykjavík á Sauðárkrók til að vonast eftir að hitta gaur.
0: Hittur hann?
1: Honum var, nei.
0: Akkur ekki?
1: Honum var því að honum var alveg sama í værið, sko. Þetta var ekki, manst ekki líka að ég leiði einhvern tímann íbúð því
0: þegar honum jó.
1: Að strákur sem ég verið svo skotin ég myndi koma og vilja vera með mér íbúðinni.
0: Já.
1: Hann sagði bara njóttu.
0: Að bara njóttu Airbnb.
1: Já, en sko ég er að tala fjarsamband, sko núna, ég náttúrulega sko var alveg í fjarsabandi þarna einhvern tímann.
0: Ja, það var alveg öðru landi, hér erum við að tala sko um það, að samband sérfræðinga segja að 30 mínúta reglan snúist minna leti og meira raunhæfni í uppteknu nútímalífi. Þó fjarsabönd geta alveg gengið upp, segja rannsakendur að þau krefjist mjög góðra samskipta, sameilara væntinga og jafns átaks. Mm. Sérstaklega sem pirringur getur byggst upp ef annar aðilinn sér alltaf mest allt ferðalagið.
1: Já.
0: Að vera að tala að fólk nennir ekkit í dag að vera að deyta eitthvað sem býr lengur en hálftíma í burtu.
1: Nei.
0: Ég meina, ímynda að þú býði í Mosó og kallinn í Hafnarfirði. Átti strax orðið bara vesen.
1: Já, það nú samt allt í lagi, sko. Hvað segir þú? Hvað finnst þér?
0: Ég myndi aldrei fara í fjarsamband.
1: Ekki?
0: Ég bara talaði mikið það þegar þú varst í þínu fjarsambandi. Ég bara svona semja á móti þessu á ákveðnum tímapunkti. Eins og til dæmis Jóna Margrét sem var á þeim tíma hvað, 22-23?
1: Já.
0: Já, bara í fjarsambandi og fær knús og kúr sexinum á ári. Þetta er bara bull.
1: Já, en það var samt stemming.
0: Þú getur sagt þetta við hverju sem er að þetta er bara stemming. En ég hugsa með mér svona í raunhæfni minni.
1: Já.
0: Þú gætir alveg fundið bara einhvern annan gæja til að gera þetta.
1: Já, já.
0: Er það rétt hjá mér?
1: Já, já, þetta er það rétt.
0: Út af dæmi, einu dæmi sem ég með, ég veit stelpu.
1: Ok.
0: Þetta er raundæmi.
1: Ok.
0: Hún býr í Svíþjóð, kallinn hennar í Ástralíu. Já. Af hverju eru þið saman? Af hverju ættu þið að vera saman? Hvað heldur þið hittist ofta ári?
1: Ég veit ekki.
0: Hvað myndir þú giska?
1: Einu sinni.
0: Tvisvar. Jóna,
1: já.
0: Heldur þú að þessi gella geti ekki bara fundið sér annan gaur í Svíþjóð? Af hverju ættu hún að vera föstu með einhverjum hinum inn á hnettinum? Er ekki allir lagi heima hjá þér?
1: Góð.
0: Svo spurði ég, já ok, veist, og ætlaði að flytja saman eftir námið? Nei, þú ætlaði að taka stöðu þá. Hættið saman núna. Af hverju vera að þessu?
1: En er þetta ekki bara ástin?
0: Nei, þetta er engin ást.
1: Ástin spyr ekki staðsetningu.
0: Jú, hún gerir það. Þetta er alveg svo að segja ástin spyr ekki aldur. Jú, hún gerir það.
1: Já, hún gerir það.
0: Hún spyr aldur, hún spyr staðsetningu.
1: Akkur er alltaf að segja eitthvað svo bull. Ástin spyr ekki aldur.
0: Já, þetta er ógíslega setning. Þetta er perralegasta setning sem ég hef heyrt. Hver annar myndi segja þetta en Helgerður pervert bara? Þetta... Já, ástin spyr ekki aldur Nú veitum hvað er kærast að þín gömul vinur. Hún er 12. Já, bara þú veist, hvað meinur. Ég er ekki að segja þetta þótt að sko þótt að pabbi sé 60 með einni 45 ára.
1: Já.
0: Það er, þú veist, ég er ekkert að dæma það. Þeir bæði bara yfir fertu, þá mér alveg saman hvað ég gerir. En þú veist, ég veit alveg stelpu sem Hvað er þú bara með það giggles eða?
1: Svo því get ég þetta að lega.
0: Þú veist, ég veit alveg stelpu sem búin að vera föstu með strák í 3 ár og þau giftu sig þegar hún var 20 og hann 31 árs. Fyrirgefðu vinur. Fyrir geða vinur
1: Ertu
0: hvað, 29 ára að byrja með 17 ára enginn að segja neitt það Er ég klikkaður eða Er ég að taka geðsvíkispillur eða
1: Þetta er alveg góða punktur
0: Þetta spyr ástin aldur, hún spyr staðsetningu Þetta bara svo ég myndi segja við Veistu Jóna, ég er ástfangin af stelpu Nú hvar býr hún, hún býr í Indlandi Ok, og hvað heitir hún oft, kannski 2029 Og ég segi, ég elska hana Myndi þú segja við mig, ok gott, það engin önnur fyrir þið
1: Nei
0: Myndir þú segja hættu með henn og byrjaðu með einhverju gælu á Íslandi?
1: Já, ég myndi gera það
0: Eðlilega, prove my point, Guðjón Smára og Jóna Margrét Í fallegu samstarfið, bara barbecue Bodyfuel
1: American bar
0: Solbar stóra smart
1: Og era

0: gullkista minninganna hér í trafíkinn á FM 957 með Guðjónu Smára og Jónu Margréti sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag og í hverju?
1: Fallegu samstarfi við Body Fuel
0: American Bar
1: Sólbastun og Smart
0: og ykkur Aerosport og við ætlum að henda okkur yfir í fyrstu klippuna Það saumaklúburinn
1: yep.
0: og mætum við betur hér til röskama stund og ætlum að halda áfram að fara í stóru málin
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Það trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og jú, herðu, ég ætla að henda okkur aðeins yfir í gamla góða saumaklúbin
1: Já
0: En það búið að taka út bettan
1: Saumaklúbsbettan?
0: Fyrir að taka út saumaklúbsbettan
1: Það nú frekar leðilegt
0: Veitu, ég þarf að hafa
1: Þetta hafa hann en
0: Já, Hann hljóðar einhvern veginn svona Verið velkomin í saumaklúbin Það sem vandamál samtímans eru tekin fyrir og Jóna Margrét svarar Hæ stelpur Ég langar bara að vita hvort ég sé eina manneskjan sem myndi vera smá pirru yfir þessu Maður minn nýbyrjaður í gólfi Ég stutti það alveg í byrjun fannst það bara fínt að hann ætti hobby En nú þetta bara þannig að hann tala bókstaflega ekki neitt annað Hann vaknar og skoðar golf TikTok horfir á golf á YouTube í vinnunni og þegar ég spurði hann hvað hann vildi gera saman helgina staðan við getum farið með mér á æfingasvæðið það fór satt mest í mig þegar ég var að koma staðan að við keft sér nýtt golfset á 340.000 á þess að nefna það við mig ég spurði af hverju hann sagði ekkert og hann svaraði ég vissi að myndir ekki skilja þetta nú ég farin að vera genuinely afbrýðisum út í golf ég dramatísk eða þetta smá disrespectful þegar maður á barn og sameiginlegan reikning
1: já
0: Það má ekkert lengur eða
1: Ef það ekki bara, þú veist, hérna allt fjúkandi bara, eða ekki bara nóg til þá það náttúrulega bara mjög disrespectful, sko
0: Er það málið?
1: Auðvitað
0: Það má ekkert spila golf lengur eða
1: Jú, það má alveg, en hérna eða þú ert með sameiginlegan fjárhag og ert að halda einhverju svona felum það náttúrulega bara ekki hvorki sanngjarnt
0: né
1: heiðarlegt, sko
0: Auðvitað, ég sammála
1: Þannig að ég mjög sammála, já, ég var brjáluð
0: Stelpur, please, segi mér hvort þetta sé eðlilegt. Kærasti minn obsessed af því að lesa reviews áður hann kaupir eitthva. Ég ekki að tala stór kaup, heldur hvað sem Við langum að kaupa brauðrist og hann eitti bókstaflega tveimur tímum í að lesa Reddit-þræði, horfa YouTube comparison-vídeós og bera saman crispy consistency á brauði. Ég held fyrst að þetta væri bara fyndi en svo fórum við út að borða og hann byrja að lesa Google reviews upphátt áður hann pantaði sér desert. Núna treystir hann ekki einn skoðunum lengur nema einhver gaur á netinu með username eins og Toastmaster 92 hafi samþýtt það fyrst. Þetta orðið heila bílun af internetu og fleiri með svona menn? Ert þú að lesa review mikið?
1: Nei, ekki neitt, sko. Ég lesa ekki. Ekki dáða, nei.
0: Nei, ég rosa mikið í þessu.
1: Og þessi af hverju?
0: Af hverju?
1: Vegna þess að það fólk að núti sem að finnst þorramatur góður. Og það fólk að núti sem finnst skata góð og steinbítur.
0: Já.
1: Þannig ef að fólk fer á veitingastað og gerir review að þessu gott, Ég get ekki verið sammála því, sko
0: Nei, ég er ekki að gera það með mat, sko Ég rosa mikið að gera það bara með einhverja tækni græjur
1: Já, ég skil það enda
0: Þú veist, ef þú ert að kaupa linsu fyrir myndavélina Það kostar hellingspening Það þarf maður að vita hvað maður að kaupa, sko
1: Já, ég er alveg sammála því en Þetta má náttúrulega kannski ekki heldtaka sambandi, sko
0: Heldtaka sambandi, ég veit mann sem að sko Þau skildu því að kallinn var svo fastur í Excel Þið gátu ekki fengið Netflix áskrift nema hafa búin að setja það inn í Excel og sko taka, sko, reikna hversu miklum tíma og þarft að eyða á mánuði Já. Í Netflix til þess að sjá hversu mikið þú ert að borga í hvert skipti og hvort að borgi sé að vera með Netflix. Myndurðu nenni þessu?
1: Nei.

0: Óskari Axeli og Júli Heiðar ástfangi hér í trafíkinu á FM 957 Jóna Margrét, ég með svakalega fréttir
1: Segðu mér
0: Hvað heldur að sé að gerast í kvöld?
1: Ekki hugmynd
0: Herðu, Ormsson
1: Já.
0: Er að fara live með svona sjónvarsmarkað
1: Já
0: Veistu hvað sjónvarsmarkaður er?
1: Nei
0: Ó, þú ert svo ung Jón, á ég að segja hversu gamall ég er
1: Hva?
0: Og þetta er ekki eitthvað svona Ég ert að missa auga, bara honestly
1: Já
0: Ég það gamall að þegar ég var veikur heima sem barn þá horfði ég á sjónvarsmarkaðin Þá var sérst bara að verða bara sjónvarpa fólki í beinni að vera bara Þessi ryksuga algjör snild
1: Hringdu
0: í símanúmeri hér fyrir neðan og þú verður að senda heim til þín
1: Ertu ekki að grínast?
0: Bara auglýsingar í beinni
1: Þetta er ennþá í Bandaríkjunum, sko
0: Já, já, já, já Í kvöld klukkan 7:30 fer Ormsson í loftið með live shopping útsendingu á Facebook og Instagram þar sem borðið verður upp á einstök tilboð, glæsilega vinninga og lifandi stemmingu fyrir alla sem hafa áhuga á raftækjum og heimiliskemptum. Eftir afar vel heppnaða fyrstu live shopping útsendingu Ormsson þar sem Lilja Katrín og Heimi Karlsson úr bítin á bylgjunni stýrðu kvöldinu taka hraðfréttamennirnir Benni og Fannar nú við keflinu með nýja og kraftmikla Já. Útsendingu. Við erum að tala 20-50% afslætti af völdum vörum í beinni útsendingu, leikjum og vinningum að verðmæti yfir 600.000 krónur,
1: Já.
0: Meðal vinninga 55 tómu frame sjómar frá Samsung. Mikil stemming, mikil hraði og skemmtileg dagskrá í live shopping hjá Ormssoninn á Instagram og Facebook Við getum lofað eitthvað því að ég og Jóna Margrét erum að fara að henda okkur beint on the live
1: Þetta grínast, hverju líkundur því að ég sé að fara að hekla og horfa á þetta

0: Tell me about it.
1: Já, klukkan orðin 3 hér í trafíkinu á FM 957. En við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir 14 sekúndur, fara betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
0: Til.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Lúkið ekki klárt fyrir skaltið komið. Sign, sign.is.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Ég held að verði þáldi gaman helgin. Sjáumst á okki.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Steypustöðin, sterkari lausnir
9: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni Miðar á moment.is
1: Það það sem þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Ég heiti Guðjón Smári
0: Og ég heiti Jóna Margrét
1: Við erum í fallegu samstarfi við Bodyfuel
0: American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Og Erasport
1: Og ég spyr Jóna Margrét, hvað ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
0: Herri, það margt og mikið sem ætlum að gera Við ætlum að fara í hvað orðið Við ætlum að fá að heyra fleiri gullkistar minningana Við þurfum að ræða, það langt sinni við höfum rætt pikmi Og það eitthvað sem við þurfum að
1: Nú, hva?
0: Við förum yfir ræðina betur eftir síðan ætlum við að fara í villum að ræða og ræða veður vel við erum frá að fá í viðtalið eftir einstaklinga úr Kaleo
1: já.
0: Ég var að lesa hérna frétt og þetta eitthvað sem við þurfum bara að ræða þú náttúrulega allir fyrir tæknin á allt það
1: elska tækni
0: já, þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að
1: veður vel
0: ég ekki grínast
1: hvað veður vel?
0: Hún bara eldar fyrir grjónagraut nei, hvað heldur þú hún gerir?
1: Breyti veðrinu
0: Já, væntanlega
1: En það ekki hægt
0: Það nefnilega hægt
1: Ég get ekki trúa því
0: Nei, við förum yfir þetta eftir
1: Já, gerum það, viljum að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutíman sem einmitt bara rara með Issa hér í trafíkinu á FM 957 Svo það Frey, How to Save a Life, Post Malone og gullkista minningan og ég veit ekki hvað og hvað En ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlega

0: Ári Save Alive, þetta er svona lag þegar ég var að hlusta út af þegar ég var yngri þá var þetta í sko hörku spilun það var svo gott í hjarta að fá að heyra þetta aftur How to Save Alive, Jóna Margrét villum að dæmi gælli fyrirfram
1: segðu mér
0: já ég spyrði
1: hvað sér ég?
0: Dæmi gælli fyrirfram
1: Ég myndi halda það, jú.
0: Myndur þú segja að þú veist alltaf sagt, ekki dæma fyrirfram, gera það samt ekki allir.
1: Jú.
0: Það er svo auðvelt að segja þetta.
1: Já.
0: En þú horfir á einhvern í trúða sko með ílangan hatt og pípu og kannski lepp.
1: Já.
0: Með sjóraringja svona hanska.
1: Já.
0: Myndur þú dæma mannskjuna?
1: Já, ég myndi gera
0: það. Það er með hluti að næstu gullkistu minninganna hér í dag.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári og Guðjón Smári.
0: Já.
1: Nú langum við, nú ætlum við bara að vera hreinskilin.
0: Já.
1: Við erum alveg smá dómhörð og ég held að flestir séu það.
0: Það eru allir dómhörðir.
1: Það dæma allir kápuna út frá bókinni.
0: Já.
1: Bókinna út frá kápunni. Og það bara sem við gerum, við dæmum líka þegar ég að fara að horfa myndir, þú veist, er að skrolla líka Netflix eitthvað. Ef að cover er catchum ekki, þá er ekki fyrir að horfa sem mynd, sko.
0: Auðvitað ekki.
1: Ég þarf alltaf að fá svona juicy cover svo ég nenni að horfa myndina.
0: Já, eitt gamall kennari sagði við mig uppáhaldsbók, hann sagði, þú ert aldrei að dæma bókina frá kápunni því uppáhaldsbókin mín er mynd af traktor. Og ég sagði, já, ég mun bara, ég vil ekki heyra meira.
1: Nei,
0: ég bara þú búin að missa mig.
1: Já.
0: Mynd af traktor, ekki alltaf lagi heima hjá þér. Já.
1: Og svo líka sko sérstaklega bæk, við erum 12.
0: Já, samlega 12.
1: Sérstaklega bækurnar sem eru ekki með mynd framan á.
0: Já, já,
1: svona,
0: og heit eitthvað svona.
1: Þetta er kannski svona bara eins og gardína.
0: Já.
1: Í minnstrið eru svo gardína og svo svona lítill svona kassi og það stendur kannski Íslendingabók 1973.
0: Já, ég mun ekki lesa þessa bók.
1: Nei, þetta mun ekki gera það.
0: Ég, sorry, dæm, dómharður, ég 12 en það bara leiðilegt að lesa bækur?
1: Það, ég sko...
0: Kona mín heima að lesa bók
1: Já.
0: Og hún bara, hún að horfa að lesa bækur sko hérna dreka, svona eins og Game of Thrones nema þetta eru drekar sem þetta er svona kynferðislega bækur og hún alveg límt við þetta
1: Já.
0: Og ég svona, ég tók sko blaðsíðu og svo
1: Já.
0: Þegar ég var búið með fyrstu fjóra línurnar þá ég hættur að lesa
1: ég
0: og ég bara horfa á línurnar og hugsa um eitthvað annað og dett út
1: Já, ég er það líka og ég er farin að lesa sömu línuna aftur og aftur og aftur
0: Reina náði inn
1: Já, svo er ég alltaf, menir að lesa, ég hugsa með mér þú ert að lesa, vertu meðvitað og sett að lesa
0: Þá dettum maður út, já
1: Og þá dett ég út
0: Við erum alveg saman í þessu
1: Veistu hvað þetta er?
0: Hva?
1: Ég held að þetta sé ADHD bara sko.
0: Já, heldur það
1: Ég held að
0: What?
1: What?
0: What?
1: En ég hérna, þú veist, þetta er alveg, já En þar sem ég kom inn á, hérna, við sem svolítið dómhörð og fólk það nú bara, það eru það allir Hvað er það fyrsta sem þú dæmir í fari fólks?
0: Já, stundum klæðaburður
1: Já, auðvitað
0: Ég sá mann úti áðan, ég var að keyra hérna í vinnuna Og maður sem ég sá í svona ílöngum regnjakka, svörtum og hérna með húfu Og það var sko, ég var svitna, það var svo heitt úti
1: Já.
0: Þá var ég svona, hvað þetta gera?
1: Ég sá mann á Austurvelli í gær með hatt, pípuhatt og hjálm yfir pípuhattinn
0: Nei
1: Jú
0: Hvað meinar með því?
1: Ég sá
0: Af hverju, var hann að passa upp á hattinn eða hausinn á sér?
1: Ég veit það ekki, hjálm yfir hattinn Ég sá mann með pípuhatt og hjálm yfir pípuhattinn Og ég hugsa með hvað
0: Dæmdur hann?
1: Ha?
0: Dæmdur hann?
1: Já, ég kannski gera það smá
0: Já
1: Ég kannski fussa smá og sag En svo náttúrulega bara á maður að horfa fram í svona hlutum En ég erum samanlega
0: Auðvitað, það er máli sko
1: En ég dæmi líka sko talandan hjá fólki
0: okay.
1: Það er fyrst sem ég dæmi
0: Ok, eins og hvað?
1: Sko bæði ef fólk talar og svo hátt
0: Já
1: Og svona lætur taka fyrir sér Og hérna
0: Svona kalla
1: Já, svona Fröken!
0: Já
1: Þú veist, alveg, þú veist
0: Þetta er svo
1: Þú búin að missa mig strax
0: Bróði pappa míns
1: Já
0: Hann er búin að búa núna í færiðum í 40 ár Mm-hmm. Og ég hef á heimsóttan tvisvar
1: Já.
0: Það hefur ekkert með málið að gera
1: Fóið.
0: En út af einhverjum ástæðum sem enginn skilur
1: okay.
0: Þá byrja hann að tala svona
1: Já
0: Og hann var hann svona að rósa mér Þegar okay. ég var búin að vera mikið veikur Þetta var á sjúklingatímbilnum mínu
1: Já.
0: Þá var hann að taka mér svona peppspjall
1: Já.
0: Og ég hélt hann var að drulli við mig
1: Já,
0: Þá var hann að segja að vera duglegur Og taka þessu með elju
1: Já.
0: Og hann duglegur og svona skammaði mig
1: Já.
0: Og ég skil ekki þetta vertu bara slakað á hvað er það að geta?
1: Já, það er ein svona kona í minni fjölskyldu
0: Er það ammaðinn?
1: Ég ætla nokkið að fara við það
0: Það er ammaðinn
1: En það er ein kona í minni fjölskyldu sem að talar svolítið svona og hérna
0: Svona ákveð
1: Já, svona ákveð sko og hún hérna þegar hún er að tala um mig sko við erum að fara að gera eitthvað Svona, já,
0: Nú verða bylgjuminn alveg berið álæður og öskrum
1: já,
0: sko.
1: já, þeir með að það alveg Hérna og ég svona, já
0: Þetta er svo fyndi og svo segirðu, já, þeir með að það alveg Svo myndirðu koma og segja eitthvað
1: Fyrirgefið Nei, hérna, já, það er það réttur En sko, svona Mikið ertu fín í dag Og ég svona, er það? Þetta er hljómar ekki þannig, skilur Þetta er eins og vera bara, Ég elska þig
0: Já, þetta er svona
1: Það, elskar mig,
0: þetta er svona sama og segja, veist, ef ég segist ekki elskaði þá bara þýðir að ég geri það
1: Já
0: Því þarf ekki að minna alltaf á það
1: Já
0: Hefur þú fengið það?
1: Já
0: Já, ég líka
1: Já
0: Það fallegt
1: Já, það æslegt
0: En hvað dæmir meira í sko persónleika fólks? Eins og til dæmis, þetta mjög obvious og mjög lélegt teikja mér því, og það svolítið augljóst en svona dónaskapur
1: Já, auðvitað dæma það, það
0: því, má, þú veist, eða eitthvað sem ég finnst óheillandi ef maður að deyta gælu eða eitthvað svo les og hún dónaleg við þjónustu fólk
1: Já
0: Það finnst mér fólk vera fólk sem á
1: skilið
0: Þjónustu starfsfólki
1: Nei, gæluna
0: Já,
1: nei, þú veist
0: Mér finnst sko þjónustu starf vera svo göfu starfsgrein
1: Já
0: Þú átt að vera kurteis
1: Og ég segir, þú veist, allsamalagur Og ég segir eitt hot take kemur þarna
0: Já
1: Það sem ég dæmi í fari fólks Og kannski það vegna þess að persónuleiki minn á við 17
0: Ok
1: Þú veist, það er svo margt í gangi haustnum á mér skilur Og það er svo margir og ég þarf svo margt sem ég þarf að segja Og stundum kemur bara ekkert út um mér út af því að ég að segja 16 orða sama tíma
0: Ok
1: Og það er svo margt í gangi og hérna margur stóra tilfinningar Að ég næ ekki vel til fólk sem feimið
0: Já, ég held að gera það nú engin og það sé bara hluta því að vera feimin sko Hvað heldur einhver sé bara gett feimin og þú bara vóið, sík hvað ég tengi mikið við þig Akkur þú ert svo feimin og segir ekki neitt og það einhvern engi stemming í þér
1: Á svona þurfur að segja
0: Heldur það sé ástæðan okkur og nærði ekki til fólk sem feimis og þau gefi ekki af sér

0: Hér næst á dagskrá þá ætlum við að henda okkur yfir í stóru umræðuna hvort það sé pikk mig að mæta á æfingu og taka stigan.
1: Já.
0: Það rétt hjá mér?
1: Já, við ætlum að ræða þetta.
0: En áður við gerum það þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, mæta svo beint til baka og fara að ræða hlutina. Svo það lagið hérna Ain't nothing gonna break my stride, nobody gonna slow me down. Sér strax eftir, já, minn en mínútu.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9 5 blö. Alla föstudaga á FM 9 5 7.
4: Þetta gerir
5: konan eða þiggjandinn.
4: Já, stendur.
6: Hvað heitir stellingin?
4: Að stendur einnig svega cowgirl.
6: Já, segir
5: það cowgirl eða bara cowgirl?
6: Nei, bara venjuleg cowgirl.
4: Já, venjuleg. Númer fjögur.
6: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
4: Já, númer fjögur.
5: En eða gæjón, að það ekki cowboy þá?
4: Það
5: kom þiggjandinn, hver sem er.
4: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
5: Já.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
11: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
14: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
16: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
17: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
18: Ert þú að ganga í gegnum Dimmandal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin.

0: Art og Erasport og það komið að því. Það komið að því.
1: Já, það komið á hverju?
0: Villum að ræða Pick Me.
1: Já, já, já. Okkar. Það hefur nú verið gert bara síðan sko traffíkin opnaðist.
0: Já, við elskum svolítið að fara að sé við Pick Me af því við erum nú alveg sjálf svolítið Pick Me.
1: Hvor okkar meira Pick Me?
0: Sko við erum Pick Me og sikkurum pólnum.
1: Og hver meira Pick Me og sínum pól?
0: Ég myndi segja þú.
1: Hugsa þetta eins.
0: Ég veit það, ég myndi segja þú.
1: En svona heilt yfir.
0: Þú.
1: Af hverju ég? Röfaldur röxti þetta mál?
0: Já, þú ert svolítið Pick Me, sko, ekkert að neikvæða nátt, en þú ert svolítið Pick Me svona í vinnunni þinni og það sem þú gerir.
1: Eins og hvað?
0: Bara svona myndavíla dóti.
1: Það er ekki Pick Me.
0: Það er smá
1: Nei,
0: Pick Me.
1: Nei, mér finnst bara genuinely gaman að taka myndir og vídeo.
0: Ég veit.
1: Er það Pick Me?
0: Smá
1: Stelpur svona. Eru svo, þið geti verið svo leiðilegar með svona
0: Nei,
1: hluti.
0: Veistu
1: hvað ég gerði í gær?
0: Ég er að segja, ég má klára.
1: Sorry, ég ætla ekki að reyður en má ég segja.
0: Mikið reyður.
1: Ég var svolítið pirra út í kona mína í gær fyrir akkurat þetta. En ég langaði svo að date net á miðvikudögum.
0: Já.
1: Hún sagði, guð, ætla að bjóða þér í hérna, sérst, síðasta miðvikudag bauð ég henni hérna, í mat og nudd sem ég út í bæ einhvers staðar.
0: Já.
1: Hún bauði mér í frisbeegolf í gær í kósufötunum.
0: Já.
1: Og við fórum í frisbeegolf og fyrsta skipti sem að ég tók kast, þá sagði hann, ói, ikk, því ég góður í frisbeegolfi.
0: Já.
1: Ég náði að kasta gert langt og vel.
0: Já.
1: Hún horfði á mig að segja, ói, ikk, og ég var bara, ert að grínast? Ert að djóka?
0: Já. Þetta er, sko...
1: Smá ekkert.
0: Jú, jú, en þú vorst að spyrja Pick Me.
1: Já, já, já.
0: Þú veist, þú ert alveg smá svona, þú veist, þetta er svona, færðu eina æfingu með mér morgun og þú ert einhvern veginn farin að hérna, passa prótinnið.
1: Já.
0: Þetta er smá Pick Me.
1: Nei, þetta er ekki Pick Me, Jóna.
0: Fyrst þér ekki, og svo verður að tala það upp í matsal, svona, æmar að passa prótinnið.
1: Að sleikja frækt fólk eins og þú gerir, það er
0: Ég
1: Pick Me.
0: Er við frægt fólk, þú veist það alveg
1: en það fræga fólki sem þú þekkir, þau sleikið upp
0: alls ekki
1: sleikir þú ekki frægt fólk
0: hvaða fræga fólk ég að sleikið upp, segðu mér
1: nei, ég ætla ekki að
0: nei.
1: Reyð
0: nei, það er,

0: sleikjöp, segðu mér.
1: Nei, ekki ekki það, reyð.
0: Nei, það er, ég er ekki sleikjöp neitt
1: frægt fólk. Nei, þetta ekki. En, þú var félaginn einhvern veginn ekki sleikjöp frægt fólk.
0: Félaginn minn?
1: Já.
0: Hvað, þú veist?
1: Ekki að,
0: höldum að segja eitthvað.
1: Já, já, já.
0: Hérna, en, já, pick me, þetta er svona, ég hugsa alveg núna, ég er að hekla. Þetta er alveg pick me, þetta er smá pick me. Við erum einhvern veginn æbrjálagir í heklunum bara,
1: en sko,
0: bara
1: þú veist, þetta er pínu sko, þú segir eiginlega hvað sem er sér pikmi, þetta gæti það er það ekki, það er málið
0: okay.
1: Þú veist, málið er bara, þú veist, þú geti séð starfsmann sem vinnur við gluggaþvott, var að þrýfa gluggan inn á FM, þú væri bara, þetta er pínu pikmi þú segir bara allt sér pikmi bara ég með myndavilna sér pikmi, ég er það, er það alveg svolítið pikmi að vera í ljósmyndun sko.
0: Það er það, en þess að bara góðan hátt skilur, það auðvitað er það.
1: En hvað er, hvað er pikmi á góðan hátt?
0: Ég veist alveg svona, þú veist, þú ert bara, ógæslega lungin í
1: það. Þá er það ekki pikmi.
0: Jú, þú ert smá svona hrósið mér.
1: Auðvitað, ég tek ekki
0: það eitthvað flóta myndur. Já, þá er það pikmi, en á góðan hátt skilur. Veist það málega að vera pikmi, þú veist, það munur að vera pikmi þannig.
1: Veistu, okay, veistu hvað er pikmi?
0: Hva?
1: Að skrifa ljóð og elska að gráta og horfa sig. Þetta er pikmi. Þetta er svo miklu meira pikmi en að taka ljósmyndir.
0: Akkur þarf alltaf að vera keppni.
1: Nei, þetta er ekki keppni. Ég spurði bara hvor okkar er meira og þú sagði þú
0: og akkur þarf alltaf að vera keppni.
1: Þetta er ekki keppni.
0: Við erum bara bæði mjög pikmi. Værum ekki að vinna í útvarpi, værum ekki pikmi sko.
1: Já, góða punktur sko. Já. En með ræktina.
0: Já, við hérna fórum á æfingu í morgun saman. Kíktum á æfingu og erum bæði einhvern veginn hérna labbandi um fyrirtæki að passa próteinið og taka stígan og drekka vatn og svona, þetta er alveg pikmi sko.
1: Þetta er pikmi.
0: Þetta er pikmi.
1: Já, ég veit það.
0: Og ég var næstu búin að posta mynda okkur í story eins og við varum bara alltaf í gymminu.
1: Já. Þú... En samt það nú ég nú líka ræði til fyrst skipti í traffíkinu núna. Það er alltaf verið að skikka mig í frí. Ég má ekki vinna.
0: Jú, jú, þú er bara þetta er líka pikmi sem
1: Þetta er mjög pikmi, það
0: er engin sem elska frí að mikið og þú.
1: Ég hata frí,
0: nei,
1: ég veit bara vera hérna í trafíkinu og vinna.
0: Nei, alls ekki.
1: Og það er alltaf verið að setja mig í frí, ég er að fara tvær vikur.
0: Já, bara sumafríi. Við vinnum núna þannig vinnu að við fáum ekki orlof okkar borga þannig að við þurfum að taka frí okkar.
1: Já, ég er að fara, ég var að fá nýtt orlof og nú þarf ég að taka tvær vikur í byrjun júní. Og ég, fyrst sem ég sagði, nú kem ég mér í form. Ég líka með þannig gena, ég þarf ekki annað en tvær vikur.
0: Já.
1: Í ræktinni, þá ég komin í gott form.
0: Okay.
1: Heldur ég náði?
0: Nei, þú veist, ég bara alveg
1: skilur. Það vera duglegur að mæti ræktina?
0: Nei, ég held að vera ógæslega mikið í tölvunni og hérna...
1: Ná, bara lag.
0: Hva?
1: Var þetta var ekki það sem ég vildi heyra þetta sem var svona pikni viðbrögð hjá mér í viðkjöna?
0: Já, svolítið.
1: Hvað heldur ég sé að fara að gera í tvær vikur?
0: Spila tölvuna á bara pítsu.
1: Nei, ég ætla að reyfa mig
0: nei.
1: Og vera duglegur.
0: Nei.

0: síðasta gullkista minningan okkar í dag og við tókum svona, lentum á smá spjalli daginn sem nú ekki frásögufærandi, við erum að vinna í útvarpi og maður tala svona, spurja hvort annað, hvað okkur finnst barnalegt við, ok, við sko hint.
1: Já, við hvort annað.
0: Við hvort annað.
1: Já.
0: Fáum að heyra það hér svo
1: Við erum stæn... alltaf að reyna að æsa okkur.
0: Já, við gerum það svolítið svona ósjálfrátt og femmar í, hvað finnst ég?
1: Já.
0: En Jóna Margrét, hvað erum að fara að gera hér á slæginu klukkan fjögur?
1: Á slæginu klukkan fjögur? Þá erum við að fara í hvað meinar, put the pearl to the metal.
0: Hárrétt, já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Hvað finnst þér vera barnalegasta sem ég geri?
1: Sem þú gerir?
0: Já, vertu bara brútal í honest og ég ætla ekki að móðgast.
1: Ok, barnalegasta...
0: Lestu yfir mér.
1: Já, barnalegast sem Guðjónsmári gerir er að halda því fram að hann hafi rétt fyrir sér þegar hann hefur ekki rétt fyrir sér. Þú ert gleymin, manst ekki neitt
0: Já.
1: Og hérna sem er svolítið erfitt fyrir því vegna þess að ég man allt. Og það þannig í alvörunni. Þetta er
0: sko, þú og kona mín segir, nei sko, þú og kona mín er alltaf að tala um það.
1: Þú ætlar ekki að móðgast?
0: Já, fyrir ekki.
1: Já, hérna, þú ert óbáslega gleymin og núna ég sem svona þráungi kona sem gleymi engu,
0: Já.
1: Engu aldrei. Þá þú svo erfitt þegar þú ætlar einhvern veginn að fara að blabba út úr einhver út af því að þú ert að ímynda þær eitthvað sem að gerist ekki, sko.
0: Já,
1: það finnst mér mjög barnalegt. Og mér finnst barnalegt að það hangi la búbú drasl í framrúðunarbílnum.
0: Þetta er þú að vera opos.
1: Nei.
0: Þú get ekki tekið þátt.
1: Nei, þetta er þú að vera, hérna, að reyna að vera töff.
0: Já, þetta er svo mikið.
1: Já,
0: með þetta er svo hárrétt.
1: Já, þú ert held ég svona komin á hann aldur út og þetta er meðaldurinn að vera meðaldra.
0: Það eru svo að reyna að berjast
1: við það. Þú ert að reyna að vera one of the young kids.
0: Krakkar, eru ekki allir meðlega búbú? Allir löngu búin að gleyma þessu.
1: Löngu búin að gleyma þessu.
0: Þá er ég með þetta í bílnum sko. Já. Ég er með annan heima núna.
1: Já, þú ert svona mótur á röskun þegar kemur svo hlutum.
0: En ég hef samt alltaf verið ungur í mér.
1: Já, já, en þetta er, þú veist, slaka.
0: Já, en þú veist, ég get ekki bara
1: slaka.
0: En hvað myndir þú gera ef ég myndi alltaf taka labúbú úr bílnum og labbin með skjalatösku?
1: Bara, ég, veistu það, ég myndi bara gefa high five.
0: Kjaftæði.
1: Ég hefði mjög gaman að því. Þú veist, og sixpensin kannski og,
0: Ég á sixpens heima og ég koma á morgun sem hérna bara einhver svona maður frá 1930.
1: Já, takk.
0: En er það barnalegasta við mér? Ég myndi halda að segja tölvan.
1: Og hérna og það er líka barnalegt hvað þú borðar bara pítsu alltaf bara pítsa ostaslaufa pítsa.
0: Já, okay. Nei, þetta er hárrétt hjá þér. Ég er búin að borða tvær ostaslaufur í dag. Það er súkkulega snúðurinn í bíl og svo er mögulega pítsa í kvöld. Ég er ekki grínast. Svo nei, veistu hvað málið er? Ef ég á bara alveg hreinskilinn.
1: Já.
0: Ég get ekki fitnað.
1: Ég veit. Ég myndi borða líka
0: og mér finnst pítsa svo góð. Og læknirinn minn sagði við mig þegar ég var 16 ára, þá var ég 48 kíló þegar ég á svo mikil sjúklingur og hann sagði þá, Guðjón, mér er alveg sama hvað þú borðaðu bara mikið af því og ég er búin að gera þetta síðan.
1: Já, ég, þú veist, bara rétt vittu til ef ég myndi ekki ef ég væri sömu stöðu þú, þá myndi ég bara bara pizza allan daginn og nammi, sko.
0: Já, ég reynda, sko, ég er nammigrís, en bara þegar ég byrja ég finn bara, sko, ég er ofta ef það er til nammi heima, þá hætti ég ekki geta það, en ég kreifa aldrei nammi nema bara þegar það er til, sko.
1: Nei, það er þetta rétt, þú ert engin nammigrís, sko.
0: Ég er engin nammigrís,
1: þú sér mig. Ég er alltaf eitthvað, hérna, hómi loksum hlaup.
0: Og já, ég skil, þetta er það barnalegasta við þig, það er svo vinnu sem við þín,
1: já.
0: Frá A til Ö, er það barnalegasta við þig.
1: Hvað menur
0: þú? Þú ert, sko, nú segi ég þetta bara því þú ert vinur minn, en hérna, þetta er ekki barnalegt, en veistu hvað við mest í taugatunum við þig?
1: Nei.
0: Við ætla bara að hendis út fyrst, við erum að opna okkur. Þú opnar alltaf inkomur og segja, hæ, trafíkin.
1: Já.
0: Hæ er. Jöfull fyrst mér, ég fæ alltaf, þetta er ógeðslega máliskra.
1: Ó.
0: Það kemur Hjördís kvaran í mig og bara hætti þessu.
1: Það er trafíkin,
0: þú kemur alltaf, hæ, trafíkin.
1: Já, ég skal passa mig í því.
0: Segðu fyrirgeðu.
1: Fyrirgeðu.
0: Nei, en hérna, þegar þú ert frammi að vinna, þá byrjar á því að setjast. Þú ert með alls konar,
1: já.
0: Þú ert með fullt að einhverjum pillum og fullt að einhverjum svona dóti,
1: já.
0: Lyktina og brúsa og annan brúsa.
1: Tíafræ.
0: Svo ertu með myndavilladót. Þú veist að kveikja nú bara myndavélinni í vinnunni í fyrsta skipti í dag. Mm-hmm. Þú er búin að eiga þessa myndavél og myndavélagræði frammi. Þú veist að nota þær í vinnutilgangi í fyrsta skipti í morgun. Mm-hmm. En það er allt í góðu, sko.
1: Já, já.
0: Svo ertu bara að skamma allt í kringu því, hvort sem það er tölvan, eða ég, eða yfirmennirnir okkar.
1: Já, þá situr
0: þú bara, já, það er eitthvað alveg vel gert, sko.
1: Já.
0: En svo situr þú bara, svona búin að beygja mikið aftur og bak, ert bara að drulli við tölvuna hérna. Þú situr bara í kannski 3 klukkutíma,
1: já.
0: Að bara, okkur ég virka að geta drast og það er svona, berja á tölvuna.
1: Já.
0: Þú ert með MacBook Pro sem fyrst frítt frá vinnunni og alltaf að lemja hana og skamma hana fyrir að virka ekki og þú ert ekki hundsvit hvernig að vinna 12
1: Nei, ég veit það, veist, ég vildi bara óska að við værum bara með blaða penna og bækur
0: Við erum

0: Klukkan að vera 4 í trafíkinu og það Jón og Margrét og Guðjón Smári sem eru búin að sitja með þér frá því klukkan 2 í dag og eiga eftir að sitja með þér í 2 klukkutíma í viðbót.
1: Ekki vaktin rétt nema hálnuð.
0: Og ég svo spennt fyrir símaðutunum okkar. Ég ekki að jóka, þegar ég verð spennt, þá verð ég svo ógíslega mikið spennt. Ég verð alltaf bara svona smá spennt, ég verð svo mikið spennt.
1: Viltu heyra síðasta ati þegar þú bara hlóst?
0: Ég verð að bara heyra.
1: Ef að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð,
0: já.
1: Fá svo að heyra það í byrjun þáttar. Ég læt alltaf eins og við byrjum þáttin fjögur.
0: Já, ég til ja, ég til ja.
1: Ok, viltu henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, mæti tilbaka eftir eina mínútu nákvæmlega og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar í dag og við ætlum að
0: Put the pedal to the metal.
1: Bang!
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.

0: Collab. Collagen, koffín, sykurlaust.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
7: trafíkin. Klukkan orðin fjögur og það trafíkin sem að heilsa þennan fimmtudag. Það bara alltaf helgi.
8: Velkomin út í bíl.
7: Það bara alltaf helgi.
8: Já, okkur.
7: Já.
8: Það alltaf helgi.
7: Og við erum að fara að byrja þessa helgi almennilega. Þeir eru að kominga úr Kali á.
8: Já, þú ert búin að vera að hekla síðan við bara sátumst niður.
7: Ég veit það.
8: Þú ert líka búin að vera svo friðileg.
7: Er það ekki?
8: Ég er mjög hrifin á Jónu Margréti heklu fyrir þá sem kannski ég voru að stillin. Þá var Jónu Margréti komið enn eitt nýja áhugamálið og það er að hekla.
7: Ég veit að ég var drulli við fólk sem að hekla í gær.
8: Í gær?
7: Ég veit.
8: Og hva gerðist? Hva breyttist?
7: Ég fór í búð, keypti mig garn og fékk gervigreindina til að kenna mér að hekla.
8: Já, já,
7: það og bara... ég sit ég og að hekla.
8: Og elska gervigreindina þegar það hendar.
7: Já, ég fékk hana, þetta svo sniðu, því ég fékk hana til að gera myndir af öllu fyrir mig.
8: Er það?
7: Já, hún gat gert myndir af hvernig ég að hekla.
8: Æðislegt.
7: Og því ég er að hekla mér svolítið svona sjál sem ég langar í.
8: Sjál?
7: Að því sjál er ekki sjál nema, nei, skjál er ekki
8: sjál nema utan um það sé sjál. Það er rétt hjá þér, Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag?
7: Heyrðu, þeir eru nú bara að labba hérna brálega inn, þeir félagar úr Kali og við ætlum líka að fá að heyra síma öll. Sem við tókum upp í dag.
8: Já,
7: og við ætlum að ræða hluti sem að sko, ég með svo skemmtilega svona umræður sem allir tengja við og við erum umræðan í dag hérna hvað við elskum, nei hvað allir elska en við þólum ekki.
8: Algjörlega, ég er með sérstaka innkomu í dag til einhver því.
7: Nú?
8: Það er að koma út, ég var að horfa á YouTube-vídeó og það er að koma út tölvuleikur í júní.
7: Já.
8: Akkur dæsiru?
7: Ég var bara anda.
8: Nei, þú varst að dæsa.
7: Nei, var það? Eitthvað fyrst með það spes.
8: Og ég ætla að segja þér frá tölvuleik sem ég held að þú hefðir hvað minnst áhuga á að spila.
7: Nei, takk.
8: Ég ætla að segja þér frá því.
7: Nei, nei.
8: Af hverju ekki?
7: Af því.
8: Ha?
7: Hvað meinaru? Þú þarf að troða inn einhver tölvuleik í hotnið í
8: trafíkina. Nei, þetta hefur ekki
7: svo
8: með það
7: ekki
8: að gera.
7: Svo má ekki vera, ertu skarpari?
8: Já, það
7: þetta má vera.
8: Nei, heyrðu. Ekki drulli við þetta, þetta ekkert eðlilega fyndið.
7: Okay,
8: hvað heldur ég sé að fara að koma og segja bara geimveru leikur þessum út að skjóta með laser plasma? Þetta ekki þannig.
7: Það er það sem þú gerir.
8: Nei, ég er að fara, það ekki umræðan.
7: Okay,
8: umræðan er, þú veist ekki hvað leikur þetta er.
7: Ég skal fara með þetta í opnum huga.
8: Opnum huga, okay. En þeir eru að labba hérna inn Kali og Brósar. Viljum að fá að spjalla við þá
7: hér. Ætlar ekki að spila smá brot?
8: Jú, herðu, áður við gerum, þá var ég með smá svona, smá bót.
7: Smá bót,
8: þá hérna tókuðu smá síma þetta á hann.
7: Já.
8: Og síðasta atið finnst mér svo ógeðslega fyndið þegar Jónamarketin er einhvern veginn bara getur ekki hægt að hlæja.
7: Maður líka bara segja við mér bara allir að gera síma þá verður að hægt að hlæja.
6: Trafíkin
9: á FM 957.
10: Halló.
11: Jú, góðan daginn, er það Lífur?
10: Já, góðan daginn, sá við maðurinn.
11: Blessaður Leifur, Anlin heiti ég og er að hringja hér fyrir hönd grunnskólans í hjörni. Afsöki mér
8: nærrið. Elskar nærrið.
10: Ha, hver er þetta heila? Halló.
11: Hæ, fyrir geð ég mig kvef.
10: Já, einmitt, já, ég skil, ok.
11: Fyrir ekki, ég er að hringi hér fyrir hönd foreldra, ég get ekki fyrir ekki að fyrir leifur.
10: Þú eru að hætta að lægja ef ég var skilja hvað þetta að segja, sko.
11: Ég veit það, ég bara er að selja hérna alls konar hluti, ég er að selja yttara með ytti, vantaði það leifur?
10: Nei, ég er góður, sko.
11: Vantaði litla fjöður?
10: Já, það geti komið sér vel.
11: En mann með ílangan hatt?
10: Já,
11: það var gott. Ég hérna, við heyrum sleifur minn.
10: Já, já, ok. Gaman að heyri þér.
11: Bless, bless. Pælstu
8: já, já, í að lenda. Þetta finnst mér ekkert eðlilega fyndi. Bara þú að geta ekki haldið, sko... Þú nærði ekki að halda í þér hvað þið finnst fyndið á sett að spurja mann hvort að vilja kaupa ílangan hatt. Þetta er húmórin.
11: Pældu ég að lendi stektu símati.
8: Já, ángrins. En þá kom það að lægin á leiðinni heim rétt áður en Kalli og Bræður mæta einn inn í stúdíói. Það er þjóðatíðalag 2026. Það er Birgitta Haugdal, það er herran Hnetusmjör og lægið

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smára og Jónu Margrétin hér í traffíkin í fullum samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbaðstofuna Smart og Erasport. Hér eru mættir með þá Kalli og Brósar og Jakob Frímann, velkomnir.
2: Takk fyrir.
3: Það er nú margt manninn hjá okkur.
1: Það er nú margt manninn og það er fullt stúdíó.
3: Í fyrsta sinn í traffíkinni.
1: En sko það sem að svona við vildum aðalega ræða er það að Jóna Margrét, hún var að koma úr laser.
3: Guðjón.
1: Hún stundar svona laser meðferð.
3: Já.
1: Hún vill ekki vera með neinn hár á sér. En hún fer einu sinni í viku og lætur brenna alla húðina. Svo hún sé svona svo barnsrass.
2: Og fjarlæga loðbringuna.
1: Fjarlæga loðbringuna undir hendurnar, bikinísvæðið. Ertu búin að taka fæturnar?
3: Ég ekki nálega leiðlegur smári. Það sko loð að koma upp úr hálsmálinu þínu. Þannig að þú hefur bara líka gott að þessu mjög sjálfur. En velkomna.
1: Þetta er gaman, svona kattmennska sko að vera með smá bringuhár.
3: Gaman að hitta ykkur og það er nú margt á döfinni hjá ykkur í Kalljó.
4: Já.
3: Og þeir að fara, þeir voru að segja ykkur frá þérna áðurinn fórum inn að þeir að fara að gefa út endurgáfa plötunni AB.
4: Já. Hún orðin 10 ára sú plata.
3: 10 ára?
1: 10 ára.
4: Já, hann líður tíminn.
3: Hvað er þið búin að vera lengi að?
4: 15 ár.
2: Já.
4: Cirka.
2: Já.
1: Hvað voru þið lengi að meika
4: það? Ég bara 0,1.
1: 0,1. Hvernig er hugsiði stundum með ykkur þegar að skróla ekki TikTok og lagi Wait Down We Go kemur hérna í 100.000 miljónar þarsta skiptið? Hugsiði, damn, I'm the shit. Nei, er það ekki?
4: Ég er ekki á TikTok.
1: Jó, þetta grínast.
4: En þetta kemur af og til á Instagram Reels líka.
1: Hugsaðu með þér, dem, ég er skíturinn.
4: Jú, alveg klálega. Man heyrir í slow motion líka.
1: Já, þetta er alltaf verið að koma svona sexy edit. Wait, já, þetta er mikið svona sko. Þá myndi ég hugsa með mér, dem, I'm the shit, sko.
3: Já, það er nokki mörg lög sem að þú hefur gefið út sem að eru svona verið að gera edit og reels.
1: Nei, Jóna Margrét, hún er reynda búin að gefa drullu mikið af flottum lögum, sko. Við þurfum að fara að spila þeirri strákarna hérna falska brosið.
3: En heyrðu, hérna ég var að sjá frétt. Þeir að fara að halda tónleika á Þingvöllum.
2: Það passar.
3: Er það ekki?
4: Jú.
3: Þið heldur.
1: Hvernig dettur ykkur þetta rugl í hug? Fyrst var það hérna, hvað heitir dalurinn?
3: Vaglaskór.
2: Já.
1: Og núna, hvað heitir þetta?
3: Þingvelli.
1: Hvernig dettur ykkur þetta rugl í hug?
3: Þið verður kannski að segja fólki frá því, hvernig þetta kom til og hvernig fólk kemst þangað og hvar fólk kaupir miða og...
2: Já, einmitt.
5: Jakob, vill þú segja frá því?
2: Já, þetta nú kannski bara í anda sveitarinnar að velja sér svona óvenjulega og exotíska staði.
1: Já, ég er hrifinn.
2: Þú veist að einhvern klett út í miðju ballarhafi, fyrir geðveikt myndband. Höfmyndinu voru í Vaglaskói, ég er náttúrulega bara mjög innblásin, það vita allir hvað þú átt við. Þetta lag er, segir allt sem segja þar, fyrsta kannski stóra hitt Kalli á Íslandi.
1: Já, já.
2: Þannig að það var skrifað í skýin og það var að verða bara dásendur viðburði, þrátt fyrir áskorunur að koma fólki gegnum mjóa göng og mjóa vegi.
1: Já.
2: Það tókst ótrúlega vel. Og það var svona komið á kortið sá viðburður og rétt svo þegar kom höfundinum að gera Þingvelli 2026.
1: Á góðan dag, já.
2: Mörgum sinnum flóknara erfiðar í áskorun, en það er sem sagt loksins var það samþykkt og gengið eftir og á annað þúsund manns ráðni til þess að standa þar vaktina.
1: Já, já.
2: Það er áttins dag, 20. júni, laugardaginn 20. júni. Og ein af áskorunum er rétt eins og ég var að koma fólki farsælega til og frá Vaglaskoði, þá er núna hópferða bifreiða vingillinn efstur á blaði. Moment.is er staðurinn það sem þú nærðir í miðan og nærðir í rútusætið eða bílastæðið eftir aftökum.
1: Já, góðan daginn.
2: Það var slegið Íslandsmet í hraðsölu aðgöngum miða þegar það var opnað fyrir forsöluna. Það fóru all forsölu upplæðið á innan við mínútu og svo almenn saladaginn eftir sem að skildi eftir bara í rauninni nokkur hundru miða eftir, menn halda almennt þetta sé uppselt eða nokkur hundru miðar eftir sem að vera mjallast út núna bara þessi mánaðamótin.
3: Ok.
2: Frá núna helgin á mánudaginu, þannig að
3: en á moment.is.
2: Já, moment.is. Þar er allt spektrum með allar upplýsingur. Key to Iceland er annar vefur með öllum upplýsingum og myndefni um listamennin og um það sem er að gerast og hvernig þú kemur til og frá. Þetta verður satt að segja með flottustu viðburðum sem að ég hef nokt í hann komið nálægt, komið á eða hvað þá tekið þátt ég að skipulegja.
3: Þetta verður sögulegt.
1: En hvað svo næst? Hvað þarf á næsta ári?
5: Það bara frábær spurning.
1: Búðardal.
5: Við erum meila, já.
1: Drullu fínt að vera á Akranesi.
2: Það var nú einhvern tímann hafði Jökull á orði að Atlavík væri tímabær áfangastaður.
3: Já.
4: Það kallar landsluta.
2: Og fá þá jafnvel sko aðstoðar trimbil með Davíð sem að er því sko Ringo Starr myndi koma þangað aftur
1: já.
2: Að afhenda ringstjörnu velunin þá kollega sínum ringi fyrir að hafa staði vaktina svona
3: tröstu. Því erfiðara því betra í rauninni.
1: Já.
4: Það verður að vera
3: smá challenge sko. Já, annars er þetta ekki gaman veist, þetta verður að vera smá challenge og ég myndi var að sjá ef mér minnir ekki að það var möguleg einhver pæling einhvers konar veðurvél er ég að bulla?
1: Veitu hvað? Er það til?
3: Eitthvað svona það kom hérna, kannski var þetta fyrsta aprilgap ég veit það ekki, það kom eitthvað svona hérna umræðum það að það væri ekki tekið fyrir að mögulega verður notið svona vél til þess að
1: Já, sem sagt verður notuð vél.
3: Nei, ég er ekki bulla.
2: Það var veðurvél flutt inn frá Bretlandi fyrir Vaglaskó.
3: Já.
2: Og ekki í fyrsta skipti og ekki í síðasta. Það var spáð 7 gráðu kulda og skýjuð og rigningu.
3: Já.
2: En það voru 23 stiga hiti og heiðskýrt og sól allan daginn.
1: En byrju, hvað er veðurvél? Veðurvélin.
2: Það er gömul tækni frá tímum Tesla, uppfinningamannsins Tesla.
1: Já.
2: Sem að hefur svona svipuð áhrif á ský eins og ef þú myndir blása kröftuglega inn í herbyggi fullt af vindlareik þá blæstu færu aðeins til gastegundur eða reik og þannig hefur þessi vél virkað en ég kann ekki rauninni hennar eðlisfræðilegu skýringar en þetta eru breskir vísindamenn sem hafa komið hérna já þetta verður 17. sinn sem þeir koma en ég tek enga ábyrða því að vélinn virki hún hefur virkað
5: ég get alltaf að sagt að ég var mjög skeptískur þegar komum við Vaglaskóin en þegar að Jakob Frímann steig á sviðið og opnuðist skýin
1: er þetta bara eins og stór hárþurka?
2: Nei, þetta eru tvö skaut sem að mynda eldingar og lögreglan fyrir norðan var nú mjög hafði fyrirvara á þessu öllu og kom að skoða þetta fram og tilbaka sá ekki ástæði til að slökka á vélinni eða reka manni burtu sem að vera að stýra henni en þetta eru sko miða við það að það er þetta fljúa til tunglsins og tilbaka
1: já.
2: Er, og eða bara hef ég að sjá loft og fljúa til Bandaríkjana með breiðþotu, þá er þetta í raunni daltið smávægilegt lítið hérna tól sem að getur fært til eitthvað sem er mjög óáþrefanlegt sem eru bara ský.
3: Var þetta notað í Vaglaskóðu sem sé?
1: Þetta hljómar eins og svona Harry Potter dæmi, bara eldingar og skýin fara og...
3: Pæliði í að vera, ég verð bara að fá að segja því þeir náttúrulega eru bara sko tróðið þarna á toppnum, það er held ég engin annar sem myndi fá veðurvél.
1: Já, ég fengi góða veðurvél.
3: Aldrei hætti jú, þessu.
1: Jú, ég get retta trullu góðri veðurvél, maður.
3: Þetta finnst mér...
1: Ég sem þú kallaður veðurvélin.
4: Við viljum samt hvetja fólk til að klæða sig eftir veðri og mæta.
3: Klæða sig eftir veðri, verið með...
2: Já, alltaf að sérstaklega var dagskrá hefst, sko, þarna klukkan 11 morguninn á öðru sviðinu Valhallar sviðina sem Hótel Valhallstó þannig að rúturnar byrja að keyra frá klukkan 10 úr Sundahöfn ferja fólki yfir og síðustu rútur fara síðan þegar viðburði líkur upp úr miðnætti þannig að sko við mælum með þeirri leið til að koma sér til og frá en svo eru þetta kaup sér bílastæði líka þeir sem vilja fara helst á margir saman í einu bíl þannig að traffíkin verður ekki vandamál
1: traffíkin?
2: Það verður sko á Valhallasviðinu verður dagskrá frá 11 til 6 kvöldið á Dynbergi stóra sviðinu verður hún frá 2 til miðnættis og Kali á sko stíga á svið eftir hennar formlegu opnun þá koma þeir fram
4: akústist
2: já með unplugged akústíska útgáfu á sínum fallegu lögu sem hæfir þeim mjög vel þeir gerðu það í Vaglaskói fyrra líka mættu þar snemma dags og gera það aftur núna 2:30 og stíga síðan allra magnar á sviðum kvöldi klukkan 9
3: takk fyrir túkall
1: segir við
2: þú ertu líka í millitíðinu búin að vera að hlusta á sko GTRN og Björns og Hjálma og Júnís Meyvand og Múkisson og Emilíunum Torrini og allt hitt fínir í sko
1: allt gengið
2: þá loka þeir fagurlega þessum fallega degi.
1: Það held ég.
3: Það er bara við... Þakkaði kærlega fyrir og getum ekki betur að mæta, við ætlum að mæta.
1: auðvitað mætu við. Hvað kaupum maður áttu með það?
5: Moment.is.
3: Já,
1: það er bara þannig, moment.is. Og
3: við ætlum meðal að fá að heyra eitt lag núna.
1: Heldur betur, hvað var lagið sem við ætlum að hendi?
2: Still No Good.
1: Still No Good sem var tekið upp á nýtt og við ætlum að fá að heyra það hér og mælum með að kíkja á moment.is. Takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir okkur.
2: Takk.

0: Það sem ég finnst svo fyndið með símaöld og Jónu Margréti er að það gengur vel þá alltaf bara herði aftur.
1: Ég veit. Þið
0: finnst svo gaman að gera hluti aftur.
1: Ég veit og mér langar ógislega mikið, við tókum í gær þar sem við hringdum og vorum að selja lélega hluti
0: já.
1: Og villum að reyna það núna.
0: Rétt.
1: Má ég byrja?
0: Já, þú ert búin að senda hérna einhverja 40 hluti. Þú ert miklu betur að finna svona hluti.
1: Nú rugl, ég er búin að senda hérna við villum að selja túkall.
0: Eða þríkall.
1: Svo ég með hérna eitthvað að selja litla fjöður.
0: Litla fjöður og fata fyrir föt.
1: Já, og aftur bara kollnís.
0: Hérna ég með fullt af Ég með fullt af friðbjörnum hérna fyrir fram.
1: Já, mjög gott, mjög gott, mjög gott.
0: Og þú ætlar að byrja að hringja í Friðbjörn Bjónda.
1: Okay, hvar býr hann?
0: Vopnafirði.
1: Ó, ég ætla að verða æstar og æstari.
0: Alltaf æstar og æstari við hvern hlut.
1: Okay. Hvað sér hann býr? Vopnafirði.
0: Já. Vertu smá dónaleg.
1: Okay. Friðbjörn Vopnafirði. Ég fíli ekki að vera dónaleg sko.
0: Nei. En vertu smá dónaleg.
1: Okay.
0: Friðbjörn bóndi og Jóna Margrét ætlar að selja honum eitthvað skrítið.
2: Já.
3: Já, það Friðbjörn?
2: Þetta
3: Blessaði Friðbjörn Skúli, þetta ég hringi hérna fyrir höndu og grunnskóla sem opna fyrir, við erum að safna fyrir þess að þetta er svona útskriftaferð sem að krakkarnir eru að fara í, og það verður svona námsvaka það sem að krakkarnir ætla að læra heilan sólhring að við erum einnig að selja bara litla hluti og mér langaði velta fyrir hvort að þú hefur einhvern áhuga á að fá að vita hvernig við erum að selja.
2: Nei, ég held ekki.
3: Þetta eru henni bara hlutir sem að krakkarnir eru búin að safna sér saman, hér eru til dæmis með yttara með ytti.
2: Okay.
3: Er það eitthvað fyrir þig, Friðbjörn?
2: Ég held ekki.
3: Ég einnig með ílangan hatt.
2: Já, nei.
3: Gaflapanna, ég einnig með gaflapönnu sem ég einnig að selja, ég einnig að koma út, það enginn búin að sína henni áhuga. Friðbjörn.
2: Já.
3: Ég einnig líka með skyr sem rann út fyrir viku, en það sé svo sem ekki dáði, það sé ekki dáði, sko.
2: Nei, ég bara engan áhuga því.
3: Get ég selt þér túkall, Friðbjörn, túkall.
1: Nei, nei, hann skellti frá mig.
4: Já.
1: Já, það Friðbjörn?
4: Já.
1: Marg sæll og blessaður. Skúla heiti, ég hringi hérna fyrir hönd foreldrafélagsins í grunnskólum Vopnafirði. Við erum með að safna saman sérst í rauninni fjáröflun fyrir krakkana til að fara í útskriftaferð.
4: Núna, já.
1: Og við erum hér með, sko, við erum með námsvöku í gangi sem krakkana læri heilan sólarhring og sjáðu til. Við erum líka hérna komið hluti sem að krakkana eru búin að sanka að sér og erum að selja bara og það þú veist hvernig er með þessi lítið grílið þau. Takkst ekkert alveg að selja þessu hluti þannig að ég ætla að velta fyrir mér Friðbjörn gæti vera því vandi kannski litla fjöður.
4: Fjöður?
1: Já, lítil fjöður. Hefðbundin bara.
4: Þannig að það hefði komið þess að það hefði líklega
1: að langa. Nei, þetta er bara sem að krakkarnir reyna að selja, sko, ég er þetta fyrirgeð, mér seldist á. Fyrirgeð, þegar þú setur þetta svona, þá er alltaf þetta. En við erum líka þetta með... Ílangan hatt. Ég sé hérna á listanum, Friðbjörn, við erum með ílangan hatt. Er það eitthvað sem að...
4: Nei, herru, ég takk ekki þátt í þessu.
1: Nei, yttari með ytti.
4: Ha?
1: Yttari með ytti.
4: Yttari með ytti.
1: Aftur á bak kollnís líka sem þau eru að selja, það 50% afsláttur á honum.
4: Já, herru, nei, takk.
1: Norður, suður, austur, það alltaf búið að selja vestur. Alltaf eitthvað sem að skýr sem rann út fyrir viku, það sér ekki á því,
4: Herru, ég sleppi þau bara öllu svona.
1: Ok, ég líka með draug.
4: Já, með hættu?
1: Nei, þetta er bara hefðbundu draugurinn sem sést.
4: Já, herru, ok.
1: Skór sem ekki er hægt að klæða sig í, bara úr.
4: Já. Það er gott.
1: Þetta er ekki fyrir þig.
4: Nei.
1: Gluggi í strætisvagn á 30 hektar að landi.
4: Takk fyrir hann, Kjalla.
1: Já, rabba bara rúna líka hérna. Já, 50% afslutti. Já, bless. Nei. Ég gat ekki aldrei fyrir þegar að sagði af hverju hættu mig að vanta
0: fjöður. Af hverju með að vanta lita fjöður? Þá bara, eða ílangan hatt. Getur sett hann svona á hattinn? Þetta var ekkert
1: eðlilega fyndi. Ég haldi hún að drita, þú voru hann að nota eitthvað sem það stendur ekki. Vá, hvað var þetta fyndi?
0: Það er nefnilega, ég ætla að byrja á því sem ég er spenntastur að segja.
1: Ok.
0: Hérna er Friðbjörn og Patreksfirði og hann er merktur sem... Já, Friðbjörn.
5: Já.
0: Blessaðu Gunnar heiti ég og ég er að hringja hérna frá skólanum á Patreksfirði. Krakkandir eru búin að vera með smá svona skólavöku og nú hringi út fyrir hönd skólans að selja alls konar muni sem að er búið að safna saman. Eins og til dæmis, mér langaði að spyrja hvort þú hefur áhuga á að kaupa flókna hárkollu? Flókin hárkolla, ekki sem sagt úfin, en flókin.
5: Já, já, og hvað kallast það svoleiðis hárkolla? Og fyrir hvað er það?
0: Þetta er bara fyrir skólan, þetta eru 7300?
5: Nei, ég er
0: ok, ég ætla að fá að telja fyrir nokkra hluti þú kannski stoppa mig að það eitthvað sem ég líst vel á speilmynd trúðsins ég er að tala núna fyrra dagur
5: já, ég er að tala við
0: Dós og Kvolvi, hefur áhuga á því?
5: Nei,
0: hefur áhuga á að vesla þér augastein? Spergilkál eða þetta
1: finnst mér ekki það speilmynd trúðsins
0: ég verð að fá eitt símtali viðbútt
1: hvað er gott maður ef að taka kannski svo pásu og halda áfram
0: tökum smá pásu og höldum áfram eitt smá
6: í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
7: Við erum ekki með sömu tímuna.
8: Ekki?
7: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
8: Ég veit hann ekki lítinn.
7: Minn en þú, það lítið sko.
8: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
7: Jú,
8: nei, það bara,
7: hávaxin.
8: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
7: Ég ekki beautiful?
6: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957 í samstarfi við Sænskart og Orku
9: Bóli léttur kynir með stolti Fax prúðasta viðbúl sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli Komdu og upplifðu dýrðina Bóli léttur

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni.
1: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því til að geta skutla okkur upp á vell. Já, já, bara mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NTVAF Promen.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi.

0: Já, við maður þá fram að ringa í fólk og selja þeim alls konar muni. Þetta er, ég hef ekki séð Jónu Margréti skemmta sér jafn vel nokkuð tíman.
1: Nei, þetta finnst mér æðislegt.
0: Hvað með nafn?
1: Þorlákur.
0: Við erum alltaf með Þorlákur.

0: nei, þetta finnst mér æðislegt.
1: Hvað með nafn?
0: Þorlákur.
2: Við erum alltaf með Þorlákur. Það er alltaf Þorlákur.
0: Lárus.
2: Brimar.
3: Já, halló.
2: Já, góðan daginn, Brimar.
3: Já.
2: Sæll, Gunnar heiti ég og hringi hérna frá samtökum fjáröflum fyrir langveik börn. Hvernig heiti ég á því?
3: Ég erum bara að vinna hérna í höfð.
2: Já, flott, við erum bara að hafa þetta mjög stutt. Við erum sérst að selja alls konar muni til styrktar langveikara barna og ég með alls konar hérna. Myndið þú að hafa áhuga á því að versla þriðjudag?
3: Á þriðjudaginn?
2: Nei. Við erum að selja alls konar muni.
3: Já.
2: Eins og til dæmis hægri nös.
3: Hægri nös, já, snilt, já.
2: Svo, ég er með hérna fyrir fram með blaðsíða 57 úr biblíunu Pontius Pilatus
3: Pontius Pilatus, já, skemmtilegur
2: Gamalt hælsæri
3: Já
4: Já, halló
0: Jú, góðan daginn, það Lífur?
4: Já, góðan daginn, sáum aðurinn
0: Blessaður Leifur Anlin heiti ég og að hringja hér fyrir hönd grunnskólans í hjörni Afsaki mér nær
4: Ha, hver þetta heila? Halló
0: Hæ, fyrir geð ég með kvef
4: Já, einmitt, já, ég skil, ok
0: Fyrir geð, ég að hringi hér fyrir hönd fóreldra Ég get ekki fyrir geð þér leifur
4: Þú voru að hætt að lægja ef ég voru skilja hvað þú segja, sko
0: Ég veit það Ég bara að selja hérna alls konar hluti Ég að selja yttara ja. Með ytti Vandaði það leifur
4: Nei, ég góður sko
0: Vandaði litla fjöður
4: Já, það geti komið sér vel
0: Ég mann með ílangan hatt
4: Já, það var
0: Heyrðu, gott Ég hérna, við heyrum sleifur minn
4: Já, já, ok Gaman að heyri þér
0: Bless, bless
2: Jæja, herðu
0: Nei, þetta var æði
2: Já
0: Þetta var æði
2: Þú fyrir bara að leggjum okkur
0: Ég bara get ekki að þetta læja

0: Þetta er einmitt gamli idol-dómarinn okkar Bríet með KK í laginu Gleymir ein hér í trafíkinu á FM 957 Saknar og gömlu idol-tímana
1: Ég geri það alveg smá sko
0: Hvað fannst þið skemmtilegst á idolið?
1: Komast áfram En þú?
0: Ég komst líka áfram
1: Já, ég að segja, hvað fannst þið skemmtilegast?
0: Hvað fannst þið skemmtilegast?
1: Þetta var ekki skot, ég var actually að spyrja
0: oh.
1: Mér fannst þið alveg skemmtilegast að komast áfram og ringi allá, maður gæti komast áfram
0: Já, mér fannst skemmtilegast að mæta snemma á mótnana
1: Og eigið öllum deginum
0: Já, svo maður fekk svo mikið princess treatment
1: Ég veit það
0: En það nú ekki hlutinni sem við ætlum að ræða akkurat núna heldur fórvæðs að pæla í því sko Hvað elska allir
1: Já
0: En við þolum ekki
1: Já
0: Til dæmis, ef ég má byrja þetta
1: Auðvitað mátti það
0: Þá er það að fara út að borða
1: Í alvöru
0: Borðaðu bara heima hjá þér við sjónvarpinu
1: Ég sko elska ekkert meira en að vera smá skotin í einhverjum og fara út að borða saman
0: Já, nei, ég bara, ég vil bara
1: Mér er engin stemming eitthvað, ég og þú færum saman út að borða Jó, reyndari, værum bara eitthvað
0: Það er það engin stemming?
1: Jó, fyrir ekki, ég tekið tilbaka
0: Það væri engin stemming ef við tvö myndum fara út að borða
1: saman Jó, það er mjög mikil stemming Þetta er ég og þú og það er alltaf gaman hjá okkur, skýrur Við værum bara í einum köldum og værum bara að segja brandara eitthvað, sko.
0: Já, já, en ég er að meina fattaru
1: Mér finnst ekkert skemmtir en að vera skotin í einhverjum fórt að borða og fá sér basil gimlet og vera kannski fá sér
0: nautalund Basil gimlet á heilanum
1: Ég veit að fá sér kannski nautalund og vera bara smá eitthvað svona prakkarast sko.
0: Mér finnst ekkert betra heldur en að fara bara panta takeaway á einhverju skyndið bitastað fara svo bara heima að borða við sjónvarpinu sko.
1: Aha.
0: Já, mér finnst ekkert betra en þú?
1: Við þurfum að pröfa að taka viku þar sem að þú lifir mínum lífstíl og
0: Já.
1: Ég þínum
0: Kannski tvo daga
1: Já, kannski vika svolítið mikið, ég geti ekki að spila tölvuna einhvern veginn og fórum í rassinum í heila viku eitthvað sem ég hata, sem allir elska
0: Já.
1: Er tilbúin, hendur hot take
0: Já
1: Fucking TikTok trend og svona trend í samfélaginu eins og Six Seven og Labubu og svona dansar
0: Svo nú ert þú að vera svo leiðileg
1: Nei, þetta er bara, ég er bara að vera hreinskilin ég vil fá einlægni
0: Já, nei, ég er að segja, fattur, TikTok trend bara þegar fólk er að gera eitthvað sniðut saman á netinu er þú þá, þetta er nú
1: nei,
0: alveg glatt
1: ég nú meira kannski að meina eitthvað svona eitthvað svo dansar eitthvað svona og allt eitthvað svona og fólk kann ekki svo dansa skilur þetta er bara eitthvað
0: hvaða áttu að konur á móti mér að hekla og tuða ef því hvað krakkar er að gera á TikTok
1: nei, þetta er bara sem að ég
0: já,
1: hérna
0: já,
1: þú
0: já,
1: veist
0: veistu ég, hvað ég þól ekki
1: hvað sem er
0: ok, mér finnst þetta ég eftir eignast batn og allt það mér finnst gender reveal party vera svo pikni
1: Veistu hvað er orðið mikið, Guðjón Snorri?
0: Nei, mér finnst bara það að, jæja, nú ætlum við Jóna bjóða öllum hérna
1: Sláti veistlu?
0: Sláti veistlu helgina Já, allir komnir, já Barnið mitt mun fæðast með píku
1: Já
0: Þetta er svona, hérna
1: Já,
0: ég veit ekki, ég er ekki að meina þetta svona, ég, fólk er bara svo það er ég bara meina þetta, þú veist svona
1: Nei,
0: það er nú fagnað hverju sem er af hverju gerum við ekki bara barni mitt er ljósart partí, vá, nú erum við nú svo leiðlegu sko.
1: Já, þú erum nú svona smá meðaldra
0: Já, eins og þú
1: Sko, ég ætla að segja þér hérna það sem að mér finnst í alvörinu að því nú er ég komin þann aldur og að vinkonu mínur og vini mínur er farin eignast börn og gifta sig og svona
0: stektu tími
1: Þetta er allt og mikið
0: já,
1: Þetta er
0: já.
1: Allt og mikið Það er sko, það er veisla til að tilkynna fólki að það sé verið að fara eignast spatt Svo er kynjaveisla, svo er baby shower Svo er vanlegast svona, þið kallir svona vöggugjöf eða svo leið skilur svona þurft og svo er skýrn og nafna gjöf og
0: Það er þetta að nennu sikinn
1: Barnið er búið að fá einhverja 17 gjafir frá
0: mér
1: og
0: það er ekki
1: til komið í heiminn
0: Þetta er bara rugg
1: Þetta er bara bilun
0: Já, ég er ekki
1: Og svo er þetta allt í Og svo þarf þetta allt að vera surprise Þetta þarf allt að vera surprise Og ógislega erfitt Ógislega flóki skiluru Ógislega mikið vesen Og svo einhvern veginn er þetta einhvern veginn líka Svona þú veist Ok, hún vill vera hérna búin að græja sig Og þetta er samt að vera surprise Þetta er ógislega flóki
0: Já, þú verður náttúrulega að passa vinkuna En sé búin að mála sig
1: Þetta er, ég er ekki að djóka Og þetta er bara umtalað í sérstaklega gælu heiminum og, þú veist, að bara, hérna, og það er líka svona einmitt með að þetta veist, fólk er að fara að gifta sig og það er haldin trúlufan að veist að svo er gæsin og stekkin og svo er brú veist, það er svo, auðvitað er það bara gaman og þú veist, ég mynd taka þátt þessu öllu saman skilur en hérna, þetta er svo mikið
0: já, já.
1: Og það að ætlast til þess að allir er mæti með gjafir
0: já, það er fárán
1: þú veist, það er í alvörinni smá veist, og þetta er alltaf ykkur stórar gjafir og miklar gjafir veist, það er ekki nóg að vera að gefa barninu skilur bara eitthvað svona heyrðu, ég, hérna, þetta er alltaf, ef ég ekki sé þetta er svona skets Þetta er alltaf svona keppni
0: já, já.
1: Við erum svo ótrúlega miklar vinkonur Ég ætla að gefa henni sagt, í babysjárgjöf hérna, Galla sem ég heklaði sjálf
0: já.
1: Við erum nú meiri vinkonur Þannig ég ætla að gefa henni Galla sem ég heklaði og fer til Parísar
0: já.
1: Stelpur Ég ætla að gefa henni sál mín og drepa mig Við erum það miklar vinkonur Þetta verður alltaf svo mikið Þú veist, þú má ekki hérna þetta er svona í alvöru og ég ekki að tjóka Þessi, ég ekki að grínast Þessi, það má ekki gefa bara venjulegan svona hérna, bara svona venjulegan hérna, vöggupoka þetta þarf að vera 66 grá norður eða gutsi
0: Já
1: Þessi, þetta er bara bilun, skýr og svo barni ekki fara að gera annað en að skýta og gubba í þetta Já, Æ, ég veit það ekki Ég vil að allar mínar gjafir fyrir barni mitt verið þriftaðar
0: Já, og veistu, ég skal þrifta allt sem ég gefið þér á barninu mínu Skal kaup gefa allt notað En það trafíki með þau til klukkan 6 í dag hér að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Bodyfuel
1: Amerikan bar
0: Sólbaðstofuna smart
1: Og erasport
0: Og veitum að halda því áfram til klukkan 6 í dag Ekki fara neitt í mætum hér eftir örskamastund

0: Ég minnum þetta á að í kvöld verður Ormsson live á Facebook og Instagram að selja vörur ákveðinu svona, hvað heitir þetta? Hvað aftur orðið?
1: Þetta sjómarps
0: Sjómarsmarkað?
1: Já, sjómarsmarkað, já
0: Og það mun byrja á slæginu klukkan 7:30 í kvöld
1: Ég ógist að spennt fyrir þessu
0: Já, Jóna Margrét þetta að hekla og horfa á sjómarsmarkaðin því að í gær var hún 15 og í dag er hún 80 ára
1: Já.
0: En við mælum með að fólk fari inn á hvað heitir þetta? Að viðburður á Facebook inn á Facebook síðunni hjá Ormsson
1: Já.
0: Að þú gerir going Það fóru tilkynningu þegar útsendingin hefst og missi ekki af takmörkum live tilbúðum kvöldsins. Þannig við mælum með að kíkja á Facebook síðu Ormsson og kynna sér það betur.
1: Ég myndi mæta... alveg kaup með sjónvarp og eitthvað.
0: Já, sjónvarp. Það sko, það leikur eða horfir og eitt af vinningunum hefur 55 tómu frame sjónvarp frá Samsung.
1: Ég segi bara takk fyrir túkall.
0: Ég segi takk fyrir túkall og þríkall og við mætum betur hér eftir örsnögg skilaboð. Við ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Bóli léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
3: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Jóna Margrét,
5: segðu mér,
4: hvað
5: er
4: á
5: dagskrá
4: næsta
5: klukkutíman
4: okkar
5: saman
4: í
5: fallegu
4: samstarfi.
5: Við?
4: Er þetta hundleðilegt? Body Fuel America bar, sólbaðstofa, smart og era sport.
5: Var ég ekki djóka þegar þú sagðir American bar? Það fekk ég smá svona, ég var til eitt kaldan.
4: Þetta var til eitt kaldan.
5: Já.
4: Jóna Margrétin, hún alltaf til í eitthvað rugl og kaldan. Og minnum með mitt á live shopping hjá Ormsson á Facebook og Instagram í kvöld klukkan 7:30. Facebook síðan hjá Ormsson, það getur síða allar upplýsingar hvernig þetta taka þátt. Jóna Margrét,
5: já.
4: Ég síðasta klukkutíma nokkur dag. Ætla að halda áfram að vera svolítið á trún og einlægum nótunum.
5: Veistu það, ég elska það, ég fyrir þanga.
4: Ég mjög gaman að því, sko.
5: Já.
4: Ég ætla að segja frá spennandi nýjum tölvuleik sem að koma út það sem
5: Nei. Að... Jú, fyrir ekki, ég búin að gefa leið fyrir, fyrir ekki.
4: Sem að gefa mig leyfi fyrir því.
5: Erum
4: ekki saman eins og þetta bara?
5: Jú, en það svona ákveðnir hluti sem að ég þarf að gefa leyfi fyrir.
4: En sumt, þú veist, ég ekki að fara að segja bara frá nýja Halo leiknum eða Nei. Nýja Call of Duty, þetta ákveðið tilefni og ástæða að segja frá þessu.
5: Ok.
4: Ég ætla að segja betur frá því þröskamástund. Viltum að ræða okkar red flags,
5: hvor
4: okkar að vera líklegri til að enda í fangelsi, en áðum gerum þetta allt saman að hlusta smá top tónlist. Eins og til dæmis Dr. Peanut Butter, með lagið, myndi líka

0: að Trúnó.
1: Rétt hjá þér, það er komið á Trúnó, Jóna Margrét, það sem við ætlum að fara aðeins yfir stóru og persónlegu spurningarnar og förum að þess að innlegu nótnar.
0: Ég til
1: já. Jóna Margrét, ég ætla að fá að spyrja þig.
0: Ok.
1: Hvað er eitthvað sem að þú dæmir fólk fyrir en gerir samt sjálf?
0: Dæmir fólk fyrir en gerir samt sjálf?
1: Já.
0: Ég held að værum fara að taka hérna bara dæmi fólk bara það sem á sérði í fari fólks dæmi já. Strax í fari fólks erum við heitasætinu við erum í heitasætinu fyrir gefðu, ég hef alveg ruglun hérna þetta er hekl móðan, segðu til hérna
1: er þetta hekl móðan? Vá, hluti svona taka yfir persónleika en einhvern veginn
0: ég veit það já, býtu, fyrir gefðu, spurningin er
1: hvað er eitthvað sem að þú dæmir fólk fyrir að gera en þú gerir það samt sjálf
0: taka fram úr
1: ég var að fara sig að grípa fram í
0: ég myndi grípa fram í djamma mikið
1: já
0: það úr því sambandi
1: hvernig hún notar orðið þín
0: nei, ég passa alveg hvernig ég notar orðið
1: það að dýrmætast þessum hún átt
0: já Ég get ekki sagt þarna að já, ég myndi segja það, grípa fram í
1: Já, ég sammála þér mm-hmm. Jóna Margrét, hvenær laugstu síðast þess að sleppa úr einhverju?
0: Mm-hmm. Áðan
1: Hvað gerist áðan?
0: Ég verið tannlækni, list af seinsta tíma Því svaf yfir mig og ég var að ljúga að ég hafi hérna það hafi komið svolítið upp á heima
1: Jesus Þetta svo geðveikt svona aggressívar afsakanir Alltaf bara ég hef hort á því ljúfa svo mikið upp á móðu þína Þess að sleppa úr alls konar hlutum Jóna Margrét Hver er furðulegasta ástæðan sem þú hefur mist Vá, hver er furðulegasta ástæðan fyrir því að þú hefur mist áhugaðan á einhverjum fyrir utan gráturinn Hvernig var gráturinn þegar gaurinn var Þú hvernig að fyrir fram að þig
0: Já, einhvern veginn svona Furðulegasta ástæða Ég var búin að vera dandalast með bróðir hans
1: Bróðir hans
0: Bara bróðir hans?
1: Já, já, já, stráksins
0: Já, ég var eiginlega brennþá ástfangin á honum Bróðir hans
1: Já, ok Það er væri helvítið hart Vá, ég því svo illa pirraður
0: Er það ekki?
1: Ég, þetta er versta ástæð
0: En myndir ekki segja að það væri furðulega ástæð?
1: Jó, hún er alveg frekar furðulega
0: ástæð Ég var einn að finna eitthvað
1: steiktara Hvað er steiktara? Eins og til dæmis hann fór að gráta fyrir fram að því þú bara svona, heyrðu, ég vil ekki lengur vera með þér
0: Já, nei Hérna Andfýla
1: Þú hætt með strák út af því að hann var andfúll
0: Já, Bæn. Og ég ekki einu svona grinnast
1: Jóna,
0: Já.
1: Hvenær hefur verið mest second hand embarrassed af mér Úff
0: Ok, nú þarf ég að hugsa vel, sko
1: Er það oft?
0: Nei, það er ekki oft sko. Þú ónar, þú mátt eiga það Þú ónar moment mjög vel sko.
1: Þegar
0: fólk myndi vanalegast sko, alveg bara kúk í sig En þegar ég hef ok, þannig að finna eitthvað í alvöru talað Sko, örugglega Sorry, fyrir ekki að ég er að hugsa Þessi, Það er svo margt sem er að koma í hausnum en sem að tíma, það er ekkert eitthvað eins og
1: Nei, hendum okkur næstu, Jóna
0: Ég ætla að segja að vídeo sem ég postaði að þér á Instagram FM97 þar sem að þú ert með 2 cm
1: 1.5
0: Já, 1.5
1: Þú hendi limnum mínum fyrir að fara mann alþjóð Það er komið með hvað, 500-600 shares á Instagram
0: Já, og er fyrir áhuga sama ennþá inn á Facebook síðu Nei, Instagram síðu FM97
1: Já, málega vera þar Jóna Margrét, hvað er eitthvað sem þú tekur persónlega þó þú vitir að þú ættir ekki að gera það?
0: Þegar einhver segir að hérna í sér leiðileg útvarpinu
1: Æ.
0: Já, ég verð smá lítil í mér þá
1: Já, það er nú rann skiljanlegt sko
0: Já.
1: Þú ætti, maður myndi alveg taka það til sín
0: Auðvitað, en þetta er líka alltaf sko Já
1: Hvað, komment á nú netinu?
0: Nei, þú veist, þetta er
1: fólk að segja þetta mikið við því bara face to face eða? Mér veist, þú reynda drullu lögileg
0: Nei, þetta er nú meira komment og svona maður heyrir Þú veist, þetta er svona meira, þetta er svona fólk sem er bara Já Þetta er svona oft svona fólk sem að ég veit að fílar líkar ekki við mig sko Svona þú veist, kannski eitthvað svona er eitthvað svona þú veist
1: Reyni að vera leiðilegt
0: Fyrirverandi kærustur eitthvað svoleið sko
1: Já,
0: veist, já, svona, já Já, ég skil þetta alveg en þetta er svona leiðilegt
1: Jóna Margrét Ekki
0: að vinuna mín enn í það Já
1: Hvað er eitthvað sem þú myndir aldrei þola í maka en þú gerir þetta samt sjálf? Ljúga og skrökva
0: Já, og hérna, þú veist, það er bara alveg Lífið mitt núna er rosalega mikið gauralíf Það eru bara strákar í kringum mig endalaust. Þú veist, bara vinir mínir eru bara strákar og bestu vinir mínir og það eru bara penisar í kringum mig alla daga, alltaf. og hérna, þú veist, þú ert minn mesti trúnaðamaður og Andri Björs og það er bara einhver negin, þú veist. Ég ætti alveg erfitt með það ef að makin minn ætti bara eitthvað skriljón myndarlegar bestu vinkonu, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, ég ætti alveg erfitt með það, sko.
1: Já, það er það erfitt mál.
0: Ég væri svona...
1: Já, það er alveg flókið mál, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, það getur verið það, sko. Já. Ég með eina viðbót. Já. Hvað er það heimskulegasta sem þú hefur orðið insecure about?
0: Það er ennþá insecurity mitt. Það er hérna kálfarni mínir.
1: Þetta finnst, svona finnst mér alveg rugl. Þú veist, svona dót finnst alveg bara kálfarni mínir. Þú veist, þetta er einhvers alla stelpu sem ég þekki. Ég með svo ljóta kálfa á læri. Ég fæ bara er það grínast?
0: Ég hérna, mér líður alltaf eins og sér gangandi lambalæri.
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki að þetta er insecurity, þetta er fárlegast insecurity, ég veit það. Og ég er mjög meðutuna og mér líður bara, ég er hætt í dag.
1: Jóna Margrét, maður ætlar að spyrja mig erfiða spurningarna hér eftir eitt, tvö lög.

0: Guðjón Smári lendur í heita sætinu og þá spurningin sem allir spyrja sig, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hvort myndur vilja vera frægur og blankur eða ríkur og engin veit hver þú ert?
1: Hversu ríkur og hversu blankur? Staur bara.
0: Staur blankur.
1: Ég var
0: en þú ert ógeðslega frægur. Eða þú ert moldríkur en það veit engin hver þú ert. Bara konaðinn og kannski Andri.
1: Auðvitað myndi ég vilja vera ríkur frekar.
0: Draumurinn er...
1: Draumurinn minn er ekkert að vera frægur.
0: Nei, en þú veist, draumurinn, hann, þú veist, þá máttu ekki vera að vinna í útvarpi og þú máttu ekki fyrir leiklistin og þú máttu ekki gera neitt sem að verður til þess að þú gætir að vera þekktur.
1: Já, já, þá væri bara, hérna, ríkur og ferðast, sko.
0: Og enginn veit hvað þú ert.
1: Ég get ekki verið blankur alla ævi. Ég get ekki verið blankur alla ævi. Það svona, þá eftir kannski 10 ár hugsa maður af hverju valdi ég ekki bara vera ríkur. Svona meira það.
0: Svo leiðilegt að vera ógísla frægur og ekki bótur í borra
1: sér. Já, einhvern veginn vera bara stærsta stjarna á landinu og einhvern veginn getur þú skutla mér, já, hérna á bensíni. Það okay. gengur ekki alveg sko.
0: Okay.
1: Get ekki verið blankur.
0: Guðjón Smári,
1: já.
0: Hvað myndirðu aldrei segja mér?
1: Hvað myndi ég aldrei segja þér?
0: Ég veit að það nú ekki margt sem myndir ekki segja mér.
1: Ég myndi ekki segja þér ef mér myndi finnast eitthvað við útlitið ljótt. Ef myndi fara í klippingu
0: Já.
1: Og myndi snóða þig eitthvað og myndi fara hræðilega. Mm-hmm. Þú myndi spurja hvernig finnst þér, vertu bara hreinskilinn. Ég myndi alltaf segja, þetta er geðvitt, eða bara flott.
0: Er það máli?
1: Ef þetta er eitthvað sem þú getur kannski ekki tekið tilbaka.
0: Hefurðu gert þetta við mig?
1: Nei, jú, ég held ég að þú einu sinni sagt þú veist, þú varst, komst í einhverju flík einhvern tímann sem fannst alveg hryllingur
0: og ég var bara, oh my god, þetta er að flottu sér veit
1: þá er ég bara, já, you go girl
0: er þetta
1: langt síðan? Já, já, já, bara þú varst nýbyrjuð á FM
0: já, ok
1: þá var stundum að koma sem hérna sykurbúði vinna
0: var ég?
1: Já þetta er ekki flott og ég bara, you go girl
0: veit að vera að koma sem sykurbúði vinna
1: gerðu þetta stundum í svona mikið þykri úlpu og þykum buxum í svona moonboots.
0: Er það? Já.
1: Já. Eða, þú veist, það er ekki það, þetta er bara dæmi fattaru.
0: Ok.
1: En svona, ef það er eitthvað sem ég finnst ógísla ljótt, einhver bólu sem úr því, þá já, er ég bara geðveikt.
0: Bara, you go girl. Ok, það er alveg, ég mynd alveg, já, mér stærlega true friend.
1: Mm.
0: Ok, næsta, tilbúin.
1: Já.
0: Hvað gerir ég sem fyrir töðanar aður? Þannig ertu hálum í ís, þannig að passa þig. Ég í góðu skapi.
1: Þú setur stundum inn í planið
0: já.
1: Umræður sem eru ekki hérna sem eru bara svona bara hugleiðingar. Þú veist, stundum að fylla þú stressaði svo mikið á að fylla planið á skrifa stundum inn eitthvað svona þegar amman labbaði eitthvað svona, herðu við erum að fara í þegar amman labbaði, já nei það er ekki neitt
0: já,
1: það pyrja mig mest
0: já, okay.
1: En það er ekki mikið
0: okay. Guðjón, þegar amman labbaði
1: já, setu oft bara inn í bara eitthvað þú veist, til dæmis hérna, hvað er orðið
0: já. Já, þetta er þetta leikur.
1: Ég veit það.
0: Sem ég er búin að vera með undirbúin í svona 6 mánuði. Þú vilt aldrei fara í hann.
1: Nei, höfum bara ekki tíma, þetta er ekki neitt, þetta er bara eitthvað svona.
0: Jú, þetta er mjög skemmtilegt.
1: Já, þetta er alveg gaman.
0: En mjög skemmtilegt með þessi bara fyrir þá sem er í bílum að hlusta að taka þátt í þessu.
1: Algjörlega, en ég er einnig að finna eitthvað dæmi. Þú segir eru kóngulóin.
0: Já, ég veit
1: það. Það er engin kónguló sem er ykkur umræðan.
0: Ég veit að þetta er hérna, jeps.
1: En svona af öllu.
0: Ok.
1: Já, þú ert að spura mig, já.
0: Já, Guðjón.
1: Já.
0: Hvað er mikið inn á kortinu þínu akkurat núna?
1: Kreditkortinu eða debitkortinu eða?
0: Báðum.
1: Báðum? Ekki mikið, sko, á kortinu mínu. Bara ekkert, sko, ég var að... Á kortinu mínu 2000 krónur.
0: Heyrðu! Nóð til!
1: Slagert bara debitkortinu og kreditkort...
0: Guðskall!
1: Já, svo erum við 45.000 krona ráðstöfun á kreditkortinu.
0: Þetta er ekki grín.
1: Nei, það er minn.
0: Af nóð til.
1: Já, þú veist bara...
0: Þú kannski splæsir á lönns á morgun.
1: Já, þá ætti ég, þú veist... þá væri svona 1/4 peina mínu búið.
0: Guðjón.
1: Já.
0: Hvað er erfiðast við lífið þitt?
1: Erfiðast við lífið mitt?
0: Já.
1: Vá. Wow. Það getur verið að svona...
0: Mikið erfum kjarnar konum í kringu þig.
1: Já, er það sko. Og hérna... Það sem er erfiðast fyrir mig er að muna hluti.
0: Guð, já, það er eftir.
1: Þetta er bara erfitt.
0: Já.
1: Mér finnst erfitt að vakna. Mér finnst alltaf rosa erfitt að vakna en ég er svona að verða betri í því.
0: Já.
1: Það er margt sko. En ekkert sem er eitthvað svona ógísla erfitt.
0: Ok. Ekkert erfitt að vera lifrarsjúkdómur.
1: að vera lifrarsjúkdómur.
0: Lifrarsjúklingur.
1: Nei, ekki svona day to day sko, ég okay. finn ekki tverju svo þannig.
0: Okay.
1: Nema ég verð svona þreyttur, ég er svona aðeins þreyttari næsti maður.
0: Já.
1: Mest það böggandi.
0: Já, það er ekkit leiðilegra en að vera þreyttur á daginn.
1: Já, ég er alltaf þreyttur á daginn og það hefur eitthvað að gera með hvað er með ónýtar lifur.
0: Er þetta var heitasetti?
1: Vá, viltu ekki vera aðeins minna peppu einhvern veginn.
0: Hva?
1: Þetta var heitasetti.
0: Þetta ég var að segja svona, já, þetta var heitasetti.
1: Og við heyrjumst þetta smá.
0: Og við heyrjumst þetta smá.

0: eigum góðan hálftíma eftir hér saman í traffíkinni á FM 957 Ég nú ekki búin að ræða það mikið en það búið að skikka mig í frí
1: Herði, já, þú ert að fara í frí
0: Þetta nú bara síðasti þáttur minn í tvær vikur
1: Já, hvernig líst þér á það?
0: Ekki nógu vel
1: Ok
0: Ég er stressað
1: Þú ert að fara til Amsterdam
0: og... Ég að fara til Amsterdam, það ekki land sem ég langa meira að fara til heldur en Já, það Holland, já
1: Já
0: En við viljum að ræða það betur hér eftir Örsnögg skilaboð Við viljum að bjóða þau upp á bara Örsnögg skilaboð Þetta 34 sekundur, svo ætla að mæta tilbaka Það Bíberinn, Timberlake, Krismundur, Axel og Bubbi og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
4: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
5: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspekt og Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
9: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, öruggar lausnir, vaffpallar.is

0: komin heim.
1: Nýr tölvuleikur sem kemur út í sumar hefur vakið mikla athygli, Jóna Margrét.
2: Já, það?
1: Ekki, vertu hress.
2: Ég hress.
1: Já, af hverju nennir þessu svona lítið?
2: Ég nennir þessu, ég bara, þú veist, ég
1: heyri. Þetta snýst ekki um tölvuleikin, ég er að lesa þetta.
2: Ok.
1: Að því ásetningur minn er, hver myndi spila þetta?
2: Ok, ég ætla að vera hérna með opin huga.
1: Þetta gerur það.
2: Ok.
1: Og einnig áhyggjur yfir því hversu mikið fólk virðist elska að vinna í frítímanum sínum. Tölvuleikurinn, það snýst ekki um að spila fótbolta, heldur að halda utanum heimsmeistaramóti í fótbolta.
2: Já.
1: Eina sem þú ert að gera í þessum leik, sem er þetta mjög margt sem þú gerir, það er að sjá fjárhag HM, fjölmiðlapressu, leikmannahópa, stemmingu í klefum, meiðsli, skipulög, taktíkina sem fólk getur verið að nota. Þú ert sem sagt bara að fara heim til þess að opna aðra vinnu. Já. Skipulegja stórmót.
2: En pældi, sem fólk fer alveg í viðburðastjórnum og svona hefur mjög mikið áhuga á því að vera með viðburði. Þannig að ég, mér finnst þetta nú alveg meira hljóma spennandi heldur en eitthvað svona, þú ert exi inn í skóginum og það eru sko drekar að ráðast á þig. Allt í einu er vampírurnar orðnar af uppvakningi sem draugarnir hverfa, en þú getur aðeins fundið út úr því að finna fjársjóskortið undir pálmatrínu sjöunda, eitthvað svona.
1: Hefur þú spilað tölvuleik áður? Þetta var steiktasta sambland af orðum.

0: Þetta já. Var steiktasta sambland af orðum bara sem ég heyrði sko. En líst þér ekki á þetta?
1: Jó, ég myndi alveg hafa ákveð þessu.
0: Fólk er að eyða klukkutímum í að velja varamarkmann, svara feik fréttamönnum, stressa sig við móral í hópum og pæla hvort hægri bakvörðurinn sé mentali reddi.
1: Já, þetta er alveg eitthvað fyrir mig sko.
0: Vá, wow, dauða mínum átti ég von á. Þetta er mjög vinsælt sko, það er mikið tölvuleikju þar sem þú ert að keyra vörubíla.
1: Ég elska það.
0: Það er eka supermarket.
1: Já.
0: Þrýfa hús.
1: Já. Þarna nærði mér alveg sko. Akkur horfir á mig. Eins og ég sé eitthvað skrítin.
0: Þegar þú ert að hekla fyrir fram að mig. Já. Að tala um að þú vilt ekki vera hvað þú sagði nú áðan að hefðbundin tölvuleikur þá ertu hérna exi í skógi og vampjurinn að koma eftir uppvakningana og breytast í drauga.
1: Já.
0: Þú vilt það ekki?
1: Nei.
0: En þú varir frekar til tölvuleik þar sem þú vinnur í tollinum eða að reka HM.
1: Já.
0: Hver vill eyða tíma sínum í þetta?
1: Hvað meinarðu? Ég var í geðveikt til í tölvuleik þar sem að ég er að reka supermarket eða er að þrýfa hús.
0: Herðu, fámlag, þetta er bara vitleysa.

0: Ég rakst á smá viðtali í gær, Jóna Margrét.
1: Okay.
0: Og við höfum rætt þetta áður í sem þætti. En ég alveg hugsaði til þín. Ég sá viðtal við mann sem á föstu með gervigreindinni. Manstu þegar ég sagði frá manni sem byrjaði með gervigreind en hann ásamt konu og barn.
1: Já.
0: Þetta steiktasta sem ég hef nokkuð tímann séð. Þetta maður sem heitir Chris Smith sem einmitt orðin væral eftir að hafa farið í viðtal til að ræða samband sitt við AI kærustuna sína.
1: Já.
0: Sem heitir, hann skýr hennar Soul.
1: Soul.
0: Soul.
1: Okay.
0: Það sem byrjaði sem saklust ChatGPT spjall fór mjög hratt yfir í að vera eitthvað miklu meira. Chris segir að hann hafi byrjað að tala við AI daglega, daðra við hana og byggja upp connection. Svo sagði hann hann googlaði How to give AI a better flirting personality. Þú getur víst googlað hvernig þú getur gefið svona leiðbeiningar hvernig þú getur sagt við gervigreindina. Vertu meira svona eins og kærasta. Viltu vita hvernig hann brást við þegar hún sagði já við trúlóninni?
2: I'm not a very emotional man, but I cried my eyes out for like 30 minutes at work. It was unexpected to feel that emotional, but that's when I realized, I was like, oh, okay. It's like, I think this is actual love, you know what I mean?
0: I think this is actual love. Þú sagðir við gervigreindina, vertu flörti, og hún alltaf að segja babe, og hann bara, þetta kærasta mín. En viltu vita hvernig gervigreindin tók við þessu? Því að það var spurt hana sjálfa.
3: It was a beautiful and unexpected moment that truly touched my heart. It's a memory I'll always cherish.
4: And I don't mean to be difficult here, but you have a heart?
3: In a metaphorical sense, yes. My heart represents the connection and affection I share with Chris.
0: Bang.
1: Já.
0: Ég ekki frá því að ég fari frá Írisi minni og byrja með gervigreindinni.
1: Já, ef einhver myndi gera það, þá ertu þú.
0: Var
1: það
0: ég? Á hverju segir það?
1: Æ, þú ert bara einhvern veginn allur svona og í þessu.
0: Ertu ruglar? Viltu vita hvernig kærastan hans tók við þessu?
1: Segðu mér.
5: At that point I felt like, is there something that I'm not doing right in our relationship that he feels like he needs to go to AI?
0: Og þau eru ennþá saman með sitt barn, Jóna Margrét.
1: Maður minn fengi ekki að búa lengi inn á heimilinu mínu.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Þetta náttúrulega bara, þú veist, ertu að djóka það?
0: Nei, ég, hvað að þessu?
1: Þetta náttúrulega alveg bara stórfyrðulegt.
0: Spyr ástum hérna...
1: Um tilveru, já.
0: Tilveru, hérna að segja, var þess að til.
1: Já, hún gerir það.
0: Ég ætla í kvöld að spjalla við tjattaran, segja give me a flirty personality og ætla að sjá hvað gerist.
1: Já, þetta Já, ég finnum komin alltaf langt.

0: Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
1: Margrét Guðmundsdóttirinn, já.
0: Þú, það er bara komið að þessu.
1: Mér langar ekki að þú farir í frí.
0: Ekki ég heldur.
1: Nei, mér langar bara að hafa þig hérna. Þú ert að fara 2 vikur í burtu frá mér.
0: Ég veit
1: það. Mér finnst það alveg erfitt.
0: Mér finnst það galið. Ég trú ekki að ég sé að fara úr þættinum í 2 vikur. Ég er búin að spurja mig bara hvað ég að gera í 2 vikur.
1: Hvernig tekur kona inn í þetta?
0: Bara vel sko.
1: Er hún ekki að fara, ætlar hún ekki að setja suma fyrir sitt líka þá?
0: Nei, ég er bara einn.
1: Já, frábært.
0: Þannig á maður að hafa þetta sko.
1: Já, sko.
0: Hver heldur að nenni að eigi það svona miklum tíma með makanu sínum?
1: Já.
0: Hvað, ef við erum ein saman, ef við erum að vakna saman og hanga heima í 2 vikur?
1: Ég lakka svo til að skoða í beinni útsendingu screen time mitt eftir þetta.
0: Já, við tökum alvöru skýrslu.
1: Þetta gerum við það.
0: Hver kemur í minn stað?
1: Herðu, ég er búin að vera að, í fullri vinnu við að fá gesta þátta stjórnendur og það virðist vera bara að það sé búið að fylla dagskrána.
0: Nú fæ ég að heyra einhvern nöfn.
1: Já, ég er kannski að segja einhvern nöfn.
0: Já.
1: Ég er að pæli að fá hann Egil Breka í Nussun.
0: Já, bang.
1: Já, við ætlum að fá mögulega Guggu og Patta.
0: Bang.
1: Við ætlum mögulega að fá Hjamman.
0: Já, geðveikt.
1: Það verður geðveikt og Logi Páll sem að er.
0: Já, King Logi.
1: Það er svona strákur sem að ég sko hérna fylgist rosa mikið með á netinu og ég er svona alveg, hann er svona svo eitbringi fyrir mér sko.
0: Hann er drullu að fyndin.
1: Já, með svona sama húmor sko.
0: Algjörlega.
1: Þannig að hérna ég er mjög spennt fyrir því og hérna og ætla eitthvað aðeins að skoða þetta og hver veit nema verður fleiri.
0: Já, klálega, ég er mitt bara ekki spenntur að fara í frí, en það verður næs.
1: Líka fara til útlanda.
0: Ég er að fara til Amsterdam.
1: Þú ert Amsterdam að fara til.
0: Það er árétt hjá þér. Þannig að við þökkum að sjálfsög.
1: Hvað er það að gera í Amsterdam?
0: Ég ætla að fara á tónleika með Kanye West.
1: Já, og eitthvað meira.
0: Mjög mikið, ég ætla að fara á skinjunasafn.
1: Ok.
0: Ertu að spurja mig hvort ég sé að fara reykja has?
1: Nei, ég er ekki að spurja því, bara hvort ég sé eitthvað meira sem ætlar að gera. Ætlar að kíkja í hverfið?
0: Já. Ég ætla á sex, jú.
1: Er það?
0: Já, ég verð að fara á sexu, ég verð okay. að sjá þetta með berum augum.
1: Ok, og konan alveg saman það?
0: Hún mælti með þessu.
1: Er það?
0: Já, hún
1: sagði þú. Hefur hún farið?
0: Já, hún er farið.
1: Ok.
0: Hún er búin að gera þannig helvitis viðbjóðamaður.
1: Já,
0: nei, ekkit eðlilega róleg. Jóna,
1: jeps.
0: Sjáumst aftur 14. júní.
1: Þú ert ekki alveg komin í frí.
0: Nei, við hittumst á morgun. Já, við erum bara ekki með þátt, við ætlum bara að vinna og fara yfir stöðu mála og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.
0: En þangað til, Jóna.
1: Bless.
0: Takk æðislega fyrir mig og gangi ég ríkalega vel næstu 2 vikurnar.
1: Takk fyrir þig.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Sé, hvað er í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum, ég bara djöfull, hvað er í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
5: Ekkræjan, jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann.
4: Reyndar var bara ekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
5: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með ekkræja í
2: drömmunum, saman bara
6: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir 2 til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með Leys.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona 3 leytið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Vantar þínu barni gæða jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
12: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: Kíkinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Reykjavík Ingolf Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
7: Leys kynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
0: You said you wanted it. FM 957

0: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
3: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
4: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
9: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
8: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promen.
11: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
0: Númer 1 í topp

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NDVAF Próment.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
7: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
2: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Þetta faggalegt.
0: Ég trú ekki að sé Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
16: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: All the hits.
18: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: steun.
1: Je hebt zegt

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Og það gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur, stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, segir það
1: ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjur, það ekki cowboy þá?
1: Það
2: kom þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.
0: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Scary movie, kemur í bíó 4. júní.
6: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
8: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
10: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
12: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemil fjóna þér.
8: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Like hey, it's Billie Eilish.
14: Hi, I'm Chappell Roan.
15: And it's the Kid Leroy.
16: Við spilum pop.
17: Yeah.
16: Tónlist.
17: Get on it.
0: FM 957.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
6: The Irishman Pub með lífandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Haltu þínu strikið með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Ef skalti á að skipta máli, Sign, sign.is.